گل جوانترین ریز و سلاوا کرم گنگل خلق کنید برنامه هوا برنامه ریباز و چاندن امیدوارم یه هم پا دریا بیتن چاندن خیر و بیر ابراستی و چاندن به نمای سرکی آبوری هر ولاته که یو گل جرام نگوتی و گوتی با و ده بیجم و بیجم بجی باور بکن بنسی برا چاندن نبید کردستان هم بیتا دولت امید بینین اب سامان محیل بنعد چه به سلیمه ایتیتن و نخواستمت بارو جادا و هم همیت بینیم بلکه او سامانه تای سرعت یتلپی تدا بل همی تایا کدا تایا حق بجن رنج و زحمتا خلک تایا و اف سامان سرعت قصد من چاندنه تیتا گیره دتن بنشتیمان تبا تیتا گیره دتن بآخا تبا تیتا گیره دتن اپ ولات تبا ابا بنمایت دید یکو بیشین سرکی که کمروف نشتیمان خوبه به تکریه دانه او جیب آخه اپ عردیه یعنی بله خودم همین که قصد ها گندید خود که اینو گندید بابو با پیرات که اینو احتمالا گلک جمعه هنو دانن گنچه پس وقتی دانن ابا گندیوی یا آقاریوی یا بابو با پیرات ویل به رمضان بینو برایت خودان کنیو برایت یه جان خوی آره ببری و پیش بست نوار سر همی سر چه بو؟ چه گندر ما کارگاه و پیش ازازی و گشتیاری لی نبونی وقتی را پیش بست نوار همی سر چاندنه بو یا چه چاندنه ها پود کر چه اف متای اکو ابرو کرد هتا خور بکنیل چی هایت مهد کردستان تایبت دلدبرا آمدی عمدی بشین و حتی های گارب تایبت حتی چی دلدبرا زیباره ابروکه چنین ها سماقه یه کلی ها سماقه پیرار از خردم ما بین ها 3000 و حتی 5000 بود پار ما بین ها 5000 و حتی 7000 بود اف سال گل برادر و سیده امین امه بخو پسر ها سماقه کن امه چند سماقه امه بینه بود ما 10 کلی 20 کلی 3 کلی را کن یه بجین سیده کلوب 12000 جو لپنا که بیتن ابا جی نعمتک رب العالمین یا ابا جی دهاتک یه گرنگ یا هر کلیو کنگرو که 35-40 هزار یا هر کلیو و پتاتوش که تبت کن و کت بیتا درمان و که تبکار اینا نبو چه کنال دندرمه کلیو و حشک 100 دلار یا ته بری ابا همی دهات یا ابا همی چاندنه زیده باری صبحی ده بری در کمنون ده موازی در کمنون ده گرسک در کمنو ده گیهیش در کمنو کردستان ها بخیر رو بیرن چی هایت ما بخیر رو بیرن و با چی ها امید خدان کرین راستی و با چی ها امید پا راستین و همی پریکا او دارستان ها های او همه رنگ و او دارستان ها همه رنگی به حکارک و جدرک دیه دهاتی محبیتن و جهداخه از بیجم هندک به وجدان ها هندک به وجدان ها هندک به ضمیر ها که ده ها تک بوجه بیتن یه چند مالاوی همی بخرابت کن چش بنید برن چه آگری بردنه هر ریک که ها بیتن بس او کلو ها که دیا هنگوینی دیتر تر بخوش وی داره بینده در با آنشوی شقا بری بینده در با آنشوی شکفته بینده در با یه همی ریک به وجدانی یه کارت اینی تن پنا بیشتن بلا از مالاوی میشه پارزم بلا 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو هنگوینی بخوشی بین مده با 10 کیلو جی بووی پیلم چون که اویال چی های چرخته یا صبحی سرمایه یا زبستانه بفرک آمدن دهیتن نوکی میشه صندوق اتیاتون خو خودان که یو او دیشه خورنه دهیه شکره دهیه چون که هم بین همیش که اگه تو زبستان خورنه نده میشه خو توی به وجدانی گلو میشا او میشاش برسا تا بمریتن زبستان تا خارم بونه هلا بیتن و تو چه نده او گونه ها به میشه استرات ادا بس او میشا چی های جی او کنگت این کلی های هنگ می نوی اپا ورقه که پیترن گیت پروشن خوب به وجدان نکن به دوسته روشه که برادره که بمن صحبت گیرا چه خود قبیل کتن چون خود قبیل کتن تو چی داره که عمره چنه 100 سالی بیتن تو اگری برده
سوژی دکو شی هنگوینی بخوش به داره بینه در و متبه چی خود زحمت نداد و بخونه پیستر که بای یعنی ابروکه تشتر سنهایی کتی خاله عزیز خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن همه میشه رب العالمین کرم کلی و بویا رسخیتا کتب خونگوینی جبینه در و خوب به وجدان نکن گلوی میشه چو به خوب بده پاره زجی و همه تشتر دیجی حتی بجوید بهاری جی من گل جاد گوتاوا گل جورت گوید هنش اش بینی نه این ندر با خوب به وجدان نکن توید بینی ببرا بلو پی بازوی بمیتن با سالا کدی سالا کدی تو نه کورتا کورتا نه نویتا نه هر محتاجی به چنده بین دی بوچ هم اندر تشتاش بن بر کن خوب به وجدان کن اما نو بیتن خالت عزیز نو که که بجن ماشالله نارین که جوتی آلت مانا و یا چنه چنین ها سماقه والله من بیاد سم به هم برنامه که تلویزیونی چه کم بس با جه داخل هم برنامه مای با هیام های راستی های اگر اف دارین که چنین ها سماقه براستی پراوشن الواچی ها چلختال به دارستان که اوسای خوش به زوق آخر که گندیت ما پشتیت نخواست ما که بشین پروسیس هاشتی شلو دپره بچیتونو تنهایی گتی دبره اف دبره دیجاره کدی اگو بجین بجی تبا و دمجی گرخو جیان اقی تبا راستی امید بینی یعنی که دان بطالی لحد چرا ایجا بله وقتی خلکی ما پیش بستین چی تا صبحی بگو باله 500 هزار ماس یا فروشید باله 700 هزار بر یا فروشید باله میلیون که سماک فروشید باله 700 که به نمونه کنگرو که فروشیدن ابه دهات یکی بوجیدتن بس خوب به وجدان نکن گلوی سروشی خوب به وجدان نکن گلوی دارستانه خوب به وجدان نکن گلوی میشه خوب به وجدان نکن گل افکا و جان او رب العالمینی یعنی گم هم حسیم که سنبلا مایا یا کردایا تو چی هلی که تو خراب که آن تیش که توید گری آن خوب به نفس گی یعنی که من افسالات دبستانی بودی بفر گلکاتی وی که وی قصد و گندیتت که جا قصدیتت که تن تو توم که کی دهی تو خار نکیب دهی تو به وجدان که رابی دوبال بردانی و رابی بگری بر شکل که های بی تو دفنت خود دانی مشتی که وی چه و چند دو جان اف که و دنگی وی و قب قب های سر سحاره و روشه که دیخته گندی اون گندیت ما دنگیت وان طایر و طوال ها دیجان بون جا سیوید کم گلی جوتیارا گلی خرکی من گندیت من بتن ابلو که قصد تاوی سروشت خود کن و افی سماق کرم اکا رب العالمین یا سماق گیب سروشتیشین بیتن به تو دستکار یا تاوی به تو چاوی خوب دهی به تو کزخی به تو آف دهی به تو زبرکی به تو درمانه که دفرشینی چون سماق برگریه کامتون های با همی سقایتی سرات بوریتن اکنگ بشن هول دن اوه سماقه جهوا خوش کن کذاک اکا بچیگ دنه اوه گلک ناف اقرا دادا که سال بو سال پتر بره متبهتن جا دست تاوت خوش بن اوه که سر در یکا جان گل ویست روش دید کن اشاری یکون چنه ویست روش دید اشاری آگرا بن اشاری جگارت خوب بن چون انگزان هاوین و پیش و پلا گلکی ایو باران الحمدلله گلک باشه تا تین وقت بخوزاده که چید کن پش راز بن اینگه با آگرافت من اینن پش راز بن چونگو خوده نکتن چریز که که آگر احتمالا اف سامانه هوا هی دی همیش دزدن اف آقاره گنده توا دی همیه نسوتنه و جار شیره تا من با همی خلک ما ابی ابرو که برف وان چیا و چلخت ها چیتن بوچنین ها سماقه بس دیار دکو دیجی بنده برادر ها گوتا من هم حس کن یعنی هندک خود نفس حرام نکن هنزان سنونت آقار هر گونده کی کی ره یا سماقا یا کی ها نشن دیزی کی و سماقا جیرانت خوب کن خلکت خوب کن اوتت خوب کن یعنی ابا تشتاجی نکن چون با من دوسته تلفون نکاتم دوسته دوی همین خود تو به صحبتشی بکی یعنی نصحت اگر خلکی بکی یه چند تعدایل آقار ادمت کن یه چند سماق ادمت برن یعنی خلق از دانتن اف سماقا که یا اف آقاری کیش گندی اف
سنور كيريا يعني بو فون اوري شو جب خوش هناك واوست ما قلت اني يو دزي بيت حرامه اما بكرتو كرمون جو حرامه كب نو بيت دزي تويني جام هي بيت كاين ابو ابون ديودت نه جمره نه هناك نه بس خالش هم يو غرنتل اش هم يو غرنتل هم يو غرنتل شاری قرم که خوی جگارا بن شار بن وقتی که بوزاد اگه چید کن چایه که خارنه که پشتراز بن آگریت خوب بمرینن چون که هنگه شویره تن قصد تا گندت خود کنن و شبه هر ربای یعنی خود نکد بیتا جدر آگری او آقار تا همیده تسوتنه او دارستان همه همیده تسوتنه و الحمدلله ابساله روش دارستان شیوه که باش یعنی نوکی پارو پیراره کسکاتی پتر یا های روش دارستانی ها باشه راسته نخوشیت پیدا مون لازار جی اف نخوشی ها یا گزوی ها انکی ها شو بیر خاصا داربری گلکت گرتین بس چرا سرکنه ها ده گلک ها زحمت بیتن بس پارستان ها به دارستانی ارکی ما همیش که ها چونکو گلک جرات هیتا گوتنه دارستان گازک ها برده آمه دارستان سامانه که کس که راستی یعنی لاما پارستان ها دارستانه پارستان ها یا سروشت کردستانه ها پارستان ها جنگه ها که پاکشو بجینه لاما از دبه آخدونه او گله که به داغبارم او 20 سال هایی پتر از به دو بارد کم او بجیتن دار هکه شاب و باغ بیتن دو بیتا مروی ای حواله برس ای خوشتویه من نبره من زیان نده من زیاناتا نکریه ازم اولانده که تو تدام ازم بوی ازم تخته تا ازم درگه تا ازم پنجره تا ازم پینوسا تا ازم او سیبره تو بندرینی ازم او فقیه تو تخوی ازم او رامالین آخه راد گرم ازم آفل بن عادی زیدت کم و ازم و ازم و ازم و حتی دیمایی که یاش همیاشی مستر ازم از سوی اکسیجن دمتا تو جیانا خوب پیشاد کنی

0: تو هواکی پاکش میجی نو ماتی تا گوتن دارستان مزنترین صافین کل سری عادی رب العالمین خلق کردی پارستان و دارستانه هر که ما بیش دیواتی چل مگوتی جی اب دهاتی جی تیتم اب لوکا اگو بیجن کیف کیفا همی خرکی ما اب لوکا چنینا سماکی او صبحی مگوتی جنینا یا ماز یا یا بر یا یا گیشکا یا گرسکا یا حتی دیمان که اب همی دهاتک باوجه تیتن پارستان وی دهاتی خواه اولی چون کده تو سالکو دی تو نه کرتا کرتا نه نبیتا در هر محتاج به چنده بین می جوان که همی پیک با دست خدای نه ایک همی سرشته حسای جان کردستان یه خیر و بیر یه برکت یه دهات یک به هواجه تیتن هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین کودانت آبوری چانه نه هم همید بینین اب جوتیار چانده نجید کتن خم و خیالت واجی گلکن یعنی صحبت و خیار با هوا بکم خلاص نمیتون صحبت با جان سور که با هوا بکم خلاص نمیتون صحبت با جارش که با هوا بکم خلاص نمیتون چون که وقت ما بازار که ریکو پیک نبیتم ما کارگاه نبن ما پلان که درست نبیتون او بر همه جوتیار ما پیبت واسد به تورگتنه او بایم نگوتی چون وقت دست حلال دار و سیاست ما دار بونه بازرگان در حال ملتی عبه بیتر راستی چون که افکارگیه تاد نچکنید افکار باجان و عبت مهین بوچی بریار و حکمت سهن و بیتر وره کرم که تلویت تنه بیتر در باجان سول که جوتیار ما وگری حجلت که ازگرن پرا باجانه نه یا پیش سازیه یا نه یا افکار باجانه یا بمتحاتا گوتنه اومدیج سال حتان و توچاره بری جه داخل یک کارگاه تعلیب و دوی که بیتا خراب کرن ایک جوره با جان دوی که تاتا جاندنه گوتی ارلی پرسن هشته و دو هند ایک جوره دیج تاتا جاندنه وقتی بو ایواری وقتی بو ایواری چه با جانا ماد علوا مال قپانا اف با جانا دهند اک بازرگان همیش که کرن و کم کن بل تسلیمی کارگاه تعلیب کن پانت گوتی اگه با جانه کرتید آن که نایتید اما پشتوان یا جوتیاری بود لما از ابروکت بیجم من احتمال پینشش کارگاهید که کنو افکا با جانه افکا مهید کردستانه هایید هکه هر پارزگاه پلانه که دانیتن بود جوتیارت خو من چه شکت دانی نه جوتیار منو گیتا به آریشه صحبت و خیارا بس از پتر گازنده جوتیار مد کم شواز چنین و خیارت و دا گرتن و باورتن او و هنرتن او بو بازاری نبدل من اجی نبدل خرکی اجی وقت تو سه چل کلیو خیارت که گینی که که یه تر و حشته کرد که و خیارت همی آغ بیتن و یه خراب و به سر و بر همیش کب کرد گینی که دا طبعا کلیو خیاری صد دینار اشتران کردن بس اگر تو به شواز اگر جوان ووجری و داگری و تیت کب کرد امانت ابت کیلو یک و نیف کیلو کیلو نیف و دو کیلو باور بکردی تو کیلو یک کیمی 750 آنو فروش خیار دیت سروش عادی کیلو تو 500 و کمتر نو فروشی خیارت وزن هر بلا برمع کمتر اواجی سیکا خود ها بیتر بیتر لهم از بمهوه یعنی چنین و درین نارین که توانه به نارین که خود تک ندن خود تحل نکن پیچه خوب پاسینن توی هر خیار تود که توی هر باجارش کد که توی هر بی برات که توی هر باجار سود کد که بلا دو کره کاری حوال تنه خرک تنه کره کاری تنه دانه بن کپره با آمانه با ببه تو شی کنتکت گل با مارکت مه که کرم که فلان مارکت از بوتا روشه ست کلیو باجار سود که اینم همی من جکی سرو برو پاکش بلن صد کیلیت خیارا، صد کیلیت باجارش کار، صد کیلیت کلوندا اف امانت برستی که افت نکواتین یعنی تجید بازاری نه بیشه وای اگو ام بین یاسای اکا یا آبوری های گورینا حالتی گورینا دمیجی مای های بو فروتونا برهمی بس گورینا حالتی باجان سول که دکای افکا باجانا بس گورینا شکلی دیتو شواز dogetnoe gori şikleve de gori un gadit pari çantruja kama sala dono ave korga yo yo bavortno feki kru vartno feki ken yem ti jeote ki juan yeteta dogetno bavortno u ye ye stikara gilden tu kuji şey tu vak jutyor babu aba khiyor fron jutyorina el dashtonov kare Kuvar kaç kopya çıkıyor, lot kaç çıkıyor, belhame mi? Mesela, abur kaç donda hayi başta koçan, sizde hayi başta var kaç kuleday. Ama etiketet fırtını ne? Ama etiketet kutu ferde xiyar 20 kilo 1000 dinar fırıcı. Tuve 20 kiloye piyemosi prekupe kay de 10000 fırıcı. Her 2000 bro matrapota bitin. هر 3000 برو مصرف اوتا بیتون هر 4000 برو مصرف اوتا بیتون 6000 دی بوتامین شینو تو فاده 5000 دینو فروشی زحمت اوتا و کره اوتا و دوگتن اوتا هم میکویب تس عملیتا و صحت همی فکر ام گینی لو ما گلی جوتیارا گلی رضوانا گلی میشابانا گلی خدان کره ترشو کوالی بلا خلکه که ما یه نک دیادا گورت براستی یعنی خلکه که ما یوشوا و حتی پیسوتی ها یا مریش که پیکه و نبیتن اف هکنه و خمالی ها یعنی هنده کلکه که های هنده بازرگانت به وجدان جتن وکی گلک مگوله بوی اف هکت دیتن کارگاه دینا بخواد اف هکا قهوری رنگی به دین کنن اف کوی را اولا به هکا مریش که کردی ها آن ماستی هکر پاتکی ندانه سرو هنده جای ندانه سرو او بهتر گیره دانه اما نمسته خمالی هم او حیله و جنبازی هم گره که یتی اتمشه بود او تشته همی بلی چند نکت خلق که دام گوتی سر وجدان هم رو بیت میتون سر وجدان هم وی جوتیاری وی میشبانی وی خدان کاری تر چکواش میتون وجدان هم خواه آرام کتون و پاره خواه حرام نکتون کدام ملت خواه حرام نکتون پاره یکی حرام لده عیال خوب وقتی تو ماسته چهلا خور را بی دو کلیه شیره توجیب که اتنام دا و بکر نه ده منجلو که که و شوازه وقتی داگرتنا کبن بین نده به یا ملگنده هنگی وقت واسا بود وقتی را ماسته مهمید که جوکت آبه دا بود بس به نصر و کانیه گرد آبا تازیر داخل هم نمیتن فقه مهر واسا گوشت مهر واسا پس ابروکا دنیا تا گوری نه ابروکا مال نیده سلا جوان مبرده و مجمیده نمیتن ابرو که دکانی نه یا فتشتاب دوشتن براده کن آن سلا جلگه نبیتن بس آرام یا وجدانه ابا گلگا گرنگه با همین جو تیارد من ام نو بجه همین واد کنم بس هندکی تا همین واد کنم و نخواست من هندک بازرگان خدانت مرکتا یه باشولات کن یه کشوانت اینن اکیت هکا کارگه یه اینن پیس کن کنن پیسات یا میریش که اون یه نف کوه دو اون نف قصره که دو اولا به ایکو کردیا ابایا به وجدانی ابایا به توره ای همو کرتو کرمانچ دادانی بلا خلکه خوب امنا خوابی نمو چنده نو ما خلکه ما یه دل سار بی پیشتا بانیا بل همه نو خویب کتن چه اب جنبازی و اب حیل و حواله هندک جوچار بکن یانجی خدان مارکتی بکتن ابید چنده نکن و آرام کن برای جوتیار برای میشبان خدان کاری ترچو کواری منه گوتیا و یعنی وجدان خو آرام کن وقتی درمانه که ایش کارت اینن دم امنه یا با درمانه چه بو چهله بی چه بو پاسی بی چه بو منیشک بی چه بو میشه هنگ بینی بیتن چه بو خیار و زرداواتی فقی بیتن بخودن دم امنه یک هنگی خلاص بیتن هنگی وی بر همی خو من بازداری بخون داکو زیان پوانه که بیتن دبر آمدیه تایبت دیر الوکی شیلا دیزه برچی اب گندید ما همی ناف داریم چونده ناف برینجی و کنجا و ماشالله وقتی تو چه وی دبره راستی یعنی دیمن دل بکرن یعنی منوزانتن که اب دبره یا پرحه اب زندو بازت خلکی وی دبره نامدن که برف وی دبره چین دیداره که گلبره است که ستار سرنیکین اندوزیاری چوندنی او ریبا بری بنگه شیرت کاری و چوندنی هل دیرلو که دو بوما و بو هوا چند شیرت اکا دتا جوتیارت ما ابت برین چوندین ابت کنجی چوندین چون گو بری چند روزه کل پیجی و مدید سیدای ستار سرادان ها زویت اندک جوتیار ها کرد بود اندک تیبی نه بون اندک نخوشی ها بون مد بتن هم ابلو که سروان نخوش ها براوست کن هم شیرت رو دینه جوتیارت ما ابت برین چوندین هر چند وقت آده کنه تقریبا یه بیمایی هاتی بس گلی جوتیارا ابت ها برین چوندی بیجن هنگی تک بدانک و برینجی ها بیتن پرکاتو هم بین هری شیل تو چیاد نو دا ابا که خپاره که ابا برینجه تا ابا یعنی اگر بیجن وکی زبر کرنه که بو برینجه تا لو ما کار اینانا درمانا بو برینجی جی یعنی حتی هیامکی وقتی دو با درمانو کاتینی دی برینجی تایی راستی تن بس آده کنا برینجی بدستی و هری شیل و چیت ناف دا و برا برینجی بینه ده با و دقل دی بینده ده با و هم دقل سکت که بهتا قلو پاندنی هم توش بی دقل اخلاص بود و دقل کرتی کنه کامازان سر برینجی کتم کده برای خودنی اندازاری چاندنی کاکستار سرنی رو ببری شیرت کاری ها چاندنی دیره لوکه وی سردان ها چند زبیه جوتیارا کرد بود یک کنجی ها و یک برینجی کنه شیرتت کاکستاری با هوا چنه چه تیبینی دید سردان ها خدا با هوا هم حس که این جوتیارت مد آگه دار بنو او بان شیرت ها جیب جیب کن چونکو بجلی چنین ها سماقه و صبحی مکتوه مازیه و بریه و گرچکا و گیهشکا صبحی دوست بده نارین که دیش دست بکن نارین که چنین ها اندرین ها برینجی و هلکشان ها کنجی ها و حتی دیمه که سیده ستا روش باش
1: روش باش ست چه با مرده میره باش
0: صحبی از من تگر صحبت همون بو بجار سرادانات ها دا بو بو وان دور تو چوی سنوری نحیادی را لکه تا چه تی بینی دید تا
1: چه شیطه از دنگی خوب برن که سیده ها به زحمت
0: اگر زحمت کنترول دنگی برن کن تا چه تی بینی دید وقتی تا سرادان ها زبیت ها جوتی ها را کری تا چه رن ماه نبیه جوتی ها ما اول هم ده بحث برینجی کن پایجش نکنجا
1: بله از دمی باش برینج طبعا دوار آمد نزیکا هزار دونه ماتی اکرن براب تجیری تکر تو درش واسط بکرن وان هر سه جراجی براب تر درش زکرن و رجکا کم یا کس ندید تکرن
0: بله
1: هل با تر دونه مکه نزیکا هزار کلاجی تیدن البته بو چندان از برنجی جوانه وی منطقه ما دوباره ما پازده پنج تونیک ترسیده اندک آب تنشی کنه سر حتی پچک چیلو خود کشید نگرد کشید چون که گله کش او اخته برای حتی وقت جوتیار تو وقت زر یه احتمال گله کابش کنید تو مختص خود وقت تو وقت
0: بله
1: سبارت نسخی آجی طبعا نسخی برابطر لفخات گریتن برنجی اوجیش اگر ملکتون ها گلای کنده کی چید کن آست یعنی یه ساقه تو بچک برمه و بچک برن بیتن بیتا اگر که وقت اشت فقری چی بیت ایلا خم
0: بله
1: اینجا پسیاری تس که تبارا چی همشین بحث ریزایی
0: المهم یعنی انت بحثی نتاقیت برنجی کرد مد بیتا نتاقیه که تین ابو عبد گروکی ها این کل فطری تا گوتی ایکیش و نتاقیه اگر کرکت خو کیرت کردن اب تی بینی تا دیتی امال که تو یعنی کیرن آف بلند روازیتن گهی تا احتمال پیکه بی تا هو کار بدون بلا دو مقصد دامن اب تی بینی تا دیتین تا چه های بیا جوتیاری دو کفان خلطی ها نکن بسار دهاتی
1: رایش بری که او درمانه که پراشنیتن این لازمه ولی نکت مارکت ها گلک کیر بین گلک آف تیبید کیر بیدن که گشت یو خلاتی ولی هات ارشد تو آبه بدل کتن و پراش نیتن درمانه که فطری
0: بله
1: بله
0: و وقت درمانه تراش نیتن تو بیتنه پنگو و پا بیشتن
1: بله او مگوتی او پنگ قضاط پنگو به چه هست سیدان؟
0: قضاط همه یعنی آبه جلسه زبیه گریتن و 24 ساعت اکا و ای و اینا
1: او وقتی درمانه فطری اتراشین بله
0: بله
1: آبه لازم آبه بعد بچیتن آب ما هدی دام. ادی راش نیتر بپشین که آبه کنی یا دیبی چتت دام.
0: تمام.
1: اوه بو بوندی. اما بو درمان آدای راش کندن آدای.

0: ona zna obstrust au dinketin. Yani dinneku illa ila kaç pemne birinci. Dinket often nami temal ke birinci da. Şimdi o zaman ne aday de rashiniden işte bir çat ata dişni ave berdedi.
1: Bu sabah kimyoy. Bale. Am şimdi bir gün duracak o. Yani obde sezab yete gittiğinde vakti damone aday hep kor binitir.
0: Bale
1: damone ji peşti damone.
0: Bale durujun dekserujun sar ahet minit.
1: Bizabet erter ahet minit. Tamam. Bale.
0: Sabret kimi kenoveji aynen nefsi dişte o ve girit. Ova reisi iş zarf de girit. Bas noheli ten neştav jipşen of demintar gerin kada.
1: Bale.
0: Of demintar gerin kada o de kimi eko ve tevej peşti indi 24 saata dişni jarekadi ave bale tersen.
1: Bale.
0: Ya başa bak dönem mesih kilüet MPK paveşte.
1: Bale.
0: Bu arada 66 kilüet ESP, ambijin ESP nitrojini. Avcı dikkat
1: edin. İsakli
0: Arba ke del vajbe gal ye MPK vete
1: gal kelone ki
0: chelo pench roja de nive chve kamio vete nive ve shetushashe o dimoy ke ba ye talki o talki da ke mahtaj da oja inda al haja ba kin da ko bangiz de bel gala ke kri qalaba agar mahtaj bit aw rab amay ba ki taqriban 16 kilo sot kaban de waqti o vete aram budunamet be jinda bu zavi ma sam bu tahmina ke zavi ye jemna ke vit am budunamet be jin
1: bale yani aku je domino از من بیتا بیتا دیه دو وزنو بیتا دو نمک
0: بله
1: دو مجیتی ولی ما پو وزنه تا او بیتن دو بله. وزنه دیه دو نمک بله
0: منه یا ما جا من جه انده منه اپو ام بحث دو نمید که اینده اپ جمارت نمید
1: تمام بله. من جی هر کمیه یعنی من از بیزم دونزده کلیه اون نده که غلط نمیم
0: بله
1: اون سه کلیه من
0: من 3 کیلویه.
1: 3 کیلویه.
0: بادمان 12 کیلویه.
1: بادمان 12 کیلویه. بله. المهم اگه بیشتر من هکی یعنی احتمالا نبیت ربع دونم تقریبا. اگم هم حساب کن بطبی. علی کل عال. ابو تگویی او بر سر زبی بگیتن. او بچن ادای کبیتن. وش نیکو کیمیا بکتن. ابا گلکو گرنگا. بس ام دی زبر نبا. بعدی درمولی تقریبا یه آدایی. یعنی گفتن او به سر زبیه گلک و فرچم گریدانک و ایچان سالکال آکرچه بو نزدیکی 17-18 چهره تکی مرین چون که درمان آده حافظ بود زبیه خویا برینجی و آب سد تاد تا تجو کهت نفگوندی را چو گوتی او چلو او آفقار او چل پیمرین بجا قصد دامن اما سبورا که دو افدیار در دوباره نبیتا با لو تا تاکید به خاله که تا گوتی تو بیت آب سر بیت تا گرتنه که ماسی بیشتو چه ها تا مانه
0: هم به تنبون دیجی باشه و هم به آدوی جی بتر سوژیتن
1: بله
0: هم به سخرمی آگیا نور آجی باشه هم به آدوی جی بتر سوژیتن
1: تمام تا بحثی کیمیایی جی کر و چه ها بتنه و نوکج یکه مثلا تا گوتی اکر زبیا یا قلو بیتن پیتی بینی نپا بیتی پس اکر یا زعیبی زد دیر کدمی هندی همانه
0: بله گرک جرا سیدو این نیوه کازوی و بیسی رو برای نیوه که درسته افخول از من توازن هم که درسته اکی اکیم با پوی تخری پر رای آمن ده اوی قلاو دیبت قلاو بیتن پشنگی دی زر بیتن دی که بیتن زینا گهیتن بس اف هنده قوانه تاین مثلا بیسی رو برن رای آمن هکا پوی توان نو بیتن دیتر دو تک و گهیتن
1: سبب زربون چه باره پیتر کاک ستار؟
0: باره پیتر زیده کیمیوی سپیت و کار اینا آن زیده زبل سپ کار اینا آن جی توف گلک توفی دی هاویتی گلک هم بیتن طبعا اختیم بس پرمیتی و رایتوی دی زعیبن خوناگری

0: مجرد
1: وقت الزرب بيتن جرازين أجهيت
0: بله
1: هذا همي زيانة دينا
0: وقت الزرب بيتن بل همي نودتن
1: أكيد
0: هنا
1: بله
0: مش قالوا يا كم مازن
1: كين بيت يعني كا بله هاد تقريبا إنتاج بيت كين بيتن يبارك قياسي
0: بله باش يعني قال برنجي باندا شكل بيت نوري كده ودات في كان أبت جان دین اون دبیرنجت دایکتی دی پیزونیت من گویی گل ازید گهیتن جورا که ترکیه اینا دبرم تا چه پیزونی سرانه؟
1: و اما اصلا یک لیبی جورا که ترکیه علی اساس سیمهیه
0: بله
1: اوزی جید گهیتن طبعا نواجی اف جورا هبن باشه هندک جورا مثلا زستان زیتتن اف جورا هبن منطقه باشت اوزی باشه
0: بله
1: بس برابط الخلقي ما اشكمو تداري وسطت كتن انتوجيبي بوشا قلقا وهم قايد جي تشعوري شتواصا جي بفايدنا بنا من ذا صلاة اشكلو التجربة تتفلوخو الخلقي افان ذا صلاة نوعي تكرين تلوي نوعي بتري تروسكن افي ريتي وسط وريتي كورت
0: بالي كوغ بريم كنا كنجيو تاتشيش لا تلبو جيتيورت ما هكا هوتو برنجيوي نشون الگاشتين اللي ديوربون دي تشو خو اماده كتن بو
1: اكثر من زنگ صعب السيدو
0: بيجم بيجم هكر هاتو نشان گهشتن سبرنجوي پیدا بوم تا چه رلما چه شیر تنبو جو تیارت ما دي تشو خو اماده كتن بو درینا برنجی
1: البته نشان توی زر بیتن گلیوی گهیتن گلیوی شور بیتن دوبت کسک نامینه ناف دا او بلی وقت طبی آوه بگیریتن دیم کتن هندک جارا وقتی آوه دیب کرجی ولد كاتن كو هاكي هندا دندك ناكي هاش بنجيد جايتن في لولي بيت بين كل نظام.
0: بله.
1: ولد كات شيتن دراسي دريتن شيتن شيت دستي دريتن هل بعد ذيكو بين ماكينة هندا غريب اكيد دراسانا دراسا درن. وهل وصل لازم او ساقوي باتشوفا جيد دنجو بس ساقوي باجريتن ويا كون وي فتري بوران هنا اون شهيا دو زيون بينا كابيتن. حتى او بعد ذيكا جايكي تايبات بوش كلمه.
0: بله. يعني كابورا بيتر اميروتي تدريني.
1: پار یعنی هندی مدیتی شیم بشم اتام تو پنج سال امیره ها دو درین
0: بله بجر بره که ستوری گل بحث سقوی که گلی جو تیارا ابتا برن چوندی کنجی چوندین ابت که تربیت هم تو رایخی دو زاها بیتون یا رجو شهاتی تیدو کم بیتون دیفتون ها سقوی بکر چون که پیش می تتکن سقو یعنی حیوانه ها داده پایزه که زیهتن ده باران احتمالا رابو دی گلا بیتن میجون ابو خلاش شروع کرد به ما و برچوف بند و گرن دو کو زحمت و امید ابدون چتم کوک ستورا کاپچینا کنجا ماشاءالله سول بو سول اوش تحین جدل بن دی پیزونیت من گاش نتو شش اوشل دبر اومدی سو شش اوش رومون اوا کو کنجا کو باش بای خواست کو مازن یل تحین ای جوتیار هنگی کنجا چینتن سی کو کو ای تا چه نف کنجا را دید؟ تا چه شیره تنه بجید تورید مثل وان کنجا؟ اواجه نه نخوشی تا این پروستی؟
1: تقریبا دور آمده بجین نزیکا 700 خطا 700 دونه میتاپی نکرین طبعا کنجی در آمده که زیتی ها رجوع 600 ها در آمده که آوینه برگید یا سیویتی های برگید آکم اودی های کم آویه های هر وسط تبکارینا پیش سازی بوشی ناهی ها بو بخص سماوان چشتو دو حلاوات شکل ساعتی تکنن بو نانی و سامونا تی تبکارینا بو چکر نصابینه هر وسط تبکارینا بو آلف پلاورام آجالام کنجی طبعا دورم نیو نیسان چینین حتی دیمو یا گلانه جی جوانه بیا امچینین او جورت امچینین طبعا او جورت منطقه ما اوانیت خمالین ریکارد چندن آوه ام آوه بر دینا سیت را بسینیم پشتی سی روژا دیتا کلانو پشتی اینگی دیتا توف کرن پشتی اینگی تشف نکرن هر دونه مکه سی حتی پنج کلیو توفی تا بجنیم و دبیت او توف بیتا تکل کرن گرم به کلیو اکا توفی گل کلیو کرن به چونگ اختیتا و تیر دو اک اک بید دانا جهه که کم شین ببیتا و جهه که جه شین نبیتن گرم به بیتا تکل کرن کلیو کلیو و پا بجنیم حالا سوارت که کیمیا کرناوی پین فتفاتی باشه پا بجنه 10 کیلوگرم به هر دونه مکه و هر واسه 15 کیلو نیتروجینی بود دو گرا نه بود جارکه بود دو گرا جار اولی گل کیمیاشین دسته که و جارا دیه پشتی که آفدان اولی دسته چر روزا پشتی اینگی ده آفدان کترک خیتن هر 15 روزا جارکه و دیف گرمه دیف فقه دیف منطقه دیف آخویت منیتن احتمالا دک جار هست روزا ده

0: جاره که افتاد آن کمتر سال بسال دنیا گرم تره بلکه دی کمتر گهتون نزیک تره کتن حتی که اوه گهت هنده مرحله نزیک های گهرشت نیفتید گهرشت نیجی نشانت خوی تاین کنجی بلگی تانا زربن کلیگی تا زربن کاکلیکا به راش بید گل جاره یعنی یا حد که تجربه کرن کلیکا دازه حتی چار بید که راش بود بمعنی کنجی ها گهشتی امشین خلقانیم
1: یعنی خوش بینی حتی یا دانزده یا چارده؟
0: دانزده بود حتی چارده درسته که اوه یعنی کنجی ها گشتی خدا شد تلپنیتن
1: بله
0: بله
1: تا چه نساخی دیتن؟ بگوید نساخی که پیدا بودی؟
0: نساخی برا فکریاتت که روی تاخه گریدن قرموانا فیوزار یا ما عبید برا فکر گریدن فکرین راست علاج بزحمته بس ریکت چرا ساکنان بری وقتی مثلا رکمونات برا چه فکریتن بکی خستن آفدانه تعلیمه تا آفدان زده آف نچت سر حده به دانه افیش پیدا بیتن چون که فطریات رطوبه شها زده بیتن یا گرما زده بیتن به فطره شیم بیتن و علاج داک درمان چکت زحمتن همی درمان نشن علاج رو بکنه و همی درمان نواسا جهازی نتو بلدی که چه تفاره بلکی درمان هایی که میتین و هواسا علاج جیب چکی آف زحمته هندک درمان جهی بتول بنوید که ارخه دونم که او جایی که کنجو مازم بیتو نشه اگر کنجو چی گید متجربه کریم حتی حدا که یه راست داندی یعنی محاوله کری که درمان ارخه دونم که چه تخاره درمان فطری وکی ابل تانولی وکی بغنا دو نمونه
1: بله باید تو وک اندازیاره که چاندنه وک از خلال من بریکاره که کلو پلی چاندنه جی جوتیار گله که گازندش جوراتیا درمانات کن که کرسید تا جوراتیا طوبات کن جوراتیا پینه کیمیایید کن حتی بای دور جا جن جوتیا را دفرا ممان پیوان دیگر میکردی که کمین جورا که با جان آمه پو طلب کردی طوبه و ما با جان شایی دا بود مکدو مهب طوبت بیتن ما چون دیده کتی با جاسوگ کهیر اما تیتب کارینا بود پیچ از آجه بود آفکا با جانا اره ابتی بینی تو جید بینی جوتیات میلن تا گازن داد کن که درمان شروع نکن آن تو پاکی خونو دا کبن
0: البته گازن جوتی رو گل کن همش مکتبت وکیت ما و هم اندازی رو جی یعنی هم زنیم جوتی رو یه دفت گازن داد گل و یه حقه جی یعنی اندک جارو مثلا باریا های مکتب که دید چیدن درمان که نیتن آنده تو باید که نیز در کبید واسانه هندک در مکتب خوشی نزانیتن چیم که مثلا شریکه مغلفه نفسی مغلفه پارایی پیراره یعنی هندک جارا دکان خوشی نزانیتن مثلا از چیم شریکی نمست نزانم
1: بله
0: او میده سر مسئولاتی شریکه کنه اچه تو با اینه یان درمان درمان جی تینو تا مثلا نهایی نزبنه شولی خود که نهایی که ملاحی و صفتانی باشه و دید پاره اجی مثلا باشی گرانه هندک جارا مثلا فلاحشی راستی نه جارای گرانا کریتن بشتی بو مناصر کریتن آجی ای های بدون رانده جیب کریتن نوعیت بو فلاح آجی تن یه هجی دی کریتن بیتی بلی باش بیتن علاج خوب کتن رجعی هندک جارا جی توقیتا درمانی و توقیتا طوبی و توقیتا همی فریار چاندنه بلکی فلاح درستنا کتن همی تشت وقت گلک نهیمت وقت
1: بلی.
0: وقت راشاندنه وقت چاندنه اما گلک مهمن دی کنگی کیمیا کتن کنگی محتاجه کنگی دی مراجعت امان تزیرائی کتن یعنی دی هنگی برا پتر فلاح میتین منطقه ما از منطقه دی نظام جاره حتی نگیت حده که که پیچ بیدیستانه وی دشنی مراجعت کتن یعنی در اینگینا بیتن اول نیشانه که باقی سالی دست مراجعت که مشتا مثلا اما نقطه که زرب چه بونه موند باگه که آن شروعه که آن بنه که اندک جورا تصدیق فلاح یجی بی شولی دا گلا جورا می چون هم با جان پیوت ایوه نا چنیتن یعنی نا جبه کتن یعنی بو نمونه یعنی بجم یعنی اندک جورا فلاح یجی و را ساش مکتب جو و از بو مکتب آجی دیجم گلا جورا بجم برا درمانت گیر نهیم درمانت نخوشه بود گیه نمی روی لازمه ندنه وکی نو کوزی چنا بید بود درامت بکار بینید وکی آیکون آیکون ام بجنی ششه بی اما جریمه فلاحی از درامت خوب راشید من ساده هم درمانت حشره تنید بونجای تنید داخل همیت مانده بود چی آیکونی داده بوله فلاح جو چی جرا داخواز زمان آیکونی نکدن به حساب کرد او جی نساخی گینته ای که خیلی دامیت راشید حکه او درامت خوب نخوز جید این تا سی که خلقه که خودن گناه اف ایش سرابانی اف چیش تا همین چی چید بین خلط کارینا و درمانت چید بین
1: هره بس پتر بریکاری کلو پلی چاندلی جی پیسار و جوتیاری بکتن اگه بدین چیم درامت گرشنم بیتی ما بخرد از نورمتا نه ما چیم جوتیاری گودی پیگیری پیبکی
0: مانی برا فتر از گانزروان آشید که من بتفضان اوان مکتبا یعنی دی بود چی بی درمان نزده تا درمان دی هیوی نداره خوب جب درمان

0: از خوم دکانه خود پیشاده فلاش پیشاده نیتادین اصلا گلا جاب بخوزه به درمان هایی گیری کبان وی درمانی که تصویره که دایه برو اف درمان هم نهی بس اول نبو ویشوله بله بوشوله کدیه یعنی بس تو جا همیت بیاد کن ما که بو پاره خوبی تکدی جه هشم دمه کش هم پاره بیوتید ما از بوی دمه زیانه بگین تر خطی
1: بله که کسی تو هم جدیر سپاس دادت که اینو سرکتی بیشارات کار خدا
0: سرچواب
1: خیر یا سرچواب سرکتی بله جوتیت خوشتوی امید دامن اول هایی که وارن ما جبه جب کن و دیفتون اکو باش سرکار خوب کن و حکو که کسی تو رجی بودی چوندن هم گریدوی نب ورزی با هم گریدوی نب دمی با آن که دمی چوندن ها زازدواد زفستانه یا تو خو آماده که بو بچندی پراستی یعنی جوتیار مطبیت هر تیسته که تو وقت خدا بکتن دو که انجامت باش لفه بهن حتی مهین بر خلق اگه دیگه اینه ایک خاطر هوا و خودی گلاو بیتن
2: بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگه

روشانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: کلتورکی لحات یل کردستانه و حتی نو کجی او کلتور یه برداوامه و همی اولو نتوید کردستان دا دیموکراسیانه ادوی والاتی دا جین و چه ریگیری یان آستنگ نکفتینه اتر ریکاوان دا اولا ازیدیان جی اولا که دیرین کردر کردستان جیانه و میجو ویچنده سلیمین و چه جارکی جی برا کردت ازیدی جدا نبوینش کردات یا خو هر دمکی نخوشی یک یان درده سر یک یان کاراسات یک ابسریوان هاتی بید ملت کرد و سرکردات یا کردی حکومت هرم کردستان خلی کریا خودان او بر ربانی جی کریا و قربانی جیل سرداینه دو روی بابتی گودار و بینرد خوشتوی و زیدتر نوکه ای کش کساتی نافدار اولا ازیدیان سعید جردو که کساتیه که نابدار اولا ازدیدیان میوان برنامه ایکش خلکیه دی بزاوه که این گل مامستای هجا سعید جردو گل کبینه دانستاندن وکو اولا ازدیدیان هر دیسان وکو کساتیه که جی بشین خلقه به جاره دا دی کبینه دانستان گلک جاره گلک صحبت تینه کرده گدارو بینرد خوشتوی دا خویان یه جدا جدا تیره در باره ازیدیان در باره کردان در باره بسلمان در باره مسیحی او در برین تنش کساتیا خود کرد نکنی نراتیا چه تخه کید کرد یا جواه کید کرد او حتا دومای کدی او ویجی که نه بجینی توره کدی تر گل کاکسایدی کاکسایدو گل بخیراتی برا سر چاوا از احمد بوتا چه نکرد
1: زون سپاس ممنون تمام
0: توی بشور جی بوی
1: جامعیدی
0: در دست بکر که در چشتا که بتو بیجی سید
1: ممنون پیشی سپاسیا و وفی درفتید کم سپاسیا گودارید رادیوات کم حلبت به نیزیک بونا هر دو هلکفتین هنافجین کم کجیا گر عزیر گند عزیر و سیباش خدری و کم کجیا گند کوچو ام سری ریز و نوازشش بو جان جان گورین فرمان قرکرنا ازیدیانو توا جان گورین کرد و کردستانی چمین
0: بله تو دوباره بخیر به سر چا دب جاری ام سیدای سعید پتر با گودار و بینر خود دین نیازی که سیدای سعید کیه
1: بله
0: او حتی دومای که تو دیو تو دی بحث که سیدا
1: بله زو سپاس

0: ازي ديو كوت شي ازي ديو بيجين مسيحي شي مسيحي بصرمان وحتى دو مايكي تاثير خودي كد برياته
1: قد از باور ناكم او كارتي كرنا اخو بكا السر جباكا كا ابيش كفتي هزر فكري الدوربين و الفي ال يجي دفي ام هموت هاري كاربن من بري وجي وكو راديو ادهوك وهمو كانال التلفزيوني وهمو بلاتفورم السوشيال ميديا هكا الفي ولاتي دكارت كن دفي ام همو بهلت خيري بالنسبه بلا فكرنا روشن بيديا يكتر قبول كرني
0: و شو راح نورك بو امرو بايت دونات
1: هل بد
0: ابيت خراب كار
1: ابيت خراب كار ابيت خراب كار دفي بياساي بينا چاره سر كرين یا ساکاری چاره سریه که بنگهین یعن معالجه که جذریش وان کسید خراب کار را داینه کو ایدی هیچ کار تیکر نکوان نل دردور دوان نل جواکا وان نمینه او جی ابتاوان بار کرنا وان وکو مجرم کو سری خو بکشنا بر یاسای وکو کسانیت مجرمیت ها کدوین آجاویل نیف جواکی دا بلاوکن و نسیجه جواکی جیک ببنو آشتوایا جواکی تیک بدن
0: آنکو نلوی آستینه کو وکووان برسوووان بیتا دا
1: بگو من تید بینی یعنی خلق ما هشیار بونه که وسا هیا نیف براید مید بسلمان نیف براید مید کرستیان هر دما کسانه کی وسای خرابکار حکا دلیوه یکی پیش خوب ببینه السر یکیش پلاتفورم سوشیال میدیا گوتارکا کربوکینه بلاکا پرانیا جواکی همو دجیوی رادوستن براستی پرانیا جواکی همو دجیوی رادوستن او پرانیا جواکی کسانت خیرخوازن کسانت جوامیرن بس چی؟ یکی خرابکار فوکسا اعلام همود کبیه سروی دا و جا هنک وید کنا معیارش جواکا که را براستی و کسان خرابکار نابی معیارش جواکا که را جواک همو بر الخیره بر الاشتیه بر الیکتر قبول کرنه بر الرد کرنا هر گتارا کا کربو کینیا بر الرد کرنا هر کارا کی تیرورستیا و جا بلا ام همو السروی و تری کار بگن ام همو روش بروش حول بدن هر یکش آلی خوابا کو او وعی او هشیار بونا نیف جباکا مدا ام بهستر بکن دا یکسر ریل بروان کسانین خراب کار بیتا گرتنو ایدی دلیوشی رنیتا رخصاندن الهر جیها کی بیان سر هر پلاتفورما کی بی کار به کارتی کرنه یک کسیب تی نیبکنه
0: بله من گود بگ وزیان یا بایه کلتارک ایدی ابا با چونامنه سیده سعید
1: بله
0: ام بد بحثه بگ وزیان ام ایکین ام ایکین ایک والد دا یدجین ایدی بس ام بحثه بگ وزیان بکن چکو یا بایه کلتارک یا کتیت خوی نامه دا چه ازیدی چه بسرمان چه مسیحی چه کرد حتى عرب جي
1: تمام.
0: حتى عرب في ولاتي دا يجي ديتناته جارك اگر مراسمك برا كردت ازيد ياهاد بتاكرين يان يت مسيحي ياهاد بتاكرين في ولاتي دا ريگري لهات يكرين سيدا سعيد كو نابي تو ويتشتيب كي تو ازيدي نابي تو ويتشتيب كي وان بزين مراسم خو يد يد يد بيروس تبكى عن بصر ما وحتى دو مايكي او الراس بد
1: نخير بهيش اوايكي
0: ازديتيت يا ازاد
1: بهيش اوايكي رغريل بر هيش بيك هذا كي هر اينه كي هر مذهب كي في ولاتي نهات يا غرتن همو ري ورسمت خوال پرست گهت خوا اللي گدو بازارت خدا همو ری و رسمت خواه دگیرن آزادانه و خلکه که دیجی تکلیا ری و رسمت دواند به چه ازیدی تکلیا ری و رسمت جشنت براید بسلمانت بنیان براید بسلمان تکلیا ری و رسمت جشنت ازیدیا و براید کرستیان و بگره هلکفتید براید کاکا یا شبک آسابی آزر دشتیا همو آینو پی کاتل وی ولاتی دا براستی تکل بونکا برایانا لیف همواده او آدی تشبیرانا کی یاسای جمار پینچ سال ده هزار و پانزده آش آلی پرلمان حکومت حریم کردستانی با حاتیا درخستن براستی وثیقه یکا یاسایا همو یعن پرانیا مافید پیک هاتا پاریسی پاریسی او امل ویبا ورینا حکومت حریم کردستانی و نهکو کابینه نهه و انشالله کابینه دهیجی کاری جدیل سرد که کو ایدی همو برگدوی آسای بین جیب جیکرین دا کو مافیت همو پیکاتا او لوی قانونی دا پاراستینا و جا انشاءالله او خطوات پراکتیکل وی بواری و اینا آویتن کو ایدی چارچووی آسای دا همو پیکات هست بهبونا خوا برول خلاوا کرنا وی ولاتی دا ببیننو مل بملی یکتر شاناسی ناسنامه خویا کردستانی و نشتیمانی بکن
0: چوا پشتوانی ها بدیت نده الوی والاتی الهرم کردستان پشتوانی وان اولو نتواته دگن از بس یزیدی ابتنه ناکه با هر اولو نتواته دید چوا پشتوانی دیده دگن چوا بروانی جی دیده گرن
1: براستی مافد همو اولو نتوایا الهرم کردستانی دا الچارچووی آسای دا حاتی نپارستن هر پیک هاتا کل وی ولاتی دا
0: حاتی نپارستن دلیل چیه؟
1: دلیل هبونا ری و برد گشتیت آینا الوزارت اوقافا هریما کردستانی یعنی نوها ما وکو ازیدی ما ری و بریا گشتیا کارو بارد ازیدیا هایا براید مد کرستیان دیسان ری و بریا خواه گشتی هایا براید زردشتی نینر اخوا الوزارت ده هایا حتی برای جهوشی نینر اخوا الوزارت و کرستیان
0: افا وکو ماف
1: بله
0: افا وکو ماف چوا بر ربانی جیده ده کرن
1: فلسفة
0: و تجربة يا هيجي
1: البت فلسفة سر كردات يا كردستاني بتايبت جناب سروكو مرجع ملت كرد كاك مسعود برزاني فلسفة هكا سر كردات يا كردستاني سر رابوي ولني في ولاتي دا بلافتكا يكتر قبول كرنا خود پرستنا نشتیمان پروریا یعنی سه رکنت اساسی براستی اد پیک وزیانه کا برایانیا برایانا ابسر فراز و کرامتن و ام بینن هر سه رکن جی پراکتیک دینا پیرو کرنو
0: من بحث بروانیه کرد
1: بروانی البت بروانی اش همو اولو نتوایا تیتا کرنو هر گاوا مترسیک السر هر اولو نتوایا که چو وکو هبون چو وکو بیرو بهور چو وکو کسایتی لیهاتا کرن یکسر حکومت هریما کردستانی و بهیزیت خوید لشگری و بهیزیت خوید امنی و یکسر تیتا میدانه و ری البر هر کسانکی شرخوازی تاریک پرستی نخیرخوازی آجا و گیرد گره و ناهیلی پیچ آوایکی نسیج جواکا کردستانی بیتا تیگدانو ری شوان کسانا را یعن دلی وجوان کسانا را بینا رخصاندن دا کو مرمیت خوید خراب جیب جیب
0: سیدای سعید دیتنا ته حکومت هریما کردستانی چند شیای پستوانیا مادی معنوی و هر تشتکی دیتر بد پستوانیا بجین برا کردت ازیدی مسیحی و حتی دو ماهی که گیریه شیایه؟
1: حکومت هریما کردستانی پی برنامه جو و پلان هلبت چی وکو پروژه تین انجام دان چی وکو پلان دوانت پاش روژی هول دن کو همو دور بی فرق و جدایی همو پیک هات بی فرق و جدایی بهرا خوا اش پروژه و خزمتا ها بنن
0: مثلا بو نمونه وکو چه پروژه؟
1: و ریگاو بانن پروژه آوینا پروژه الکتریک

0: جدينا بيلن
1: نعم
0: ورنا نوزان بتيري أبا بصرمالة
1: فرقو جدايل نيفا بيك هاتا دانينا نيفا دفريت بيك هاتا دانينا بي إمكانياتو شيانة بردست حكومة هاريما كردستان زاني حكومة هاريما كردستان جي الچندين قيرانا ردر باسد بيلي حكومة بتايبة جناب السر وزيران ريزار مسؤول برزاني حول الدبي شيانو إمكانيات بردست الهر دفركة كبيتفي خدمت ابن آد دفرا زیدیا بیا بسلمانا بیا کریستیانا بیا هر پیک هاتا کدیبه او پروژت پیتوی بین جیب جکرن پیشیانا تین جیب جکرن و چندین پروژت ستراتیجی جیت کلوی ولاتی ده هاتین جیب جکرن شاهدن جوی گوتنی را الوی آلی جی مدوی اس آماشه ب من حیا جناب سرک وزیران شرزگار بوید زیدیا دست داعش را بدمکو جناب وی سالا ده هزار بیستو چاریل هیوا هفت المحفله کی مزنده الهولی را پای تخت را گهاندش بو را گهاندنا من حیا که داراری و پشتوانیا جواکی رزگار بید دست داعش او بو اف ده سالا او من حا ابسر همو رزگار بید دست داعش ده تیتا توزیع کرن و جدای و یکیشی آسان کاری شقطابید مید رزگار بید را چه قناغید خوندنید پیشی بینیان خواندنا بلندل سر آسته زانکو و ماستر و دکتورایا همو آسان کاری جوان راحتی نکرن کو کار بن خواندنا خوا تمام کنو زیده باری و یکی جی جنابه وی بیر آنینا افصالا جنوسایدا ما یزیدیال حولی را پای تخت دیدارکت گلوان کرو تکزی جی کرکو آلشیان دبه ویش وی تخا مظلوم لیکری را ایتا پیش کش کرن الهر بوارکی ها بی چلوی آلی بی چل آلی خزمتا مناطق مره بی هیچ فرق و جدایگ نینا و ملوی بهورینا باشتر بونا بار آبوری حریم کردستانی و خزمت زیده ترش زیدیا و همو پیکاتت کردستانی را اینا پیش کش کرن بی فرق و جدایی و انشاءالله الوی خولا پرلمان جی او یاسایا بار کسایتیا ازیدیان کو نوهر رشنفیس اوی البردست وزارت اوقافا او جی بیتا اقرار کرن دا کو پی دابو نری تو ریو رسمو تکست ازیدیاتی ازیدی جی کاربن المحاکمه سر دریه بحالت دگریدائی باری کسایتی و گور تکست خواه کاربن سر دریه بکن وکو چارچوبه یکی آسایی و انشاءالله دستور حریم کردستان جی بیتا اقرار کرن وکو بلگنامه یکا یاسایی کو مافید همو پیکاتت کردستانی تیدا
0: از پاراستی بله
1: بله انشاء عملوه باورینا چارا نویسه وی دستور جی حلبتی البردستا انشاءالله اف خولانویا پرلمان همتا کا جدی ببا و زندو باسکت خور رامالی اش بو اقرار کرنا وی وثیقه مهمه هکا همو جینو زیاره همو پیکاتا و وی هرمه ریکت خا الچارچو وی آسای دا و انشاءالله سر کفتیانا او دستور جی بیتا اقرار کرنا
0: از دی بحث ازیدیا کم چکو سیدا که هجای ازیدیه دف من آنکو وسطی کسیم شاخنا جنابی تا کو حکمت حریم کردستان اولا ازیدیان پیش گوی خون نهافیتیه
1: نخیر یک نکاری نکولیه
0: پشتوانی حکومتا یک شد این کارا بیچه دیبکت؟
1: یک نکاری نکولیه الویالی بکا رزگرتنی الاولا ازیدیا رزگرتنی الهمو اولت حریم کردستانی دا و بلا وکرنا روشن بیدیا یک تر قبول کرنی و برایتی کو همو پیک هات محبت و برایتی و مل بملی دیگ تر رول خوال آواده کرنا وی ولاتی دا بگرنو پا همو مافیت خوید روا و جیانه کب کرامت شاب بنی
0: سیدای سعید الهمی محفلا الرنسنا الجوینا الکومبونا الخربابونا ایزیدی مسیحی بصرما کاکیی همی اولونت ابی آخفنی ادبیشن و ابا کو جانب تدبیشن انوزم اوادی چه تشت تهن ندی تکونه بیشنش نیشکه که با کابرا یک درکت کابرا
1: با حوزکا تندروگی و مجی هشکیه کت و اجندای گلک ولاتا تیکلی و یکی بون کو و تندروگی و مجی هشکیه اش اجندای خوی تایبت را توظیف بکن و هل بد در دورت هرمه کردستانی

آدم و دوران، ارد و ازمان، آگر و دومان لهب کفتی، دم دهر که ام وندار، ام لکنه یا

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

0: رادیو دهوک جه هوا بو هوا
1: روزانه ل رادیو دهوک داریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: شان چخصی سانه آپودیلو خوش بود.
1: اره والا برجن حموسترانه کردی خوشم. ما تنزانی کس نما استرانه مشخور نبرم.
0: اره والا.
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به جمعه بکن 0705 225 47 74

Seri keçik içli uçar kezine ava mirata diyar bekir. Beşe

روشباش گهدارم برایست. سروک مسعود بارزانی پیامکه افخمیو سرخوشی آرستی مالباتو کسوکارن فرمانده و پشمرگی و غرگری مصطفى نروی کرش بر وغرا دماهی و هفجیناوی نهیلا روفه. هر وصا سروگیر ما کردستان نجیروان بارزانی جی سرخوشی مالباتا مصطفى نروی کرش بر وغرا دماهی یا نهیلا روف هفجینا فرمانده و غرگری مصطفى نروی. سروگی حکومت هرما کردستان جیب همکا سرخوشی آرستهی کسو کارو مالباتا نهیلا راوف هفجینا فرمانده و غرگری مصطفى نروید گدن. سروگی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پرستو سرخوشی خوارستهی لیوا دلشاد یوسف گر اجبر و غرگرنا دی کون. رایوه بری گشتی بودجل وزارت دارایی و بودی هرما کردستان را گان تمی کار تینه کرن دا بریارا بلا بلند کرنا بلین فرمان برین هرما کردستان افصالب کویتت بیاوی بجه اینان دا کنیزی که 350,000 فرمان بردیج و بریارت مفادار بن. اندام کالجن دارایی لانجومنی نیرن عراق را گانت وزارت دارایی دست آماده کرنا راش نویسی بودجا سال 2027 گریه هر وصا ماجه پیچنده که یسا بخشین و قرس کرنه هفتی دهاتی ده کوید بردم پرلمانی. هیزکا امناهیه یا سر به دسته دست پاکی عراق و خالد عزای بری کار وزارت قربه بکارو بارن و گواس نداوش کنیل عراق تومتا گندالی دست سر کرن. پیمانگه که امریکی راد گهنیتن عراق ده قیرانکا دارایی یا دجوار دایا و پیتوی به همه جور کناره گن هنار تکنا نفته هیب تایبت ابرای کولاتن کنداو و امارات بوی چنده بشتن اجوی دوخه دجواری آبوری خو رزگار بکتن. جگری وزیر دروی ایران راگان در تنگاه هرمز به تمامی ریجر کنترولات تهران دایا و هوش داری جداک او دوره به پوست گرن ال تورن کمالاتی یا گوتارن بانگ شهر بجردن نایت کنترول گرن. وزارت دروی اولاد کندا جراغان که اوان سزاب سر پنج کساتین ایرانی جوانجی بر پرسین بلندن اولادی و اندام سپای پاسداران دا سپاندیه. بلندترین دا سالات دستوری

0: لە وڵاتە فرانسیژی ئەفەرمی یاسایا پێدانا مافێ بدمای گینانە ئارەزوومەندانە یا ژیانێ بۆن کەسێن ئەبدەست نەخوشێن بێ چارەسەر ئەڤناڵینن پەسەند کرێ. سپاس بگۆتەریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: سلام الله بنو افدم او همید متوت شاد بند خوش انجار کادی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان رادیو دهو گشتین خدمت او جوانتین رز سلاوت من حکیم حکمت امد کار پیش کشکار برنامه نوالت مال کنترول قبیل کن ادخلك برنامه م افرو دا ی تایبت الدور بیروری سال وگر ادم از راندن پارتی دموکراتیک کردستان بو هند کو نچن روشه کت ماین د کابینت می جوه کا گلک گرینگ دا کو سر روجا د مزراندن پارتی دموکراتیک کردستان او روجا جدایونه جناب سروک مسعود بارزانی خانم دکتوره ویان سلیمان اندام انجمن سکرداتیا پارتی دموکراتیک کردستان یاری در بر پرس نویسینگه هر خستنا پاریزگاه دهو کې گلمه دا دکتوره دم باش د نیو
3: او همي
2: ګهدارن هوا باشته دکتوره هکرم سیاره ایکیپ کین تایبت جی پارتی دموکراتیک کردستان روشه که گلک میجوی ده هات دام ازراندن پارتی دیموکراتی کردستان بو چی خمه نشتیمانی کرداتی پارتیت خودش همی لانت سیاسی پتر خمه نشتیمان و کرداتیه
3: بله بگمان دام ازراندن پارتی دیموکراتی کردستان شازده آبا 1946 پیوستی که میجوی و قناق که گلک زیرین با راکرنا ظلمه لسر ملت که مظلوم کبتنی جهی ها چند ست سالا بردوام آخوی حاطی پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین جورا دور حاطی ندست سر کرن و ظلم لی حاطی کرن پارتی دموکراتی کردستان دو وقت که دا حاطه دا مزراندن کو ظلمان سر ملت کرد و بیزین زکیم ترین موافین خو ین ملو بایتی بیبش بون لوا افره برایتی جناب باب بارزانی باب اف پاستا ها حاطه دا مزراندن بو هنده کو دو هدف آمانجن سرکی ها بون ایک آزاد کرنا مروب کرد و را کرنا ظلمه جه سر مروب کرد و بگراندنا همی مافینوی بوی وک مروبک او مافین که خدای داینا همی مروبان بوهنده که از آخه آخاوی رسنه از جهوی رسنه و همی سامانی به آخه مطاور گردن و جیانا بکرامت سر به آخه دوید بو مروب کردستانی بد و یادوی رزگر کرنا به آخه بو چوکو اف آخه حاس بو بندست کرن و تمام نبیجین سامان سر آخه و بمرو بنویده و سامان جر آخه بو ولات سردست بو نتوان سردست و بو خوشگزرانی وانا تات مزاختن ند بو بی خلکی و ند بو خدان رسنن به آخه لوا پارتی دموکراتی هار کردستان بو آزاد کرنا مروب کرد و روزگاری آخا کردستان مروب حاطه دا مزراندن و حتی نو گجه لوانه که چون که پارتی همیان زده تن کما نشتیمانیه کما ولاتیه کما حفالاتیه چون که آمان جا دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان نهی لانا ظلمه بو آزاد بون بو ججر دستهیه و بگراندنا کرامته بو تاک کردستانی نبتنی نتوا کرده لوانه که جمع ببینیم بناف پارتی دیموکراتی کردستان دا بناف ریزن پارتی دیموکراتی کردستان دا نبتنی کردنه به شورشن کرد ایلول و گلانه دا و تا نوکزی گفتبان همین قناقان دا در باز بویا بناف ریزن پارتی دا همین نتوا و بکاته این بناف کردستان دا هین بونا خواسته که هیا و دور خوی کاری گرد بینن و به شورشان درجه همی اولو نتوه همی بکاته این کردستانه دست به دست بناف بیرو باورو ریبازا بیروزا بارزانی که بگوه جیانه که داد پروریه که زبراندنا کرامتیه و مروب کردستانی و آخر زگاریا به آخره همی بیگ و به ایگ دست خبات آخرینه حتی ابروتل سایه خوین و شهیدان سایه اوان تاوان و جینا سایدن در حقا کردستانی ها دهاتی نکرن ابروتل نیمچه آزادیه محیه و هستان ام به ماقین خوین تمامتی جشاد نبوینه و خبات آمیا بردوامه.
2: بله دکتورا پارت دموکراتی کردستان یعنی امد بینین تایبجی دریجوهی یا میجوی دا پارتی تایبجی بابت کردستان گلک یا گرینگ بولدف پارتیش بلند دیجی که پارتی کار بوفه کردستان کرد دوی باری دا چی گریدانه که پارتی کردستان چی بومه پتر شلو بکی؟
3: بگمان پارتی واتا کردستان واتا پارتی واتا کردایتی از پیوندی ها بان هر دکات ناف اگدا وکی دورین درابه کنه از هر دورین درابی اکو دو تمامت کن لوانه که جه استیرکا همی دجمنان کرد و کردستانه لپارتی دیمکراتی کردستانه چون که پارتی لپیخمت کردستانه و لپیخمت مروب کردستانی حاصیه دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان در چاویک یا بیژین پروژه سیاسی ریبازکا مروبایتیه ریبازکا کردستانیه نابی پا ریبازا بارزان گدنا پوی چارچوبه دا این کرامت مروبی جز اکش کرامت آخا مروبی آخو مروب ایکن چون که دیر پارتی دیموکراتی کردستان هیچ مروبه که کرامت نابد و هیچ داد پروری جیگر نابد ناسنامه یه که بون نینه اگر آخاته یا دادیر کریبت و اگر ده آخ نبد لوانه که پارتی دیموکراتی کردستان تنه کردستانی و مروب کردستانی دگریدایه سرچا پروژه سیاسی ریبازا بارزانیه بل دوی ریبازا بارزان ده مروب و آخ مروب و جنگه مروب همی پیوندی ها مروب و مروبان دیگرد گل ایک و دودا به دوی رنگی بگ و ایک و دو تمامت کن بر هندیج پارتی و کردستان پارتی لبه خمد کردستانیه و پیل خمد رزگار بجین آزادی ها تاکی جرزگاری آخید ایت جرزگاری آخید ایت و بونا مروبی هبونا بونا آخیه اگر تا آخ نبت دونینی اگر تا مال نبت تو وکی وی مروبی او مروبی که کریفی بد سجارا خود نابت خودان خانی نبت بر دوام دی گروگ بد لوانه که مهمترین کش که تو بشی آزادی دز برینی تو بشی ظلم و ظالمه که راکی دوی تو آخ رزگار سی لوا پارتی دموکراتی کردستان لپی خمد آزاد رزگار کردن آخیه و دهاندن مروب کرده بو آزادیه لوانه که اگر بر دوام اگر بری خواب دیه همی گوتارم بارزانی باب جه تو دبینی بر دوام دا کوکیل هنده که هنده گری اندجی هیچ نتوهی گنینین بس ام ملت که مظلومی امل سر آخا خاینه و ظلمان مدهده گرن ام ملت که مظلومی مافت نیش محاطی نستان بنه دناف والات خدا ام و سر آخا خا ام خوادیه چه پشتی خونینین او بردوام پیاما بارزانی باب بویه و بردوامی در اوان سروک بارزانی و حتی نهو بله ام هر دیسان دا کوکیل سرمافین مروبین تاک کردستانی کن بو او تشته دناوا کردستانی ده هی اوی ملک میه ام چون کش ملک خوش آخا خو و سراوات خوی تا دینه به هر کرنگ و حدا بگاه که جه افریقا دباشتن سیاسیش لای حکومت بغدا به هر رو به شوازه که و به شیوه که ظلم و تعدا یا لیب لطیف ایتا کرن یش ماخین وانگین یا سایی و حتی نو که جز کد بینین مخابن پشتی دربازبونا هنده پشتی دربازبونا 23 سالان جه پروسه ای که بنابه رزگار کرنا عراق آزادیا عراق و دامزراندران دولت فدرالی جه بله تنانه او ماخین افریقا دستور عراقی که سال 2005 زده ترش حفظ باقی خلقی دنگ خداییه و او ما فیلمه ببینین بنابا دستوری جدت این پیشل گرن و هر بیتان تاک کردستانی پلدوه امید بینین خدا موچل بغدا خلاص نبن موچل مناهن اما چندین سال با کارمند کردستانی موظف کردستانی به همی دکاته و نتبین خوبه چوا ظلم کام ازان لیتا دکرن و چوا تخاط جیا کاری کرن بنابرا موظفه که پارزگه هکادی دیتر یا عراقه و وکو گباشتن هکا سیاسی سر حریم کردستانی و تعدال افاده کرن لوانه که او ظلمه بردوام دیود حتی ما فی نیاسایی هبون آخه و بیگ و گریدان آخه و ملکیت آخه کردستانی و تاس کردستانی نبگرده و بیرانگیج پارتی دموکراسی کردستان حل سرخبات خودی بردوام بد حتی وکید بیجن مال بو خودان مالی بد.
2: بله دکتر، پارتی دموکراتی کردستان قناغ با قناغ تایبتی یعنی شورش ایلول آمازن گلانه دا قناغ پشتی سرهلدانا پیروز دا مزراندنا بجن حکمت کردستان پرلمان کردستان حریم کردستان سرکاتی حریم کردستان و زمار کازور یادام و دزگاه و ارگان وی ولاتی پارتی چند کار کرد بو هنده کو پتر ورار بکت و بو پتر پیش و برنا وی نشتیمانی وی آخه وی حریمه
3: بگوان دستکتیم پارتی دموکراتی کردستان و شیواز حکمرانی پارتی دموکراتی کردستان دا دیارن گو همیشه پشتی سرهلدان پیروز و درزبون حکم کردستانی پارتی دموکراتی کردستان شریک ده بویه ایکم تینگا و پارتی دموکراتی کردستان ابه بویه گو مبدع شراکت بویه پیخمت بجداری کرنا همی لاین سیاسی حریم کردستان ابنا با حکم کردستانی دا او که اوه گرنگترین تشتاکو امهنی بگده جیاج هر آیدیای که دیتر نه بد لاینگری یا هر حضرکا سیاسی بد بلی دوید امل دور آخه و دور برجوان دانشتیمان خوکم ببین و دوید ام بیوالاتی آباکین بیا دویل سر برنامج حکومت حریم کردستان بونه کابینه بید کابینه کچا و گرنگی دایه همینی بیجین بوارین جیانا سیاسی جیانا کمالایتی جیانا روشنبیری جیانا اداری و آواکرنا حریم کردستانه دبینین ده هر لاینه که ده کردستان چاوا به صدها تنگابان پیش گلک ولات دورو برج کفیه و او نیزی که صد سال صد و پینجی سالای هندک جوانا ولاتن بلی کردستانه دبینین دبواری خواندون نویسین ده دمکی ده کود پارز ده دورو که سال بری سالین بلی سرهلدان اگر ده ریجه یا بیجین خودم بکریگ بو و مخابنی ده هیچ خدمت گذاری که پوی رنگی تده نبو بلی ابرو که بیه سیمایه که زور جوان و باجی را که گشتیاری و شیواز آغازان یاوی حقیقت کودی بره خودیه اگه تو مقارنه بکید گلک باجر عراق گلک پیشوان کفتی تره دیستان کواتت رگا آبدانی ده گریدانا باجر این کردستان به ایک دو رگو پران خدمت گزارین لاین تندرستی خدمت گزارین بجین لاین اپتای بطیج دیگه که ده که هم بینین سر رای بان قیران اندارایی جده که کردستان پیدر بوده بلی کاروان آبدانی نراوستایه اپتای بطی کابینه یا نهی حکومت حریم کردستان که خودان دیده که قول و حضره که استراتیجی ها زور پیش کفید بوار آبدان دلنا جیرخان آبوریا حریم کردستان ببینین به چند ده ها پروژه این مزان دجه بجه کرنی دانه کود بوده هاتو یا کردستان کشین بجین گو میرات ما این سردم ظلم دکتاتور و بحثی ها بویل سر حریم کردستان به دو ماهی که انجوان ها بانمونه پروژه روناتی از جفیکو تهره با 24 ساعتی بو مهاتی دابین کرن جوان نمانا کشا آوه اکو آب و کهرب وکو حیاتی ترین کشت جیان امرو بیده و دیسان سیستم تندرستی جهبونا کومکا و بجداری بگرنا کرده تای

0: قدرت ده بونا نخوشخانه این اهلی داب اینانا اجهیزه باش بو حریم کردستانی گوچار سرید نا حریم کردستانی خدا هره و همی لایم اندیده
1: جیانه دا بله دکتورا بله دکتورا پارتی چند خما خلق فقیر و هجار خاریه تای بجی گل جارا یعنی گلگ تنگاویا پارتی دیموکراتی کردستان خل خلق فقیر و هجار کریا خودان پارتی چند خماوی خلقی خاریه
0: پارتی حزب فقیر و جارایه پارتی حزب فقیر مظلوم آیه پارتی همیشه جماور پارتی فقیر و جار زورترین جماور پارتی بوینه و پارتی همیشه جارا هزا خوششوانا برگستیه پارتی بو نهلا نظلمه بویه بو پارتی بردوام خماوی خما باش ترکزیو جیانا تخوا هجارا کمالگهی بویه تخوا تیم درامتا کمالگهی بویه هلوانه که جه ایکش برنامه جنوین بردوام گهاندنا دست هاری کاریه بشه وازن جورا و جور بویه بو به تخوا هجار برسکرنا حلین کاری بویه و دیسان لدم تنگابیان دا لدم هر کارسات اکا سرشتی خاطبت یان هر تنگابیت یان هر زیانگا گوپ حوالاتی تایبتی حوالاتی اگر درامت این کفته بد پارتی دیموکراتی کردستان بیگو تماشایی هنده بکت آیا او لاینه یان او کسانه یا بیجین دنگدرین وینه دنگدرین وینه لاینگرین وینه اندامن وینه اندامن وینه بردوان دسته هاری کاریه بو همیان بریش کریه پارتی درینگیه بتا همی توی جن کمالگهی بلی توی جا هجار به حقیقت یان کم درامت گو زورینه مخابنی و انجام ظلم دادیلگرین کردستانه زوردرین رجای یا خلک ما خلک توی جه هجاره بردوام حول دایه که جیان کاشای سبوان به دابین بکت لوان زیروان گهیجه همه که حکومت کمک پنگاوان حاویتیه بونمونه جوان بلاکرنا پارچه زبیان بونمونه هم دبینین دنی وکو کارساته که سلوشی لحیان درابط پارتی به چه شوازه که به اندام خوبه به توادرین خوبه همیت خدمت خلکی دایه و به چه شوازه که مدید بری دو سالان گله دهو که را با جناب فرمانده منصور بارزانی چهانه که او خوه سر راست کرده جناب سرود بارزانی خاطف ناف به قومای این لحیه دار و به چه شوازه که قربو یوان حاطه کرن و احمال بو حاطه ندابین کرن بیگو لاینی وان یه سیاسی به هیته برچاک کرن دبینین در دوام دیشان هر دیر نشین به به مناسبت
1: شازده آب آهنگا بکن
0: شازده آب و کو سالیا دادا مزران بنا پارتی
1: روشاش دایگ بونا جناب سروکی
0: بله اولایحی ها دایگ بونا جناب سروکی دیسان و هم گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به گنجان و گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به خیزان و بنیاته که اساسی کومالگه دبینین و هر دیسان بو هاری کاری کرنا گنجانیان توی جگیم در آمد دبینین 405 کچو گرکود بنا پیگ و نحصاب کس لپارزگه ها دهو که به پال پشتی ها دارایی ها جناب فرمانده منصور بارزانی شهیان آف کوم دبوانا هیت گران او گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به گنجی به توی جا هجار و به دهان نمونه این دیتر دیسان هر دیسان جناب فرمانده منصور بارزانی مالا کلیل کت کردستانی بو وان زاروگانی چه کریه گید گو به سمیان ما اینجا انجامه که هر پشتکی بر هر رودا وکا دلتازین و نخوش بو بر بله پارتی دموکراتی کردستان وکو هر بجن گلک جارا خلکت بجد پارتی بابه پارتی مال بابه فعلا پارتی دموکراتی کردستان شیاطیه بوی فکر خواهی آمرو بایدی یا سرچاوش خصباز پارتی بارزانی نمره دیگرد بوی پروژه خواهی سیاسی وکو حزبک و دجی ظلمه و خل مظلومی که تخدان دجی دا گرکاریه و بوی پیگ بجیانه و وی بنمای داد پروریه گو هی دیسان شیاطیه ده ده وینایی که حضری جوان بناف تاک کردستانی دا بناف همی پارچه این کردستانی دا آفا بکتو بفریاد رز بر دوانه که امد بینین لحر کردستانی لحر جهه که دمی ظلم لید ایتا کرن دمی تعدای لید ایتا کرن چناف کردستانی بد چناف در بی کردستانی بد دی حوار خوب بو پارتی دیموکراتی کردستانی ند و دی بو سروک پارتی دیموکراتی کردستانی ند و دی بی جدت حوار مورن و دست هاری کاری بو مدرج بکن بله علیه پارتی دیموکراتی کردستان
1: بله دکتورا بسیارات مهی که پارتی دیموکراتی کردستان درگه و چند یه وکیری بو خلکی بو هنده چه رخنه چه پیشنیار چه گله یا خوب گینتا پارتی بوی که کو گلک نخوشی گلک آستان بی خلکی در باز کرن رخنه جیل پارتی گرن رخنه جیل حکمت گرن لی پارتی پمی جدیتا خو کار کرد بو هنده وان گرفتا چهار سر کرد
0: بله بگمان پارتی دیموکراتی کردستان به حقیقت درگه همی جارا بکر بیا بو همی رخنه که چونکه پارتی دیموکراتی کردستان در فلسفه یا باردانی نمزده و بناف منحد پارتی دیموکراتی کردستان رخنه لفو گرتن و ورگستن ها پیشنیارا او بنماین سرکینه که پارتی سرهیب ده آبا گرن بنمایه که دیتر پارتی دیموکراتی کردستان سرکردائیتی ها کومل و برفرسایتی ها باشه وقتی سرکردائیتی کومل بد و برفرسایتی جهاو بش بد کواته قلبي بنماي هني بي بنماي رخنا ورخنا لفوق السن ورخنا رخنا تجران برج بي بون نافت لوا بارتي ديمقراطي كردستان هميشه در جهت بي برخنا آبا کرد و تنانت بو اوان کسیدن گو بنو حق جه تهمتا بو بارتي ديمقراطي كردستان چه دنیان بجایتی بارتي ديمقراطي كردستان بجایتی پارتی دموکراتی کردستان کن بلی پارتی دموکراتی کردستان جوان مداد این خو و شوال به تعامل خو ناه تخاره و همیشه بزمانه که همن بزمانه که آبا کرد بزمانه که مرچ که جه فلسفه بارزانی بو پیگ و جیانه بو یک تر قبول کرنه بو پیگ و بون حاضیه دبینین پارتی دموکراتی کردستان بویشه والده تعاملیت کرد و بیفتن دیوان برسل تند ناده چونکه باوریا پارتی به آواکرنا آخی هیه به آواکرنا مروبی هیه و اویه او اصافه اوی پارتی دموکراتی کردستان سرحادی آواکرن
1: بله خانم دکتورا ویان سلیمان اندام انجمن سکردات یا پارتی دموکراتی کردستان یاریده را برپرس مکتب آری خستنا پارتی پاریزگاه ها دهو که زور سپاس دکتورا دوباره افیا دلتا و همه گوده زور سپاس
0: به هلن اسپیروز باید خوزی بکم
1: کرم که کرم که
0: زور سپاس گلک ممنون هر ببه بونه لحشت سالیا دامزران بنا پارتی دموکراتی کردستان گرم درین و سالیا دادای بنا سروک بارزانی لیده گره مهمیان همی کردستانیان گرم درین پیروز باهیان لجناب وان لجناب وان دگین سری خو بو دیان پاک همیشه هندان بجمینین وانا یاد اینین که افروگه دست کفین افروگه انجام خوینه وانایه و هر دیسان بیروزواهی لح تک تک بو ست ایسکت اندامین دسته کارگری مکتبات سیاسی کمیته یا نابین کادرین پارتی دیموکراتی کردستان لحنی ارگانان دنگرین پارتی اندام و لاینگرین پارتی و توایا خلق کردستان بگین گو پارتی ادروک ده وان روژا دا بگه حتا تمنی هشتی سالیه تمنی که مزن بله به حضر و بیر گنج و بردوام به امید و به اراده که پولایین و به پروژه و برنامه باش و دیدک دیر تیر و دیر امید به خلق کردستانیه
1: بله برس دکتور محمد احسان و کومامستاک زانکوید گلمده دکتور البیروریا سال وگر آدم از راندن پارتی دموکراتی کردستان کو پارتی تمن هشته سال در باست کتن و کو کسک اکادمی پارتی دموکراتی کردستان و نشتیمان و کرداتی و قناغ افرو چند یا گرنگه؟
2: پیشکی زوز و سپاس پیروز همی کادرین پارتی و همی کردستان از کم سر دامزنان پارتی دیموکراتی کردستان از اکتر 8 سالی بوی باستی پارتی قناقی که در حتی تشکیل کرنی ان حتی دامزراندن فهم قومی لوی کاتی گله گله کیم بی کار حزبی لوی کاتی گله گله متخلف و باشکفتی بی آکی چیا تا افرود خلال وی مسیر ادری اجدابی ملتی بسر بی خطب که تا قناقه که از سر همی اصنا بجمتا دا کابره اگ نبیشتم من دنیای که مشاکل های سر همی مشاکل تا این سر همی تو کار ام توش بین حتا افرود که بلا ما ناوی علامت ها سر کفته نکا مازنه علامت ها هنده بین و قیاده که حکیمانه هی خلک اکی پال پشتی و هی شیخ و گین حتی افرو کم
1: بله دکتور تایبزی بابت کرداتی بابت نشتیمانی گلک پارتی خما نشتیمانی تخوتو تایبزی یعنی بجن مالباتا بارزان
2: بید بوده بجن پارتی دهی که حزب سیاسین کردستانی همیانه چوا حزب شیعی دهی که همی حزب سیاسین عراقیه نکمه پارتی دهی که همی حزب سیاسین کردستانی هر چا پارچن کردستانی هر حزب که سیاسی آن منشق بیش پارتی آن اجبر کفخ پارتی در کوی آن اجبر پار احاتی حزب از کار سیاسی کردیان ابا جه راستی جه سرفرازی گله گله اما تاریخ کی جه فخریه یعنی قیاده بشید هنده سالا سرکش آملت اکیب که تو تأثیر سر هدف قومی که تو خودی نکد و چه جارا مزاده سر کردینی نکد و خوب کتاب قربان سر مصلحات دوی ملتی اما جه کاف جه سرفرازیه بو هر کس اکیش روش پارتی بده جانا خدا
1: بله دکتور پارتی قناق با قناقه چند کاری خزمت کردستان بکت و نشتیمانی بکتن
2: تو زانی همی جارا سر کفتن نب دسته پارتی بیه همی جارا پارتی محاوله کری سر کفت و هنده جا فشل اینا دیه و هنده جا توشی نکسیش بیه و ظروف دولی و ظروف اقلیمی دیدا گله گله زالن راستی بلام قناغ خود حتی هگر کتیش یا جاری زردت خوراوست دبن یعنی هنده قناغ جان راستی قد باش بیر نکین فدراتت 8 تا انفالا یا یعنی 7 و 4 و 5 چه قناغ ده پاریه بلام همین جاره شیاسته پید خوراوسته با او خرکش یمون شق جبی جاره که تظوری عبت نمپارتی ده منوه جگه که سنگ که تمام ناکومنگا کردستانی دایه
1: بله دکتور خلک اگر که گهداریات تکت وکو مامستاک وکو پروفیسورک کردستان یان قناغا که افرو پارتی تیدا تایبزی کادر و گهدار جمعور پارتی خلکی که گهداری التد کرد چه پیامی بگهینی خلکی کردستانی
2: حکیم تو زانی امید گشنه قناغی که لازم راسوانه بید راسی قناغی که گلک زحمتا ظرف کی نیو دولتی گلک معقده تحدیاتت گلک ماسترت پیشامنه لازم ام بشین راستی بشین کاری که کرداری بکین تماما خوب پارزین اش همی لافا وکی دورو بریمت تکانه اش بر حکم شول کیم بو ساعت که رانوشه 8 ساعت آخر که 24 ساعت شولت کد دا بری سر بری نیه کردستانه پس پیت وی ام خور بر بگیم پر وی ام کاری بکیم پتر بو آینده ای که گشتر و حاضر کیم بو روشه کی خرابتر راستی از قد گشت بینینه مل به قناغانو که عراق قناغ چکه همی پیک و تیارت بولد بس لازم ام خو حاضر کین او جیب کم کردن خلطیت خو پتر پیک و کار بکین پتر تقبل آیا کتر بتین پتر تقبل احزاب اندین سیاسی بکین حقیقت شبر قناغه کینه سهلا
1: بله ام گلک سپاسیاتت که این دکتور
2: زور سپاس کرد سرچاوه زور سپاس سرچاوه
1: دست خوش

0: راندنا پارتی دموکراتی کردستان و دایک بنا مرجع و رهبری گل کردستان جناب سلوک بارزانی پیروز بیتن. صلاح با مالبات سر بلند شهید و پشمرگت قهرمان و جماور خوراگر. در باری برسفا پرسیار جناب تاک حکیم، پارتی دموکراتی کردستان ارکه که گلک مزن سر ملیوه بویه هر دست پیکی و حتی آورو. او جی پیشنگی ها تفگیر آرزگاری خوازی ها گلی کردستانی با آزادی و سرفرازی ها اگجاری. دامزراندن ها پارتی قویناغ اکانی و دیروک اکانی با گلی کردستانی بابا. پارتی دموکراتی کردستان شیا اوی والاهی پر بکتن که گلی کردستانی لروی سیاسی تکفته بود نخواستن لشکستن همی شورش و سرهدان و شکستن کمار کردستان المحاباتی. امشین بیجین دا مزراندن پارتی مروف کرد کفت سرغی راست و درست بر خودان فیداکاری و رکا خو یا راست ودی تو کفت سرسکه کی بهنده برف آرمانج خوی کودست نشانکری پنگا و پاویشیتن. پارتی دموکراتی کردستان شیا ناسنامه گره خوب پاریزیتن. پارتی دموکراتی کردستان دا مزراندن و کاک حکیم ورچرخانک بو ادیرو کنه تا آورو پارتی همین روزه که برفردن و مزندتر و پیستر و قوتره. لی دایگ بونا مرجع گلی کردستان جناب سرک مسعود بارزانی آبخو امیده که گلی که مزنه با گلی کردستانی. امشین بیجین جناب سرک بارزانی سمام امانه با پارستان و کرد و کردستان. لی بیست هیوه پینج سال 62 جناب سرک بارزانی چکی شرف و کرامت هلگرتو ناو پیروز پشمرگی اخست سر ملیخو. 64 سال طربق جناب وی ات میدان خبات و تکوشین و فیداکاری و قربانی داید. البرند پارتی دموکراتی کردستان و جناب سرک بارزانی افروید بین سنگ معادل سیاسی نبس کردستان و عراقی بلکی الدوری و جهانی و حساب برای پارتی تتور گرتن. البرهنده امشانازیت کن که اما که کادر و اندام و پیشمرگه و دلسوز پارتی دموکراتی کردستانین و پیشمرگه و فیداکار جناب سرک بارزانین و امشانازیت کن که مجی وکی همی ملت دنیای ریبر و سرکرده تین که همی جیان خود ترخانگریه با آزادی ها کرد و کردستان اویش جناب سرک مسعود بارزانیه. لخودی مازن هی بخوازین تمنی جناب ویدریش بکتن بهنده او ریفراندوم کو جناب وی لنوتوسل صدیب سری خستی پانه یا خود بناغه که گلک مکم و مزنی دانای او بناغه سر دست جنابی بیتا تمام کرن و ملت کرد گردن روژ آزادی ما چیب کرد.
1: بل دوباره سپاسی ها ایک شوان بیجر و کادر دیرین اندام سکردات یا پارتی دموکراتی کردستان که صبح بطولای کن کل بیروبر یا ساروژ دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان چن پیش کش کنم برای دنگ کردستان ابرو ام گهدار بوین. سپاس کاک سوا.
0: سپاس بو دنگ کردستان و سپاس بو جناب تا و همین والا حکیم ابرو.
1: گلک سپاس پیروزه.
0: عزیز موفق میشان. سپاس.
1: زور سپاس کل دمی در باز بوید خلق برنامه ام ابرو دا یه تایبت بول سر سار روژا دا مزرندن پارتی دموکراتی کردستان و روژا جدای بونا سروک بارزانی خلق ما افرودا کو خانم دکتر افیان اندام انجمن سرکردات یا پارتی دموکراتی کردستان و یاری دره برپرسا نویسینگه ها رخصنا پاریزگه ها دهوکه

روشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بنوی خود مزونو دلوان سروک مسعود برزانی پیامکا هف خمیو بهیداری آرستای مالباتو کسو کارت فرمانده و پشمرگی و غرکری مصطفی نیروی کش بر و غرادی مایه هف جناوی نهلا روفه نچیران برزانی سروکی هر ما کردستان اده پیوندیکا تلفونی دال گل صالح مصطفی نیروی کره نهلا روف هف خمیو سرخوشید خواه گواندن مالباتو کسو کارو دوست دوان و هیوی خواستن خدای مزنگان ویب دلوان یا خشات کتو آرامی و هداری همیلکی ببخشید. سروکی حکومت تاری مکستان پیامکا بهیداری آرسته ای کسو کار و مال با تا نهیل روف همچین فرمانده و غرکری مصطفی نروایی کل. سروکی حکومت تاری مکستان مسئول برزانی بهی و سر خوشید خواه آرسته ایلی و دلشاد یوسف کرن بو و غراد ماهیه یا دایکاوی. مکوان جمیل روی بری یشتی بودجیل وزارت داری و بوریا حکومت تاری مکستان را گاند. همی کار تینه کرن دا بریارا بلندکرن و پلیت فرمانبر تاری مکستان افصالب کویتت بیاوی بجهینانه دا نزدیکی 350 هزار فرمانبر دیش به بریاره مفادار بند. سال 2014 ریکستان آتی روسیا داعش مزانترین تواندجی کرد دیزیدیل گنده کوچ و سنور قضا شنگاله کرن. هزکای منایی اصر به دسته دست پاکی عراقی و خالد غزای عطیه بدیکاری وزارت کاربی بو کارو بارد و گواستن و بلاف کرنه العراق بتومتا گندلی دست سر کرد. میدیاید فرمیت لبنان بلاف کنید که انجام هرشک عصمانی اسرائیل بو سر باشور لبنان هفت کساتی نکشتن و سه کسی دجی بریندار بوینه. بلندترین در سالات دستوری فرانسا فرمی آسای پیدان مافب دیماه اینان و ارزماندانه یا جیانه بوان کسی دست نخوشید بیچاره سر ادنالینن پسند کرد. من چاودری و پرستنا خود دابن.
1: هست و هست پوینت به هست و هست پوینت نه.

0: صلاف و دمیوت ناف خیر و خوشی دابید گهدار و بینرین خوشت وید الخوش و بختواری انتروژا کانی داد هفتی داد گل هوا دابین جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه فوکس فوکس برنامه که روژانه بشوه که راستا و خوش راد یاد هک بو گهدار و بینرین خوشت وید هتا پیش کش کرن پیشکش کردن نرگس حسام جهینان هوگر خلیل ال سوشیال میدیای جنه خلیل دید گل مدابیدن با کوادیار ات هفتی دا هر روژه که برنامه فوکس فوکسا خود تخیط سر بابدکه فوکسا می آورو کجی دل دور بابدکه تکنولوژی بیدن بو ویچنده جی ما مستای هیجا که آلان احمد شارازای تکنولوژی و سیکیورتیه امشین بیجین جاو داری سوشیال میدیای و مال پر اجانسا خانیش لای سیکیورتی وید دید گلمه دابیتن امچان بسیار آراسته بکن الدور پاراسنا کوانتین خوین تایبت سوشیال میدیای امچان بشین پار زین گلک جرامه گلو گازنده هن دیا هی کودی بیجین اکوانت ما حات دزینیان لینکک بو ما حات موکر اکوانتیت ما نمان گلک جرات بیتا کشه و آریشه وینیت ما دهینا بالاف گیرن یان کسک دب ناوه ما رابیتن جرات بیجن تهدیدال کسک دیکتن هر اگر و آریشه کادی ادوی بواری دا پیدا بیتن ام ده چند بسیارین تایبت آرسته ای ما مستالانی که او بلا برسوه بو ملسر بدت و ام بزانین چا ده اکوانت خوی پارزین و ده پاراستی بین و اکوانت که بجین یه ساخلم مه بیتن بی کشه و آریشه ما مستالان دمیتا باش بیتن
1: دم باشتر خوشتر ست دمیتا و دینر و دینر را دویا دهول که بودارین و دینریم ست پلاتفورم و گشتی و ستافی کاری
0: گله گله سپاس بوده که دم خوی زیرین پیش کشی مکری دم تاو همی گه دارید ما باشو خوش بیتن ممستالان هم پسیار خو آرسته بکینه و هم چاعت شین اکوانتیت خوی سوشیال میدیایی بشه و که باش پارزین دیر بنش حاک کرنه
1: بله از بابده راستی یه گیرنگه چکه روژانه خلکی سوشیال میدیایی بسیاری بیتن چه دکانین تلفون ها اوین خزمت گذاری ها دفعی پرشان کسر به کشیدی کشتید بند ویدم جاره سکینه اکانت شخصی چه داشتن اکانت شخصی وکی بلگین کسو کید لحاتین وکی جنسی پاسپورت یعنی بیتن روژانه داشتید گرنگ کاری ما پیوندین ما یک کاری گلت بابتن وجا که چوا بگاه ام سکینه بلگین خواهم بپارزی بیتن دیدنامه جی بابا اکانتا بیشه وازی بکن هم بیه چاشن پارزین گلک خال یه تین سری بابتی گو هم پارزین اما اگر دست بکن مثلا پلاتفورم گشتی بو هر اندک پلاتفورم اندک والا تا بر بلا به نمونه مثلا لحریم و کردستان هر تخکی یعنی گیری دارتن در اکانتا بایه مثلا سکیت تخامازن ها گیری دایی فیسبوکی بینه سکیت یا گنجا گیری دایی اینستاگرامی و سناب چاتی و تیک توکی بنا یعنی دیدن ام بگان ام دی چاوه که بلگیم خواهی کسو که دیدن مال در ام ناهل که نیدا برزانه بنا ام چاوه با پاریزه حالا دست بکی ام سکین چاوانی ها دست بکر نا وکر نا و اکانتا ام دیدن که پار راسته نها چاوه دنو هر اکانتا که تو بکی پیتی بید جماره که تلفونه و چکر نا ایمیل ها که ایمیل جی گل کمپانی های تایی مثلا کمپانی مایکروسافت های گوگل ده های یا هوی های قدیم کاتب کاری منو که هند بر بلا بینه بس شده هر بلا خو تلکیمه کارتی مدیم جیمایله یا جنده کسل کمپانیا اکانتین بزنس کارتی من پر حال یعنی ام دست بکیم ما ایمیل های چکر بیتوی از ایمیل هاش نای سیکیوریتی و چکه کمپانیا همی کمپانیا بله گولا هم دیار کری خالین امناهی گل بردرز بکر بس دیف اواز بینم ما کم تخمیت هم دیده ها کرید چون که بگاه به دست بکی وقتی ایمیل تا چه گیرد ایمیل مخروض ها ویش وازی بتن جماره کانی هینی ها پیز بتن اش پیداب کار بتن شماب کار بتن اش حرفی مچیک و مزم کار بز بیز ده جماره تلفونه بو فقرک های مثلا جیمیلی ده ریکاوری تو ایمیل که دیه نیاسه کتاب تایی که دیه باشه بتن تو دانی اثر ایمیل دید اول تش به نیاد یه پیز بتن دا اکانتی تشی پیز بزایدن جی بگاوه کمپانی همیه یعنی گله تشتی جانی بردست کری یعنی بگاوه کمپانی جیمایلی فقرگانی ها دست کری یا سلفی تو چه سلفی که بخو بگیریم دانیا طبقه که این ناهیه سر جیمه لخو از عدد صبحی بیتا در زبون آتش بیزی که تو چه پرکا سلفی زورینی پیانگی کمپانی که دیسان تا تشکی دیه تشنه توفاک کرد توفاک کرد تو دانیا کرد جماره مهینی و دیل ایمیل تا در کسی که جبتا حتی تو کودی ندیوی نادازه تن تا پاس کوده اید یعنی گشتی اف خالین بدلی از این پرایویسی و سیکیوریتی هر اپلیکیشنه که بشه که هی ما بی پرایویسی و سیکیوریتی پرایویسی و سیکیوریتی همشین بیشنه که جه اعدادات و آره طبقات این ناهیه دستی که زیتن و همینی ها جه بجه

0: bikin. Hebe wek bona ha destekî û ji ma re katîlek me he bitin ya ektirkirî bitin ya daxrawan ne bitin sernavê me bitin ev ji ya girîngî ev ji ma re sinkatiya ve mirov bixwarî nekin. Ev du xwarin bo destkirina ektirkî babe dirêj hebe sezî derîce dime cenabî te ka pirsyarin
1: دست خوش ما مستالان براستی جی تو شارازای دیبواری دا من بیانی پترم دلی ویبده اینه تلی پسیار اکا دیار استا بکن براستی جی تا یل خال جوان دانه دیار کرن بارا پترش ما افتشتی تا گوت اینو که براستی جی نزانیتن لی گلک جامع دید یکو ام چا بشین پاسپورت اکی حصا چکن کوی پیز بیتن گلک جا بشین اکوان تاکی ما دهی تا حاک کرن بونمونه رقم سریوی گله گله که یاب صناحیه خرج ماره که یام پیته که یعنی گله که یاب صناحیه ام چاب که پاسورده که چاب دانین ده یا پیز بیتن کس نشیتن حاکیتن یام دزیدن
0: دست خوشتست او قالن حوصا یعنی گرنگیم چکه بوشی گرنگی آزی پسیاری چیه برنامه چیتن مثلا برنامه تخمینی یعنی برنامه چیتن هاکر بس جاری وریم داخلی بزنیم هم تشته که تیب یعنی مثلا کمپانی که آوکی گوگلی رسیده و نیزی که احتمال دولت زلده زن اوروپا بین دهاتی و سالانه ملیارات دهاتی احتمال دادلی چهار پنج دولت اوروپا بتن آیا یا معقوله هم وکی تاکی کز را خوب بکن کسی مثلا بیل گولانه بیل کمپیوتره که باسی ایتن به کمپانی هاکر بس فکره چه تشته است فکره یعنی اگر ام این اب نمونه که اگر ام در یه حوشی نهی لفکیل اسمال در کمی دیدی که نشدن دید از جوزه بگیره اوه یعنی ام در چاشن اکانتت خوب پارز یعنی من خلط ام تاکر میگشتیم خلط ام در تن میگشتیم مثلا دیدی که کسا که موبایل ما ها تاک گرن اتا گل دهو که وز کرده نه سب بگاوی یعنی راشکاوی ام رازگویی بیجن چه کس نشد در دیجی سر یاسن کمپانی ها نیتاب کرد که فیزش واف صافی یعنی سیگان فیزبوکی اواسا جی میلیگی اما تنیست رخیم در ریکارت کمپانی ها نه خلکی من بلکو موبایل ها اپلیکیشن خود یکیری انگلیزی زمان انگلیزی لوازن بزرگی فیزبوکی زمان کردی عربی نشستن واف نگاه با بیشتن خدان کاره که یا مثلا جه که بشوی بگی کاری کتن اوتوماتیکی شرکش هر تعامل گل کسی کتن برگاه کانتی مثلا نمونه وری فدره که فیلتر اکادی کاری من شلای کمپانی این سیگرامی و اکانتی اوید به اساس اوید و همی همی گردین و جاد ما ویل دیدی هم دیگو طبعا هر کمپانی جو که تحضیر که یا گردنه که دیتا تا دمگی دستی شانکیری دیتا تا که تو رأی آف گذاری تو طعن احتراری دیگه یعنی جاری اتیگهشنا حاکر نیچیه ویشی واضی اگر هم بین مسئلات کاراسون اکانتی وکی مگو تیشیم خانی که به اصفتن طبیعی پیچنا به نافقت اکانجی وقتی جیمیل های چه که سیکیوریتی ها یا باش نجماره که سیمکاتی استعمال که صبح سوژ سر نابه منه اصلی نگرم زایدن من اف اکانت من اف خجماره و اف جیمیل هم بکارینا با اکانت که اکانتیش مطبقات امیدانم تو فاکتر دو پینگاف مدانان اصر زایدن من رقم خودان اصر زایدن من جیمیل خودان اصر زایدن که چپی تی بیاتی دی شریکه مورانکاری تی مهمی جبه جی کرن دی گلگ آف زحمت بزن چکه بگاه گلگ جوری تاکی میکن آکی نکشونه مثلا هندس اجتماعیه سوشال انجنیرینگ یا اوی چه کشته مثلا بیتن ولات شرق الاوسط یا کیم بزنس اوروپا میشه چشلای بیدین اکانتت بنک آبت یا حساب آبتن دی کسی تلفوناته که ناوی جهته که بلکو اختشته لای موجود موجوده چه بگی که خدا خلکی جماره به نام کمپانی های تغییر تلگی البش داروی موجود گیرتن لوگوی ما از که ما که نو پیوندیم خلکی کردن یعنی اول بشنوی جوری جوری ها کردنی هنده تاشتی معینی سوشال انجینیرینگ ها کردن دیسان یا گیرین گل بیرین مدید بیشم هر کسی که یا جیمیل یا کمپانی جیمیلی دمگی دیا کرد هر چه نبدن ساله شش ایوه جاره که اکانت خوی جیمیل ایوه که هر افید و در کفه در شکل که وان تو اکتیوی چون که کمپانی جیمیل کجی یا مگه دست نشان گیریه دانه یا بودی اگر تدوی دمیده یا اکتیو نبی به دو سایفل بده ده دشکار ایخستن از ایمیل ادید ایمیل اکی ورمی حساب بده هم تشتا پاجبور پاویشن ایش بر هندی هم توشی هندی بود مثلا جوره که دی هایده اکانت اکی تن بیتن بسیارت اصر پیده بتن ولی ایتر گل با تشافر ها گیرنگه نمونه مثلا انتحال شخصيه فقره که هي حاکم انتحال شخصیه یعنی وکیه دو کسون کسی که نوه یوزری خود نوه بکار هنر یا نوه اکانت خود نوه کی وهمی دار دویوی شخصی ها مهمه اول تشت بیتن تعامل زیادن دیگه این کوه به بلیه که کسو که نوه می درست سر بتن مینه می درست سر بن هنده اشاره هنده بیتن که اوه ازم صبح اگر خودی نکتن از توشی مثلا تشتی که ببین وقتی از فایلی یا کیسی خود پشکیشی کمپانی کم کمپانی هنده نشان ترازگویانه پیدا دویمتن اگر هم از یوزر بکارهنر نامه بکارهنر یوزر نیمی نامه که غریب بتن و نامه میتیزنم تو اینه میتیزنم بن چطیشتی اوسا نیتنان هم دینه بید که اول اول کانت این نه طبیعی کمپانی امستاد چیسا بفره کن به تو همی خصاب که لورا کمالک آتشتای زماری نهینی نامه درسته و همی اکان فکره همی اکان تا پرایمیتی سیکیوریتی های می تقریبا وقتی که 85 و 900 وقتی که اگر طبقه که زیاده مثلا یا امنایی کمپانی که زیاده که بگیادی زیاده نکرم به مزاوی چکهی دو پینگاو دو فاکتر تو که جمارا خواهات صافیان یا خط نورمال تو دانیا سرکوس جمارا تانهینی و یل ایمیل تا تو کار بینی تو واقع با پیشی شریک تو بیت من به کود اگ بوده مزاوی همین کمپانی ها مشتری که های بسید که انده واقع دیتر مثلا پاسوس کود های پاسوس کود کودو بگی بیزن پرگار جهاز اکی مولد بیه داخل بتن یانجی تشتی جی های کودیت خزن کنی اللهم اگر تشتی چی بی یعنی هم تشتی همین کمالک ها تشتانه خلکی من هزر شندید کتن که حاکرن گره کمسای میگه کمپانیا مارکزو گربه که خدا نه کمپانیا میتا کش اینستگرام و فیسبوک و واتساپ کتن معفلینه بزیده تر 900 میلیار های کسی کمال کولان اگه سلا تو پکی هاک کردن بلی بلا هم سیاره هنگه بکن ما اکانت الاو نه پاراستی نه ما درست تعامل گل نکیم ما جاوه هنده نه تکید که اصلا درگه که کسو که ما جاوه که هنیه چه اگه لور هم توشی بیشتی بین آن که تو بیجی هاکرین یافسانه هیه اگر تو با اولهی آخرا کار بینو جیوه جی بکن دیگل اکاب زحمت بیتن هر کسان گروپ مازن یه هاکر هایی که گروپ مازن روسی نیموسه یه لنابن همه مجیلی منو کسی حولاتی عادی نابن بین اکانتی من هزاف ها یه لکه راسی بس بله توش پیکولان بید کن اکانتی من هاکی بوده بخوشن من هایی که نظام دولت هایی که ساقنی لورا اف هاکر ناتی تکیرن تنی شین دوسید من اوی من جیوه جی کرین بوچه کن اکانتا ندرستن در اساس هایی درست نینه لورا ام توشی با تشتازی آن اکانت گشتی خر اکانت و من اکانت چی که حتی آنو که سفاز بخود چجارا بیتن لینک و افتشتتن و سفاز بخود چجارا از توشی بیتشتی نبود من دست بکنم من نویای از کاری تکنولوژی از اشار از آبه من اول تش حض جه گیری هر اپلیکیشنه که من قصد بشی پرایویسی و سکیوریتی گیری یا امنایی و پاراستن اکانتی من همه قانون جی بجی گیری نه حتی آنو که سفاز بخود از توشی چه تشتی نبودیم مثلا تشتیر دی که مثلات اشعارات و شریکه هم دجارا کمپانیت الکترونیه توشی اندید بود مثلا خلال که بزگشتی که پرکانده بود من اکانت خوش در زابش نزانی از توش نبویم کنی دست بکا فیر بونام یعنی بری از گمه هاست اگه که بی زانستی دیه هم چون که من او تشتی شریکی کمپانی ها من دید اکانت داخواست کریم همین جی بجی
1: جی بجی کری دست باش
0: همین بشت فراج بسید همین بایلاده بشت که هیچ ستینگی ده ات اعدادات نده پرایویسی خصوصیه و الامان تو فکی کاملا داشتن امنایی دوتن بله ست من دلش دلی ببورم
1: نه دل خوش بم براستی جی که کالان گلک گلک دل خوش بم براستی جی افخالی تدایی ندیار کرن چپی نویتن هندک خال دف منابوی نو منازانی شنی مفهوم جدی تو گله گوه دارید مجی پراستی جی بگاوی هم نشین دیری تکنولوژی های بین چکو جارد بیشن یا کت یه بردست مهمی ها ادویتن ما زانیارین تمام سر هبن گله کشه و آریشه پیداد بن مدامی تا گرتیه ام دا خوازالی برینید که این لیش بویه که که هم پتر هشیار ببین خلکی ما هشیار بی تای بد سنی لگنجی ما که گله گله توشی بجین کارسات دلتازین بن آخفتن نخوش یام بجین حتی شلوی درونی ویژی گلک تک چوینه حول دای که خوبه کجنش برکوب درستایی تینه گهشینه و نزانیه دی چا و اکوانتاب کار اینن اما مستعالان اتا او خالد دای ندیار کرم پراستیشی دست خوش بوده بس مدویتن از دماهیک بسیار آرسته بکم چند گرنگم بجين دمو بنمونه هر تشتاكيني تيتن ام توي بجي بحثي تكنولوجيا بكين ام خود قلب قنجينين هشيار يك بما بهتا بالاف كرنج بو هيك ام بزانين اف جارت بجن اكوانتا چوت هنا بكار اينان اكيد مفا وزرار جيده هبن قلق كان اكونو كاوك داوما جابيداي كو هندك اكوانتا نت فيكن ابتنی بو سر دو برنا کچه یان کوریه گله کشه و آریشه توسان بینی نو کجید نو وجوه که مداهنه امچه واخو پارزین و دیسان چش یاری تو وک شارازاد بی بواری دا و چند گرنگی اجی بجین هر کسک اد بوار خودا بجین هشیاری بلاف گتن نو وجوه که دا
0: دست خوشی و راستی کمالک آگیا جای تن دهو که بابت هم ویشی وازی پشکشتین گشتی سوشال میگه الله که فیتم گشتی اول دش من روشن بیریا حاکر نه هفتن حاکر نه چه تشته چه که جان خلاص گشته دی آسی ده اون کل گرگون جین نوز گرنا جنابه ده هم والا که جان جا بلکو هر اکی اکان تشکی که روشان پیشته اتنید بیجه بیتن هم دکی اماسیت بیچه گیت گرنا ده هفتن او جیش نش ام نا بیجنش نزانی نه بلکو دمی ها تیرا آنه کریا چکه بابت زانستی پیتو بی بمینه بس گشتیم وان قناغا کو کمال کا جان جان دو کے دبو کا زمانے بعدینی یہ لیجن ہر گوزاگی کے دو با گی پرائیویٹی گری دو با وقت تے نا یہ وقت پارے مثلا تے نمونہ سر گود نو تو مثلا تے کمال گی کیچ گورے مثلا مگر تو ساتھ دے گل حالت ہے شنو تو ویڈیو کا شخصی طریقے کہ اگر ویڈیو کا کاری با وقت ایک بت تدیتن تنہ بھی دیں گے تہ در بلا وقتن تے بھی مثلا کہ کوئی مفرگ چھو ایک سٹریک فرق یعنی شکر ما خود الحمدلله هم نشین قوت دینیش به گودنی بکیم کمالا که جنجد باشی برکتی بهار جی خودنه یه بابا بابت از دیکن خیلی
1: دستتوات خوش من
0: بریم که گوزاری بکیتن و گوز جوزاری بکیتن هرچه نفتن دین پاراستن زایدن چی مدود دماغی دینم دینمونه اگر اب تشتر من گودین دستو که برنامه جنابتا تانو که اگر من جی بجی کنم صبحی نوعی که کیسی هست سوشال میڈیا هست بجنه انتحال شخصی هست انتحال شخصی یعنی وکی بیا دو کسان وکی بیا دو کسان چه تشتا کسی که نابی من اکانتی چی پیتن از این چاشم تعامل گیریم که اب کیسی جی بری چند روژه کجی با مهادی سه دلویری اب کمالا تشتیم من گوزیم مثلا نابی ده درزدن اکانتی ده درزدن وینه ده درزدن صبحی تو ابلاغ شرکی بی که طبعی شرکی دیتا فراز دو دانتن اب کسی دی دی حسابای بلوکیتن لورا هم دیجن اب یه بچه که نام واتستان نکنه پاراستن اکانتیه پاراستن آدهش کیسین گلت یه جدا از کمپانیه ده از کمپانیه ده چکه کمپانیه زیر گاوی پیزوانی نکا گرنگ بودشن کمپانی همه تا دستکه که دانه بیشنه اوورسایت اوورسایت چی پیشته دستکه که شارزان هم سن آفه جیهانی مثلا پرلمانتاره که خانه نیشین کریه بسپوریاوی او دی بیاسا و بیانیان جی کتا گوه مدیر مثلا رکراوین جیانی مروباتی بوینه او برده چه که یه سر بخو صبحی اگر تا احساس بگیر همشون بیشنه ویک محکمه تنیزیه اگر محکمه باجه ری تتهزد که ظلم اکتحاد کرن تو که کیتی خوب یه سر محکمه تنیزیه تو بانی همی تاجی دلگوشی وقتش تشمه جای تو پیچه تا توشی اینده بکن کتنشی دارستی تشی کمپانی تهزد که غدران تکیری تشه تقدیم که یعنی وال کمپانیه تعامل استن و یک دولت هست یعنی یاسا و ریسا و همین تشهیت هست پولیتیکل و فرازسیه هست بس آیا هم دیتون ها شید دیر بیاییم هم نا بیشن خلکی خره پیر بنا بادشتا هم دیتونی بیشن اب تشتن سیکیوریتی و یه تیونایی اب تشتن که یه ساکار بتو آسان بتن جه بجه بکن بو موضوع ما بر وقتی مدیسان گوتی بلکو کسی پس بور هبن کارا سریابی بابتی کن ولی اونه بارا خیلی محتاجی بیتشتی بود ولی از کمپانی هایی بکن چش اک بود بابت هایی بکن مثلات رکلام سیاسی نگه یلا بابت خلکی گیر بی اوه نوعی هنده می روزن بس یا گیشتی خلک بیتو بیم دیم با تشتا جی بجی که صبح کسی که آسان تکی ناویی شی که این چه تسا پروفایلی وی پروفایلی کو ابلاغ خواهی کتن کمپانی دیوی پرازگو دانده یعنی هنده تشن بلکو یعنی ریزگیتن بو گل کتا بس نزانی نا هنده که آیه هاتی استقلال کرن لای هنده که ده کو پاره که مازون جیوال گرن سلام علیکم تقدیم کی بلگن خو تشکیش بی کی ده تخصیر راستی لورا هم دیشن یا درست جی بجی بی که یا دیشی کچا هم رو بی مالا که بلا در گیوی گرتی بسن لیب سر رو بر بسن لیب ده فکر دزی که هات او شولامنی نه بلکو شولا دکاندار جیرانی می جنده تولا پولیس های و نیکولی نه کو بزان دزی کرد که
1: بجی دست خوش
0: دم تیران های کتن آنما پی خوش دزگل از
1: هر ساغ بی گله گله سپاس بودا
0: اوین رزدار و گهدار رادیو تو و بینر سوشال میدیا گشتیم
1: گله گله سپاس بودا ما مستالان احمد.

0: سرازای تکنولوژی وقت آماده پیدا پرستیجی بیشیم دمشمیره که او دو دمشمی راجع بابت دانستان دنوی دیوه کشیتن خالد گله گله گرنگ تدانه ما و گهدارت مایید خوشتوی انشالله هم همی مفای جیول بگرین و گله گله سپاس بود اما مستالان اما ممنونین
1: سپاس بود تجی سپاس بودوان دلیم زیرین جی هم بشین برنامه و بابت دانستی گرنگ به یه توشیار کنی و زنگین بکن که بینرین و خلک مایی عزیز الدهو که بشن هر چی نبتن رجکا بسی جی بتن مفاجی ویل کرن هم به سپاس دارد سپاس بود او استاف کاری و همی های ماندی بزن روژانه جمع خزمت کرن آخر که با بابتا در دست تا
0: اما ممنونین هر ساق به گله گله سپاس بود دوباره بله گهدار و بینرین خوش دوی فوکس و رو کجی بداوی ها تا امو هین و خلق اکادی جا برنامه هوا فوکس و تورکی دی دانستان دنی بکین ات سر بابتا که اتنا با خیر و خوشی آداب مینم خاطر هوا

صلاف سروک مسعود بارزانی پیامک افخمیه و بهیداریه را سیمالبات و کسو کارین فرمانده و پشمرگی و غرگری مصطفی نیرویگر جبر و غراد ماهیه یا هفجیناوی نهلار و فه هرواسان تیروان بارزانی سروک هریما کردستان سرخوشیل مالباتا مصطفی نیرویت کتنج بر وغرا دماهیه یا نهلا راوف هفجینا فرمانده وغرگری مصطفی نیروی. سروک حکمت هریما کردستان پیامکا بهیداریه آراسته کسو کارو مالباتا نهلا راوف هفجینا فرمانده وغرگری مصطفی نیروی کر. مکوان جمیل رویبره گشتی بود جل وزارت دارای آبوریا هرما کردستان راگهاند همی کار ته نگرن دا بریارا بلند کرنا پلین فرمانبرین هرما کردستان افساله ابکویت بیاوی بجه اینان دو نزیکی 350,000 فرمانبر دیش به بریار مفادار بن. لسال 2014 ریک خراوه تیرورستی ها داشه مزانترین تاوان الدجی کردن ایزی لگنده کوچو لسنور قضا شنگاله کر پشی دست بسر گندی دا گرتی دا خواز گهرین آینه وان کر وان رد کرن جنو زارو جا ظلامه هاتنا جدا کرن زیده تری 400 گنج و ظلامه نوی گندی ابکوم هاتنا کشتن و ادگوراکی دا هاتنا فشارتن. افرو شیرت کار آسایشان اجتماعی عراقی قاسم عبودی بسروکات یاشاندک بلندی امنی عراقی سردان حولی رکر محمد شیع سودانی سروک وزیر برای عراقی را گهاند سردانا سروک هرمه و بو سروکات یا جواتا بلنداد دادوری عراقی وزیر دروی عراقی بودی مشقی بو امناهی دوری بویا و دست پیشخری گهاندی گوپیدکا هرمازن. لروجا دوشنبی پلنگرمه دینزم بن سقاناسی هرما کردستان رادگهینیتن پلنگرمه این افرو صبحی روجا اکشنبی ده هر بلند بن لیو پیش بینید کن کوب روجا دوشنبی حتی روجا چارشنبی هوایی که هین هرما کردستان وگریتن و پلنگرمه جی حتی پنج پلا به نخاره کرتیادن گوباساش رادیو دهوک ها تخاندن نابخیر و خوشیادا بمینن. Radio 88.5, 88.9.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدانن هجا گهدانن رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین افیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهداران بو وی خلقی جی ما میوانداری از زربارس دکتر سلیمان عبدالله طایبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری استروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گیری دای ابگهان و روماتیزم و هر وصا چار سری استروشتی و ابناو خوب ناو هوا بخیراتون ها دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چبا
1: ممنون گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر طایبت مند یا تبی توجی نساخ این گیری دای گهان و روماتیزم که این گیا پیتوی نساخ قصدواب کتن وکو نجداری گهان و روماتیزم
1: وارمی نادستی ها بو آنجی رقبون دست ها بو طایبت سپیده یا اول اکشوان علامات

0: نشانی تندی نکو نخوش دوید سرطان دکتر روماتیزمی بکت چنکی باربتن وان علامات وکی مگود رقبون دستی ایشان دستی نه آن پیانه دگل وارمان دست پیانه دوید نخوش سرطان دکتوری بکت
1: باشه دکتر اواتا اماجه پیدای و رقبون گهان و مفاصله اوه حتی چند اگر بردان بی اگر هفتی یک بیت یانجی پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن یعنی چند مده یا درسته
0: بله وکی ما پیدای کو اوه اکش علاماتی تنخوشی روماتیزمی هست بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش رو بیتش خو و احساس کرد که لشیوی رقه و لشیوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خلاک اپ مینیت اوه یا گرنگ گلک اوه ایک شوان نخوش کو دویت نساخ سردان دکتوری بیکت حتی پینچ خلاک آن ده خلاک اوه تشتکی روتین یا اعتیادی گلک جاره هکو مروف شولکی گران کری بیت آنجی وست یایی بیت دی احساسی پرقبونی سپیدا یا بیکت بس با یا پیدویه هکوش سی خلاک بردام بگو اف حشک بونا دویت سردان
1: چند روژا اگر بردام بیا روژا که دو روژا اگر خوب و دو روژا جی بیت چمش کنن
0: هکا روژا که بتینی بیت یا دو روژا بیت کم تیری هفته یک بیت اول نتشتکی گلکا روماتیزم بگیرید یا چکی نخوشین روماتیزم بارا بتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بتر اول دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
1: بله دکتور هم ده چا زانین کسا که احتمال های اوی بیسرد ما احتمال های اف کسی هنی کسا که دان عمره
0: بله
1: احتمال های گازنه شندید کتن جمگی توی یانجی جوگی توی پی توی تیشن بله ده چا زانین تن اوی هنی شپیراتیه یانجی ده هم چا زانین اف کسی هنی احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
0: بله اما بسیار که گلک مهم راستی و بگو من فرق های با ما بین یکی جحیل بید آن یکی جیب عمر بید دیگل عمری هندک ایشین مفاصل زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیزنی آنجی سوافانا گهان و مفاصل های عمری جحیلینی باربتر ام نابین زیکا بین چل سالی دا کیمه گلک بس با دیگل عمری پتر زیده بید ايش اكاديجي مفاصل و گریدای یا گرنگ خلق به پسیجی او جی استیوپاروسس هم بجنی هشاست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گلا گلا کا کما الا انا کان خوش درمان کی کار بینید کو هشاش چیت کات بو چیت کات یا بس تایبت گل دان عمر ايش مفاصل بورا پتر استیوارثرایتس ان جی صافانا مفاصل یانجی استیوپاروسس هشاشت العظام
1: دکتور اف کسی تا بحث کرده و استیوارترایتس نشانه توی چوانه و اف کسی دیه وی که هستی وی پید ببیتا و استیوپاروسس جواز جوانه چه
0: بله پیتی بونه هستی آنشو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زی که معرض بید که بشکی تراستی يعني احتمال
1: هذا هنا شيء جهت ودي دي شون ده
0: بارو بتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خدنا كات انجي مثلا بتحسيت وسربش تاخذ كافيت شني فقرات بشكين انجي دست بشكين باشد بزني كوليس فراكتشر بارو بتر نخوشين اوستيوبروسس بي علامات علامات اللي ديار نابن راستي بس بو هستيونا يا بيتيه
1: تمام يعني زيكو تشكيت تبع يعني
0: بالضبط زيكو تشكيت ويا قالك فرا ويا جرينجا حسب اي سي ار جايد لاينز امريكان كوليدج اوف روماتولوجي جمعيه امريكيه بيجن لازم نصح بيشتي شي صولي فحصا بيتي بونا هستي ديت صالونا بكات بريكو ديكساس كان ريكو فحصا كي اشياء
1: باشه دکتر تا بحث شانا مفاصل ها گشتی کرد بس اگر هاتو کسی که اگرم بحث چوکی بکن چوکی وی تا دید مفاصل وی چوکی تشتو اپ استراحت اف شانا نامینید او هنه چت گهینید
0: بگو من اوکش علامات تهند نینکو التهابت ناف مفصل ده یا هی چکی اكو هات و نخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيده بو ابد بجني ميكانيكال بين يعني ايشان بندي فيجريدا احتمال وتري موصول كاحتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اگر هات و نخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كير وباستراحه ناتشو ابا بيجو مانكو اكش علامات التهاب ومفاصله ديت نخوش سرطان دكتوري بكات والتهاب مفصلي ديت زيكا بيتا تشارا سركرين
1: بله باشا دكتور كسكي احتمال هاي المفاصل ديونجي جهيت

0: خراب يعني كو ده مسرح خوب كات بشتوي خراب
1: خراب
0: خراب
1: كلتن.
0: تلمي بله
1: بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو تشور سركت نها ميدوم خو بيلي تبي فيها حبكه يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيشتي بورا بتر نوت الصدي نخوش بتني محتاج علاج طبيعي بنيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خونه هلی همی دما پیویا درمان آنجی شرنگا آنجی عملیاتا و اکی موگود نوت صدش مثلا ایشان پشتی بارا بتر تیتا چاسا سر کرن به علاج و به شرنگا و به عملیات بارا بتر دی محتاج علاج طبیعی و پاریزی بتنه
0: بله باشه دکتور اف کسین مشکلیت یانجی کشن جمگا بود درز بنو روماتیزم
1: بله
0: کسک اگر شش هفتیت یانجی هیوایی که دا قصد تواب کرد کسی که دیتر دبینی شش هیوا خود تخیر کرد دی بو بو بدانا چاره سریه دی چی جوازی های بیت اوت باشه روژی دا دی اوه هر دوکا چاره سریه و کی شده بیتر فایده کرد و جبر چه
1: بله تشته که هی ام نخوشید مفاصل ام بیجنی treat the patient as early as possible يعني دفيت نخوش
0: دم لدس
1: بالضبط اشكي هندي خو تاخير كانت مضاعفات نخوشي بترن كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مرف زيكا بيب حسيد زيكا سرانا دكتور بكات زيكا بتا علاج كريم تشورا سر كرن مضاعفات مستقبلي كم ترن و كنترول في التهاب روماتيزمي جي اشن بجم صنايتره با هندي تاخير كي دي مضاعفات بترمن وكنترولا في التهاب دي بزحمت بيت والتهاب دي بشتي فترة كي دجوار تلتت
0: باشا دكتور اف نساخن يانجي او جنك دوگيان
1: بله
0: اگر هاتو مفاصل تو يانجي جهنوا ايشان
1: بله
0: او دو كنگي زاني تاو گران كارين هرمون انا و كنگي بيت دوی فترة دا توشي نساخن جهان و روماتيزم ببيت
1: بله دوگیانی دو آفرت یا فره نخوش بزانی که کنگی دی سران دخوری بکت بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی ام بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه تشتکی روماتیز بگیری دایا ایشان ها مفاصل ابتنه ش اگر هندی آفرت مثلا وزنی دی گران تر لبید پشتای دی پتر ایشی تش اگری حمله يعني بارا بيتر يعني ياب هرمونا وغيري دا هرمونا كاتنا فلاشي افراد دا تحملي دا زيدا بيت بجني برولاكتين و بروجسترون افا والي بكاتكو ماصل كتير بشكي سستلتن رباطتوي وطري عضالي سستلتت وجاج برهندي ايشان المفاصلة ويت بشتي خاصة ويت بيا بارا بيتر فيزيولوجيكال نساخ محتاجي هندي بشكي مستراحة خوبكات خوش شولي بزحمت داتا باش بيجيني وفحص او بوروبتر نت محتاجت في او ديدا تشكي بوروبتر جي اشعه نو تشبيت بيت يعني ورقتن تحملي دا جو بوروبتر ناخوش ام تشكي عندك نوع فيتامين ام بو ناخوش زيدك عندك تمارين نشا افرت بدين وبوروبتر بيدرمان كو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جي نبد
0: باش دكتور نسخه خارنكي بخود ایشان ها جمگا آن مفاصل ها بدرز بید یانجی درمانه که بخود با کسا اتفکت
1: بله.
0: کاریگری نرینی درمانه یانجی خارنه
1: بله.
0: که پشتیوانا بخودن ایشان ها گه ها بدرز ببید
1: بگو من اوه امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشاری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی و روژانه امید خوند مال نه بارا پتر نخوش توشی ایشان مفاصل ها و روماتیزمی نابن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوان عامله انرجي درينك يعني راسي يعني ريد بول تايجر خاصه نوف جحيله ضيف تشتي بلاف ابو يجلك سموكينج هابجي يعني هكونا
0: كيشون
1: اجغار اكيد بس كو خورنا صخلم بوروبتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
0: رومان ودرمان جي
1: درمان اكيد بيگومان اكشمان درمان برينيزولون قالك درمان دي خاصه اكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفه دكتوري بيت يانجي بو فتره كادريش بكور بينيد يانجي بس هما خو هيلت بي في ام مسكنه فتره كادريش كم مسكنه بو خوت انجي شرق ابدانت ابد بنا اگر هندی کو ایش المفاصل آزاد تر لکه
0: ماله دکتر آموزش گرفت یا دومی که بو بیسرین ما چیه ما کو طیبت من دیگه هانو روماتیزم
1: دا خازا ساخلمی بو همین خوش ولاتیات کم و همین سلامتی بو همین خوشیات کم از حس کم خو کسی خو اهمال نکرد تبک از حس کم همی خو نهیلن پی ویا در من ابتنه اندک تشتی سر و تشتی بلا مروف بکرد وکو تمرین وکو خارنکا ساخلم
0: خو دیر بخنش انرژیا
1: بزبط
0: کشانا جگاره
1: کشانا جگاره چکی اوه گلکا گرنگه چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم بلا, بلا همی گاوان نخوش خو نهیلت پی ویا در من ابتنه و انشالله اف دیدارک آب مفایی بید بو همیا و دا خاص سلامتی با همیات کن ایشان
0: بله گالکس پاس دکتر بله گهدارن رادیو دوگ بو وی جاری جی هم هاتی ندیمایی که خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره ابناو خوب ناو ها بخیراتنا دکتر سلیمان و عبدالله طیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی عروسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکو دوگید کن حتا موهین و جارکادی بمینن بخیر

بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن.

0: دهوك راديو #.net.
1: دریجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهنا پیشکش کردن. سردر
2: سروک بارزانی و سروک هرما کردستان و سروک حکمت هرما کردستان پیامین بهیداری آرستهی مال با دافرمانده مصطفی نروی کرن شیرتکار آسایش نشتیمانی و عراقه سراحف لیردا بلید گرمه دیدا کون
3: بناوی خود مزن و دلوان سروک مسعود بارزانی پیامک هفخمی و بهیداری آرستهی ملبات و کسوکارت فرمانده و پشمرگی وقرکیری مصطفی نروی کرش بر وقرادی ماهی یه هفجیناوی نهیلا روف ابجی دق پیام سروک بارزانی به ناوی خود مزن و دلوان مداخل قزور و مخبر وقرادی ماهی یا خود جرازی نهیلا روف هفجینا فرمانده و پشمرگی قهرمان خود جرازی مصطفی نروی بیست به هلکفتا خمبال به هیب سلخ و شیل مالبات و کسی کوری دواد کم خب هف پشکی خموات زانم خود مزن گانوی به حشتا بر انشاد بکت و صبر و هدار جبدتا همیل اکی
2: هر وسان تیروان بارزانی سروک هرما کردستان سرخ و شیل مالبات مصطفی نروی کتن جبر و غراد ماهی یا نهیل را اوف هف جینا فرمانده و غرکری مصطفی نروی نتیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیوندی که تلفونی دا ادگل صالح مصطفی نروی گره نهیل رعوف خیف خمی و سرخ و شین خو گهاندنا مال باد و کسر
3: جده قویه جبو وغرا دیموهی یا خود جرازی نهیل رعوف هفجین فرمانده تکو شر کردستان خود جرازی مصطفی نروی بهیو سرخ و شیل مال باد و کسو کارت وید رزدارد کم و هف پشک خمامه خدای مزنگانه به حشد شاد کت و صبر هدار جبدتا همیل ایکی
2: محمد شیع سودانی سرک وزیرین بره عراق را گهاند سردانان تیروان بارزانی سرک هرما کردستان و سرک جواتا بلندا دادوری عراق وزیر دروی عراق بودیمشق با امناهی دوری دست پیش خریام گهانده گوپید که
3: مکوان جمیل غیبه برای گشتی بودجه الوزارت دارایی و بریا حکومت تریم اخرستان را گهاند هم میکار تینه کرن دا بریا را بلندکرن و پلیت فرمان بری تریم اخرستان افصال بکوی تدبیابی بجهینان دا نزیکی 350,000 فرمان بر دجوی بریاره مفادار بن دیار جیکر پشتی وی بریاره مزختن حیوانه یا موچه کمتر 68 میلیارد دیناران دزیده بید اف بریارش خانانشین آنجی دیری تو هر فرمان بره که بری خانانشین بونه پلیدوان هاد بیتا را گردن دل سرموچی خانانشین بوه تا هجمارتن
2: بر پرسی بنگی هلالش یه روشن بیری و کمالاتی سعید جردو را گهان وید خلکی کارسات شنگاله بهنا قرابو گرن
4: بیر آنینا سال بگرا هر دو کمکوشین گر عزیرو گندی عزیرو سیبایو کمکوشی یا گندی کوچو ساخ کرن بچندین برگت چالاکیت جدا جدا کود گری دای بون بوان هر دو هل کفتید هناف هجین و هلبت ما بسش ساخ کرنا وان بیروریان او بتنی ام دیمانیت جرگ برید وان هر دو کمکوشی یا بنا پیشاندان یان سرحاتیت وان هر دو کمکوشی یا ام ریز بکن یا ام بیجن بلکو ما بس جی اوه کو آلیت پیوندی دار بینا سر خطه و بکن دا عدالت بکف یا سر مساری خوی درست دا قربانی بینا قربو کرن و او تاوان باری تاگا اف تاوان دشی مروفایتی انجام داین بینا سزادان
3: اندام پرلمان عراق بناس دوسکی راگان ریکت فروتنا نفت کردستان گلک سرکفتی ترجی عراقه
5: مدل اقتصادی هرم کردستان مجال نفت و غاز دا مدل کا سرکفتیانه مصفا کربلا

0: در حکمت عراقی کلفاوی نزدیکی 8 میلیارد دلاره و برمیلی حتی بر ریفاینر جیت کردن چون که 200 میلیون دلار سالانه دت شرکه که کبوب دت شوری 5 دلار تکلیفا برمیلی عراق دت مصفا کربلا صرف کردن حتی که نفت بکته گاز و پانزی الحرم کردستان ریفاینریت ما سر حسابا مستثمرانه خو یک دینار حکمت حرمت دا استثمار نکریه و به 7 دلار برمیلی بو عراقی ریفاینر کن و ایتکنه پانزین و گاز
1: سرپرشت پروژه رکا ایتید با عدره اندازیار منیرا از ور را دیهینی تن کارک باش ده پروژه ده هات یکرن و بریده می خود ابدماهی که تن
2: سایت کردن ایتید با عدره 26 کیلومتر پیکتی تن زالگه ها ایتید دست پید کرد تا اوبرپاس شیخان 26 کیلومتر خوبت گرید پانیار را که 25 حتی 27 متر هست دیبین جهت که برین های 25 متر جهت که تهات نتیجی کردیم 27 متر نج بر دانان بر بستید پاراستنی او زیده تر لیتی تن پانیار را که وکی رجا دیبین یا لذاتی ها را که او برین کگل اگا کیم بو بس لدیف دیزاین سر دمیانه حتی رجا 100 و 120 خود یا دیزاین کردن رجا لذاتی ها که بو شوفری ده شب کار بینید برین کرای کی گلی بو رگا دیویژن 2 سالو خطیت نی نهاد بو چیکرن رجا لذاتی 6 حتی 8 بو بلین که لذاتی زیاد کارین پروژه ل سال 2024 مونگ 8 می دست بگیری رجا کو باشا پروژه جی بجی بو نیزی کی 8 اوور پاس اندر پاس می تای جسری کی هی اوری کی کاو بشه پیش ما جیدم دیویژن کاتین کا ور کو تونل کا دست کرده زی کی ته دیویژن خوبت گیرید او بشه خارج ری کی دیویژن اوور پاس اندر پاس عبورن جسرن اونا رجا کوبوش حتا 8 صدیت تو بود
3: برپرس لقی هشت پارتی دیموکراتی کردستان زاخو عمر اولی راگان پرتوخانه یک نوا آواهی لقی هشت دا هاته وکرن
4: پرتوخانه با همی جهه گرنگه و اوه پرتوخانه با چه کری درجه ای بو کادر دیم اکو مفاجی ور بگرن و بخین و مفاجی ور آسته خوی روشن بینی بلند بکن گرین یا پرتون که گله که راست خواندن دیجیتالی یا سوشال میدیا فلان بس تامکا تایبت های خواندن کتابه پرتون که تامکا تایبت های و مروف پتر مفایجی وردید بابتت گشتینه کتابت ویژه ادبی تدهین برفره مجویه تاین علمیه تاین سیاسیه تاین همه رنگه حتی پروتوکولیه تاین
1: جبه ریدانین خندقینه ملوانید ناف بنداوین دو که ده هاتنه قدقه کرن
5: بندوین پارزگاه دهو که دا ملوانی هاتینه قدغه کرن و دنو که دا گنج سردانا ملوانگه نوا باجرات کن راه نره که ملوانی هاشید بیشدن گنج ادناوا ملوانگه باجری دا اد پارستینه
6: مارا که برچاف یا خورتار کرو مراقب آمهنه که بردام چاف دیریا وان کسات کن اوی سردان آمد کن که اف بیشین خورتار کرد هنیب چندین دورین جور و جور درباز بوینه که بوینه خودان شاهده و چندین حالت انقاض دفع مجار نکنم
5: هر دوی در باره دا عقید بیوار عبدالعزیز بر پرسی را گاندن روبری یا براوانی یا باجر راد گهنیتن لبنداوین سنور پارزگاه دوکش بر ریدان خندقین ملوانی هاتین قدقه کرن
7: پرمای روبری برگی شارستانی به حولاتی انهجه هر دمی تو چه سر آوه که ویت شرازل سر آوه دوره هبید پاش ملوانی هات آوه دابکی او آوه تو چیت دا هزره هندیب که سیمه ایت داین تورن ماسی ایت داین تراش ایت دا دار ایت داین تایبتی وقتی آسته آوه نزم بیتن گل جرا تراش درد کهون بر درد کهون آسن درد کهون اگه تشرازل سراوه دوری نبید ملوه نطاوی دانه که
5: سالانه دناوا آو و هاوینگه و ریبارنده چندین حالت خندقینه درزده بن حکومت هرما کردستان جیوره و بریا براوانی و باجری بردام رنمایان ده تحولاتیان گلوان جهان ملوانیان نکن ین کود بنا اگری درز بونا خندقینه
3: اولو شیرت کاری اصایشا نشتیمانی عراقی قاسم عبودی به سلوکاتی اشانده که بالای امنی عراقی سردان حبلی لیکر دوی فراگهاندن نویسینگا شیرتکاری آسایشان اجتماعی سردان قاسم عبودی شیرتکاری آسایشان اجتماعی بو هفلیل سر راسپار دا سرگ وزیر عراق علی فالح زیدی هات یکرن قاسم عبودی پشتی دست بکار بوی وک شیرتکاری آسایشان اجتماعی عراق الکابین علی زیدی جارا ایکی از سردان هفلیل اتید و بریار الگل برپسید حکومت هر مخصان دور بابت آسایشان اجتماعی چند دین کن بنا انجام بدد
1: افرو مالپاره کانال عربیه بلاف کر سرک وزیرین عراقی علی زیدی در راسته خودان استاندنه ادگل هر پنج گروپ ملیشین سرب ایرانی وکتن دا کچکین خورا دستی حکمتی بگن نویتوا گروپا جی اوانه بزاوا، نوجبا، کتایب حزب الله یا عراقی کتایب سید شهدا، اولیاء الدم، اصحاب الکهفن، الدیف زانیاریان، ایرانی پریکا اسماعیل، فرمانده فیلقه قدس سپای پاسداران ایران دخواست جوان گروپا گریه کد گل حکمت عراق دانستاندنا بکن ولی بمرمهنده کوی موید ریش بکن نک چکی رادستی حکمت عراق بکن. هجی گودنه دو ماهی جوان برادست کرنا چکی وان گروپان تا سیه ایلوله یا افصاله هاتیه دست نشان کرن.
3: پاسکا گشتیاری و گریه و بیس کستی دامرن. پاسکا گشتیاران کش حلال پرزگاه بابل برای پرزگاه نینابت هات داهه نه پرزگاه دوکید رکید او پاسا ورگریه و بیس کستان جیان خوش دست دایه و هجمار اکا دجی برین دار بوینه.
1: صباحی ده 1550 دیناری بو پتر 25 پانزین خانه دوکیه ده دابین کرن. کارزان، رعوف، روبر نفت و کانزال پارزگاه دوکیه رایاند. الدی فرمانا وزیر وزاری یا وزارت سامان سروشتی بریار صباحی روژا اکشنبی 1550 دیناری بو پتر 25 بنزین خانه السرانسری پارزگاه دوکیه به ده دابین کرن. اف پانزین خانه دید بردامان بنو آریشا که بنا پانزینه نامینیتن.
3: سقا ناس شهر ما کردستان را گهاند پلید گرمیت ابرو صبحی روژا کشنبی ده هرد بلند بند. لیاو پیش بینیتین روژا دوشنبی حتی چارشنبی هوای که هین هره میوه گیرید و پلید گرمی حتی پنج پلان دا کبند. و سقا ناس شهر ما باجدر تر ما کردستان دیار کرد یک و ابرو حاج عمران هین ترین دوره هره ما کردستان ایه.
1: لی دم بوری دریجه یادن گوباسش رادیا دهو کاته خاندن.
3: بنچاف دیری پارستان خود دابن.

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو

ورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

0: دم باشه گادارم بارس. ات سه پیامن جدادا هریجه سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستانه و سروک حکمت هرما کردستانه پیامن هفخمیه و سرخوشی آرستای مالباتو کسو کارن فرمانده و پشمرگی و غرگری مصطفى نروی گرن اجبر و غراد دماهی یا هفجیناوی نهیلا رعوفه. افرو شیرت کاری آسایشان اجتماعی عراق قاسم عبودی بسروکاتی هشان دکی بلندی امنی عراق سردانه هوله رکرن. بریارت گلبر پرسین حکمت هرما کردستان دور بابت آسایشان اجتماعی چندین کنبونان انجام بدد. بری دمکی گمجی کنبونا قاسم عبودی شیرت کاری آسایشان اجتماعی عراق گل سروک مسعود بارزانی دست بکیدیم. سروک وزیر برای عراق محمد شیع سودانی راگهاند که سردان سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی و سروک جواد بلند دادوری عراق وزیر درو عراق بودی مشق و امناهی دوره دست پیش خری گهاندیه گو پیدگه. بریارد و هفته دا بریارد دو ماهیه و مزاخت نموچه مهاتیر مه فرمان برای هرما کردستان بیتدان و پارب کویت سر جمارا بنگی و وزارت دارای آبور یا حکومت هرمه. الی پزانینانجی ادگل گهشناکوش مداره ایش بغدا اکسر دست بلاف کرنا موچهی هتکرن. روی برای گشتی بودجه وزارت دارای آبور یا هرما کردستان جراغاند همی کارت هتکرن بو بریارا پل بلند کرنا بلین فرمان برای هرما کردستان و افصال کویتت بیاوی بجهینان دو نزیکی 350,000 فرمان بردش و بریارت مفادار بن. افرو مالپره کانال عربیه بلاف کرد یکو سروک وزیر عراق علی زیدی در راستا و خود دانستان دندگر هر پنج گروپ میلیشیان سر به ایران وکد دا کوچکین خورا دستی حکومت عراق بکن. افرو پاسکا گشتیاران کجه حل لی پارزگاه بابل بر به پارزگاه نین و آوت هاتن داین پارزگاه دهو که اترک دا او پاسا ورگریای و 20 کسان جیان خوش دست دای هجمارکا دیشی بریندار بوینه. روی برای نفت و کانزان پارزگاه دوک راگان که هر افرو ده پانزین 705 دیناری و پتری 25 پانزین خانه دوکی هنه دابین کرن. بلندترین ده سالات دادوری یا دستوری لفرانساب فرمی یا سایا پیدان مافف دمایی کنان آرزومندانه یا جیانه بوان کسین به دست نخوشین به چار سرید نالینن پسند کرد. افرو سپیدیجی ارتجاکاب هیز 7.7 بلین رکتر لولات اندونوسیا دا اوکیمی تانو که 20 کسان جان خوش دست دایو خوش داریا درست بونا تسونامی جیت هیت دان. سقاناسی هرما کردستان جراغان بلین گرمین افرو سباهیجی هر دی اد بلند مینن. سپاس بگوه داریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یا لشته و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: گل ساندرا هاوینا تا خوشترو قازان جا تا زیده تره خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاشوار بگره.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

Ay, dalo, elo, oye, dalo, elo, oye, dalo, elo, ah, ay, dalo, elo, de la tanja de mano, ya jude, me formo a na, تتر بگو برای دسر نانه کش مرای بگه بی خود کانا ممن نهر نانایم همه جوان کازی نینا بکشیم همه خوخار

ایگنی برای تماشا میکنه پیشه که گله سیتنان و کچه چاپان و فاش کچه کاچه برال مدی کلم و ستاره افرو چه گله زارا بسیتن که اکری کازی تنانه بناجه وقت بریش من نمال را بل سرخون دستا بکنه تا بخازی اللہ یا قوسی رفتنائه اجا قمی به نقل اسمال فاقا باب خسن اللہ بزرام شای گو بندیم در بکمی شمی بندی شمی بلائی افرو چه جار قال خواب لکن و تشنا سمائیم خیم وانا وایلی وایلی لیلی وای گلی زاری درانیم ابراریش من نمایی این را بسر بکم نبانی حوالا تماشا بکنه بزاری دربینی روحینی تماشا بکنه بزاری دربینی دیگه گرمینی طوفان و طبخان و واجی بردا به دنیای فشن اسمایل و آقابا به خسر الله و زرام لچیای گوبندی افرو چه با دست است تا با اسکنه که دیبا بید بار حجم وان افرو که اگل ابران آچه بگه به خود خوش مهن مال دنیایی خواهیم و نوائی لی لی لی وائی لی وائی لی وائی دیران ایل من نوائی شرکال مقام بشاریش نارنگیل دشنیدا بلقا قومی کنان بشاریش نارنگیل دشنیدا قماندار زکین دیگن سیتا مرسینید بار حجمائیم ابرو جن ابران المخای بانچاری که دبردیدا ابرو شرطا شریط سوال باغا باب خسنا گلن کن بسیتن گابدنگی خونکنی گازی سعید ولی سعید ولی گلی خورتان خوش میره باب امنی تسلین محلی نسان تاری مقربی حتی بانجی سبی امنی شری خوش کنی

ابرو جنی فانا شرکان مقام بشنار ایشنار جنچا مزنا ابرو خانی نکام مزنا قام بشنار ایشنار جنچا مزنا قماندان زکین دیگر سیتا مرسکن فان حشمال مخواهی بون ابرو جنی برانا شانی که دردانا بناشتون شنیت اسمال و غابا به خسرو گلکن بسیرد گابن جی خاکنی گازی سحیقه ولیوی این جل خوردان و خوش میرا بابه منی کسی گیج خیران و خیر خواستان باهم ابرو که جا بکی بنا مالا منا دنیای حیای وزی به نقل نشاره شنارنگی بیمه بکشتنیم ابرو چی بکی خسرا بکی که اشتایی زفال ما قول الفاش من دانشینا من الوال خیم علی به وقتی قبری لعنی شداده به قطاره گلی برا تماشه بکنه پیشه که گلی سیدنانو کچی چافا هم ابرو گل پاش گوچی کاشه پر عالمه بکنه و ستاره گلی زارا بسیده گاکنی گازی درانی مرانی محتو بریش من نمائی ابرو این را به نصر خواد استا بکنه تا بخواد یلا یا خواب سیل بخواهی جا قمی به نقل اسمال و غابا به خسولا می زرام در بکمیش می پندش می پلائی ابرو که جار کار خواب نکنه و دشنا سمائی

ملک قرآن ادای چند که چند جامله گوته مکتی بچین جوانه سرفازید من حجم وام ابرو قرآن ادای چند جانا بینیا خونه لا ایلو بگو جو جو جو جو وام ویلالا

Hallelujah, Sodom. Sorry.

شركي بالمقام في مقال

از جدی کام و ویران عجیده به مالا با بملو زبا بول کچا پریم خواهیم افرا عجیده مالا با بملو رخته کچی شابانو و لمالالو پیش تاشا افرا سمل علی کاجی قادو گلاسوارا ابرو خیالات لیمتون مامه بینا ای ای ای ای ای ای

خیر ابر صدوان جلاش علی کاکی قادو خیالات لیمد فامل ابرو به گاز گنم احمدی خلاب ناشوالی مالی بین کیفی تو ای لیلاش مرور

خواهی اون ویلی دیرانی مدیرانی ای دیرانی شرکی بیر مقاونتی لکن واشگاتی که ویران هند بابو بکم نکاشم خواهی ابرو عبر صدوانی کلال علی کاکی قادو کلا سورا ابرو خیالات لیم زوامی کلا تقلب بشنو بالا لوال مخراد که گره دانو ابرو لفانو پرو ای ای ای ای لفانو شاشا

And the Lolo ا تتر خانه به سیر گاه کنی گاز احمد به گاه براتی حیش کنی خانمان و خاتنان و فلا مراد انسانه تو برمدائیم آبرا تو برمدائیم یه تا دینه سب لبلا کاسواری مالا بی بی عبارش ما گدادشتا چنی مدیره مدیاده به تو بارش آجام خانه برا لا طير ما لا باي ورد حبيبي سؤال لو لو لو لو

خائم ابو تي خواهش عرب کازنی بابی جفاش قلانا زندی ابو شر بابی جاجا جبودش تحنینی دو مایا بی شر بابی جازا اگی دی مالا بابی منو جا خود کبابا

0: ادوتی قایش عرب کاز نیپا به جفاش قولان آزدی ادو شر باب جاز و اکل بادش رحنینی لو ما یعنی شر باب جاز و اگید مالا باب منو جیب خود کم باستی ملا ملا سکندی
1: دموک رادیو 88.5 88.9

0: رجیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک بارزانی و سروک هرما کردستان و سروک حکمت هرما کردستان پیامین به هیداری آرستهی مال با دا فرمانده مصطفی نروی کرن. شیرتکاری آسایشان اجتماعی عراقی سراحف لیره دا بلید گرمه دیدا کون.
2: بناوی خود مزن و دلوان سروک مسعود بارزانی پیامک هفخمی و بهیداری آرسته ملبات و کسو کارت فرمانده و پشمرگی و غرکیری مصطفی نروی کرش بر وغیر آدیماهی یه هفجینوی نهیل روف اوجی دقی پیام سروک بارزانی به ناوی خود مزن و دلوان مداخه قزور و مخبر وغیر آدیماهی یا خود جرازی نهیل روف هفجین فرمانده و پشمرگی قهرمان خود جرازی مصطفی نروی بیست به هلکفتا خمبال به هیب سلخ و شیل ملبات و کسو کارت واد کم خب هف پشک خموات زانم خود مزن گانوی به حشتا بر انشاد بکت و صبر و هداره جبدتا همیل اکی.
1: هر وسان چیروان بارزانی سروکی هرما کردستان سرخوشیل مالباتا مصطفى نیروید کتن جبر و غرا دماهی یا نهیل را اوف هفجینا فرمانده و غرکری مصطفى نیروی. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیوندی اکا تلفونی دا ادگل صالح مصطفى نیروی. گره نهیل را اوف خیف خمی و سرخوشین خو گهاندنا مالبات و کساکار و دوستین وان و هیوی خواستن خدای مازن گیانوی بدلوانی خو شاد بکت و آرامی و هداره پمیلوی که بخشیتن. جلوی خو و صالح مصطفی نیروی سپاسی ها سروک نیچیروان بارزانی کر و ریزین خو مالبات خو بووی پیوندی و تلفونی و هف خمی و سروک نیچیروانی بووی غره دماهی یادی کوان دیار کر.
2: سروک حکومت داری ماقرستان پیامکان بهیداری آرسته کسو کار و مالباتا نهیل روف هفجین فرمانده و غرکیری مصطفی نروایی که لوجی دقیقه جبو و غرادی مهی یا خود جرازی نهیل روف هفجین فرمانده تکو شری کردستان خود جرازی مصطفی نروایی بهیب سرخوشیل مالبات و کسو کارت وید رزدارد کم و هف پشک خمامه خدای مزنگان به حشد شاد کت و صبر هدار جبدتا همی لایکی.
1: محمد شیع سودانی سروک وزیرین بره عراق راگهان سردانان چیروان بارزانی سروک هرما کردستان و سروک جواتا بلند دادوری عراق وزیر درب عراق بودیمشق با امناهی دور دست پیش خریام گهانده گوپید که
2: مکوان جمیل غیبه برای گشتی بودجل وزارت دارایی و ابوریا حکومت تریم اخوستان را گهاند هم میکار تینه کرن. دا بریا را بلند کرن و پلیت فرمان بری تریم اخوستان افصال اپکیوی تدبیابی بجهینان دا نزیکی 350,000 فرمان بر دجوی بریاری مفادار برن دیار جیکر. پشتی وی بریاری مزاختن حیوانه یا موچه کمتر 68 میلیارد دیناران دیزیده بید. اف بریارش خانانشین آنجی دیلی تو هر فرمان بره که بری خانانشین بونه پلیدوان حد بیتر را گردن دل سرموچی خانانشین بوه تا هجمارتن.
1: برپرسی بنگی هلالش یه روشن بیری و کمالاتی سعی جردو را گهان وید خلکی کارسات شنگال بهنه قرابو گرن.
3: بیر آنینا سال وگرا هر دو کمکوشین گر عزیرو گندی عزیرو سیبایو کمکوشی ها گندی کوچو ساخ کرن. چندین برگید چالاکیت جدا جدا کود گرید آی بون وان هر دو هل کفتید هنف هجین و البت ما بسش ساخ کرنا وان بیروریان نا ابتنی ام دیمنید جرگ برید وان هر دو کمکوژیا بدنا پیشاندان یان سرحاتید وان هر دو کمکوژیا ام ریز بکن یان ام بیجن بلکو ما بسجی اواکو آلیت پیوندی دار بینا سر خطه و بکن دا عدالت بکف یسر مسار خوی درست دا قربانی بینا قربو کرن و او تاوان باری تاکا اف تاوان دشی مروفایتی انجام داین بینا سزادان.
2: اندام پارلمان عراق بناس دوسکی راگهاند ریکت فروتنا نفت کردستان گلک سرکفتی ترجع عراقه.
4: مدل اقتصادی هرما کردستان مجال نفت و غاز دا مدل اکا سرکفتیانه. مصفا کربلا سر حکمت عراق کلفاوی نزیکی 8 میلیارد دلاره و برمیلی حتی بو ریفاینر جید کتن چونکو 200 میلیون دلار سالانه دتا شریکه که کبوب دتا شوری 5 دلاره تکلیفا برمیلی عراق دت مصفا کربلا صرفت کتن حتی کن نفت بکتا گاز و پانزی. الهرما کردستان ریفاینریت ما سر حسابا مستثمرانه خو یک دینار حکمت هریم تدا استثمار نکریه و به 7 دلار برمیلی با عراق ریفاینر کن و ایتکنه پانزین و گاز آوانه.
1: سرپرشتا پروژه رکا ایتید با عدره اندازیار مونی را از و رادگهینی تن کارک باش ده پروژه ده هات یکرن و بریده مخود ابدما هیکیتن.
5: سوید کردن ایتید با عدره 26 کیلومتر پیکتیتن. زالگه ها ایتید دست بید کرد تا اوبرپاس شیخان 26 کیلومتر خوبت گرید. پانیاره که 25 حتی 27 متره هست. دیبین جهت که برینه های 25 مترن. جهت که تهات نتیجی گیریم 27 مترن. جه بر دانان ها بربستید پاراستنه او زیده تر لیتیتن پانیاره که. و اکی ریجا دیبین یا لذاتی ها ری که او برینه که گلگا کیم بو بس لدیف دیزاین سردمیانه. حتی ریجا 100 و 120 هاتی ها دیزاین کردن. ریجا لذاتی ها که شوفری ده شب کار بینید برای اینکه رای که گلی بو رای که دو بیشن دیو سال خطیت نینه هات بو چه کرن رای جا لذاتی 6-8 بو برای اینکه لذاتی ها زیده یک کاری لن پروژه سال 2024 مانگو 8 ماه دست بکری رای جا که باشه پروژه جی بجی بود نیزی که 8 اوبرپاس و اندرپاس مایت های جس رای که های اوری که بشه پیش مجیدی هم دو بیشن کتین که ور که تونل که دست کرده زی که ده دو بیشن خوبت گرید او بشه خارج رای که دو بیشن اوبرپاسن اندرپاسن عبورن جسرن اوانه
6: تامکا تایبت های خونر کتابی پرتو که تامکا تایبت های و امروف پتر مفایجی وردی بابتت گشتینه کتابت ویژه ادبی تیدوهین برتره مجویه تاین علمیه تاین سیاسیه تاین همه رنگه حتی پروتوکولیه تاین
1: جبه ریدانین خندقینه ملوانید ناف بنداوین دو که دهات نقدقه کرن
7: ده بندافین پارزگاه دهو که دا ملوانی هاتین قدقه کرن و تنو که دا گنج سردانا ملوانگهن ناوا باجرات کن. راه نره که ملوانی هاشید بیشدن گنج اد ناوا ملوانگهن باجری دا اد پارستینه.
8: ما را که برچاف یا خورتار کرو مراقب آمه هنه که بردام چاف دیریا وان کسات کن اوی سردانا مد کن. که اف بیشین قرطار کرد هنیب چندین دورین جور و جور در باز بوینه که بوینه خودان شاهده و چندین حالت انقاض دفمه جار نکرم
7: هر دوی در باره دا عقید بیوار عبدالعزیز بر پرسی را گاندن روبری یا براوانی یا باجر راد گهنیتن لبنداوین سنور پارزگاه دو کش بر ریدان خندقین ملوانی هاتین قدقه کرن
9: این مای روبری یا برگی شهرستانی بحولاتی این هجه هر دمی تو چه سر آوه که ویتا شرازل سر آوه دوره هبید پاش ملوانی هات آوه دابکی او آوه تو چیتی دا هزرهان دیبکی سیمه ایتی دا هین تورین ماسی ایتی دا هین تراش ایتی دا دار ایتی دا هین تایبتی وقتی آسته آوه نزم بیتن گلا جرا تراش درد کهون بر درد کهون آسان درد کهون اگه تا شرازل سر آوه دوری نبید ملوانی هات آوه دانه که
7: سالانه دناوه آوه هاوینگه و ریبارنده چندین حالت خندقینه درست بن حکومت هرمه کردستان جیوره و بریا و روانی و باجری بردام رنمایان ده تحولاتیان کلوان جهان ملوانیان نکن ین کود بنا اگر درست بونا خندقینه
2: ابلو شیرت کاری اصایش نشتیمانی عراقی قاسم عبودی به سلوکت یاشنده که بالای امنی عراقی سردان حبلی لیکر دوی فراگهاندن نویسینگه شیرت کاری اصایش نشتیمانی سردان قاسم عبودی شیرت کاری اصایش نشتیمانی به حبلی لیل سر راسپار در سر وزیر عراق علی فالح زیدی هات یکرن قاسم عبودی پشتی دست بکار بوی وک شیرت کاری اصایش نشتیمانی عراقی الکابین علی زیدی جارا ایکی سردان حبلی لیکر و بریاره لیل برپسید حکومت هر مخصان دور بابت آسایش اجتماعی چندین کنبونه انجام بدهد.
1: افرو مالپاره کنال عربیه بلافکر سرک وزیرین عراقی علی زیدی در راسته خود آنستاندنه ادگل هر پنج گروپ ملیشین سرب ایرانی وکتن دا کچکین خورا دستی حکومتی بکن. نویتو گروپا جی اوانه، بزاوا، نوجبا، کتایب حزب الله یا عراقی کتایب سید شهدا، اولیا الدم، اصحاب الکهفن، الدیف زانیاریان، ایرانی پریکا اسماعیل، فرمانده فیلقا قدسی از سپای پازدارین، ایرانی داخل جوان گروپا گریه کدگل حکمت عراقی دانستاندنا بکن، ولی بمرمهنده کوی موید ریش بکن، نک چکی را دستی حکمت عراقی بکن. هجی گودنه دو ماهی جوان برا دست کرنا چکی وان گروپان تا سیه ایلوله یا افصاله هاتی دست نشان کرن.
2: پاسکا گشتیاری و گریه و بیس کستی دامرن. پاسکا گشتیاران کش حلال پرزگاه بابل برا پرزگاه نین آبتات داهه نپرزگاه دو که دره که ده او پاسا ورگریه و بیس کستان جیان خوش دست دایه و هجماره که دجی برین دار بوینه.
1: صبحی ده 15705 دیناری بو پتر 25 پانزین خانه دو که ده دابین کرن. کارزان را افره و برینفت و

0: انزال پارزگاه دهوکی رایاند الدی فرمانا وزیر وزاری یا وزارت سامان سروشتی بریار صبح روژا اکشنبی پانزینا 705 دیناره و پتر 25 بنزین خانه السران سری پارزگاه دهوکی به تعدابین کرن اف پانزین خانه دید بردوان بنو آریشا که بنا پانزین نامینیتن
1: سقا ناس شهر ما کردستان رایاند پلید گرمیت افرو صبح روژا اکشنبی ده هرد بلند بن لیاو پیش بینید تین روژا دوشنبی حتی چهارشنبی هوای که هین هره می وگیرید و پلید گرمی حتی پنج پلان دا کبن و سقانان سی هره می باجر تره مقرستان دیار کرد یک و اولو حاج عمران هین ترین دوره هره ما کردستانه یه
0: لی دمی بوری دریجا یادن گو باسش رادیا دهو کاته خاندن
1: پنچاف دیری پارستان خود دابن

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو 88.5 88.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

أبرو قاسم عبودي شوارمان دي وصيشان اجتماعي عراقي الجال سرق ورزاني كومبو سرق ورزاني وقاسم عبودي روشان خوي عراقي ودمغيك بشات اندباريو آست نيف دولتي جنجا شكرن هر أبرو شوارمان دي وصيشان اجتماعي عراقي قاسم عبودي بسرقات ياشان دكي بلند امني جهشت هوليري قاسم عبودی سرکاتی آشان ده که برند امنی بو حولیر سر راسپارده یا سرک وزیران علی فالح زیدی بویا جهیدان سیستم الکترونی اسی کوداد نافبرا حولیر و بغدادا تنل هیویا رازمندی آجواتا وزیر عراقیت داکو بچی تدبار جهیدان دو دماهی و دماهی ایک جکشه نهلاویستین هر دو لایان بینید بریاره دوی هفته دا بریاره دماهی بومزاختن موچه مها تموزه فرمان برین هرما کردستان بهتدان و پارب کویته سر هجمارا بانکی یا وزارت دارایی و آبوری حکومت هرمه

0: وزارة آبادان کرنو کنجبون حکومت عراق پروژه پیدانا پیشینه یا کنجبون یا خانیان را گهاند. دیو بریارانی کجم 6 میلیون دیناران و اک قرض دن والاتیان برما آوا کرنا خانیان لی والاتیان هر ما کدسان جوی قرضی به بهر کرینه. شاد و بختور بند.
1: روزانه لی رادیو دهو گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرن و پیشکش کرن برای هوه محمد صدیق سلیمان و جه درهنانا جینه عبدالله.
1: گلی گنجا ونی پولی همین سر بامو برای منا قسمه که گنجا لاب کر که قیشار همین دکه بامی همین شاره کری بوش دیار بکه لاول جزیره بو اتا بامی همیش بولا خاطره همین شاره همین کری بو بده کامرا دی بگا کی جوتا بامی همین شاره کری بو ده کامرا آخر لاول گا کی جوتا جلي برا حيفام بشرام لا يترسى مش بيترسيه ويا شرام بكذا دسيسي حبس وتالي قندا يا يهود برا خورتا
0: جروكا استرانا شاري يان تابي قرسي يان امان شاري لدبرا سرحدي يان لدبرا سرحدا جوري ردايا تابي قرسي جي جراكي بلندا اتكابي تهنداف هردو قندين تینلی و بلغه کورا چای جی یا نهالا چای که دسترانا دا به کورا چای ها تیب ناف کرن آلیک آوا ارزه که دچی تو اترشته اتناف گولا حزاره دا کچک ناووی گلپریه گلپری شارک وکی اوت بیجیتن کفیه گاسری اوت بیجنی شار وکی دندک بندگ دا تیتا گوتن که بابوی بووی جی دیار بکری کریه دهندک بنده دا دبیجت جزیره بوتا

0: ال وبنا خاطر خذ مثلا شنا محلاقي
1: چیروکا استرانا شاره یان کورا چایه یان تاپ قرسی اف هر سی چار ناو نشانه بسترانه که تینه گوتن. او جی که کچکه شاره خو یان جی کفیا سری خو ونداد گد. الدهواتا وکی مگوتی سلی بسی. هندید گری تو پرسیارت کد کس چه شاراوی نزانید. و کس وی شاره جی نشانه دد. لورا اوجی استرانا السر شارا خود بیجید. دناوا کلپورا کردی دا رو رسمکا شاره یان کفیه یان درسو که هیا. شار وکو رومتک یان وکو بهایک جبونا جنا کردت هیتا دیتن. دکوند دا دمی شر و آلوزی دناو گندکی دا یان اتناف عشیرک دا یان اتناف مالباتک دا درز بوبا جنت چون اتناف داو در سوکا خو یان شارا سری خو اتحاوتن عردی. وقتی او شار اتحاوتن عردی شرط راوسیا یان خون رشتن اتراوسیا. ابا دابو نریتا که کون یا کردواری بو پرانیا جاراجی اف دابو نریتا لبا کوری کردستانی هبویا. دابو نریتا که دیجی ادناف گلی کرد هبو شار رواندن. نخواست ما اتناف کرو کچاندا. دما کورکی هش کچکی کربا او کچکی دل سر کورکی نبایه یان دلی کچکی جی السروی خورتی هبایه لی مال باتا کورکی دل سر کچکی نبایه یان جی قبیل نکربایه کور نچارد بو شارا کچکی پر روینی تو ندا حتا مال بات رازید بو یان حتا کچک رازید بو اگر نجی او شار یان او کفی دابو کچکی بیت شر مزاری. وکی دی چیرو که دا السروی صحبتیت هیده گوتن که کورکی حاج کچکه کت کر لی کچکه دل السروی کوری نبویه یانجی او کور جهجیوی نبویه کور دا خازا هفجینی شوی کچت کت لی کچک رازی نابید کور نچارد بیت شاراوی جسری ات کت یانجی بدزی و اتناف دهواتی و قرابالغی دا جل سرسری رات کتو او پینا حسید.

0: con zoccheri, il luogo all'otto mi ha chiesto da ste corre, ce ne abbia. هرچی کسی مزگینی کاشان و سر امیل مرا بینه قسم نا به خود سیشنی بیرد جرارم جراب بیم جنا چارا سر ویم به حیلا شاری حیلا شاری
1: لجه هکی دیجید بیجیتن کورا چای العرد و قاطا گلی گوندیا ورن پور من کرکن باب من شار کریبو الدیار بکر الجزیرا بوتا جبو خاطره من باب من شار کریبو بدوازده کاورا بگایک جوتا او جیوه شار تابت سری خو او چیتا دهواتا کره بسی یان سلی بسی و که اود بیجید بوداواتا سلی بسی شار سری من کفتی دستی چاف نبارا اد بیجندان بر گیزانا البر مقصه خوزی ایکی گوتبا من شارات کفتی دست فلان کس

0: یعنی آنکو خوزی که ایکی گود با من که شاراته چلی هات. یعنی الجه که دید بجیتن وزا نبخیر و سلامه دوی چومه داواتا سلوی بسی. اوان ظالما شارامن دزینه از ترسم شارامن بدنه بر مقصه. یانجی الجه که دید بجید شارامن کفتیه دسته محلا جوری دسته چاف نبارا شارامن برن هین باور ناکن هین بوچی جوته گلیه مجه ناکن هین بخاطره خوده هین بوچی مثلا شارامن حل ناکن آنکو دخازش گندیات کرد که هاریوه الشاره الدرسوکاوه یان الکپیا سریوه بگرن و ببینن بری توشی شرمزاریه که ببیتن و که ما بری نو گوتی که شاروندا کرن یان شار برزه کرن یان رواندنا شاره جسره کچکه که شرمزاریه کامازنه یان فهتیه کامازنه او جی هندید بیجید هندکا شارامن یاشمن دزی لیکس و گندی باور ناکن خلک الوی باوریه که وی شاراخویا دای خورده که اشبروی جی انتین خاره وکی دیره مارا حچی مزگینیا دیتنا شارامن بینیتن اگر سی جنوی هبن بلا دسته من بگرید بکتا جنا چارا
1: من گاه شارا سنه مبامی شارا مبامی شارا مبامی وای برانو دنده شانه گرانه وی دوای نابی ارچی گزه بزگینی که شارا سنه مجبر را بینه مرا جیوار ال نافتا خما سنگو بره مراز حجانی سنه سو ازراق سنه تامی مرا شارا مبابی شارا مبابی شارا مبابی
0: گلپری وصا بیزارت بیت و اگر کسک مزگینیا دیتنا شاراوی بدتوی اگر سی جنجی هبن بلا بیت دستی وی بگرید و ببت بکتا جنا چاری آنکو بس بلا شرمزارو بیروی نبیتن بلا السر سی هویا بچیتو ببیتا جنا چاری گلپریج زانید که افشاره چندا بباهایه و چندا گرانه اگر خلق السری ببینید دی بجیتی تا افشارش کی و اینایه ادبید ایک ویشاره جسری بکتو پراوینید و بحسیدی بده تبر مقصا که اوجی توفانه کامازنو دی ریپری شرمزاری و فهتیه بید. یانجی لجه که دی بیجید کورا چایه البرکانیه شارا سری من ربنه شارا نیشانیه مراموه جنیشانیه آنکو دیاریه جخورتکی وکی هندک دنگ بیجید بیجن شوانک لگونده گلپریه هبو شبانه گابرو گیسکن گندی بود.

آن کو ناوی وی عزت شبان بو، عزت شبانی کابر گندی کورا چای بو. دمید بیتا پاییز خلگیس کو کابرا ادبنا باجیریو الویرت فروشنو بخو اددنا بکلو پلو جلو برگو خارن جبو زبستانی. ادبیجن آقای گندی جی گازی عزت شبان کتو ادبیجید کابرا راکه دی بین حلبی یانجی دی بین باجیری فروشین. او جی کابرا راکتو قستا باجرید کنو کابرات فروشن. و آغا جی پیش حق شوانیه و کابرا یان کارا یان گیسکا دتی. و جا کچند؟ پیش گیسک، ده گیسک؟ یان هندک دنگ بیش بیشن پیش پاره و آغا چند کابر دانه شوانی. او جی وان کابرا المیدانت فروشی تو به بهای حد کابرا اددتا ابشارکی. یان دتا کفیکی اجبو حسکر یا خو، گل پریه اب دیاریت کریتو ات پاخلا خود داد وشیریتو تینی تو دت دزگیر یا خو گل پریه او جراد بیجید و شاره هلگیری نده یا سره خو حتی از چمه عسکریه و ات زفرم

و دیم پاشی تخازم. از اجی چیت عسکری و پشتی سالکی بابه گلپریه گلپریه ابزوری دتشی. پشتی بورینا سالکی جشوی گلپریه کسک جگونده کورا چایه چیت عسکری و شانسیوی چیت بیلیکا عزتی یان فوجا عزتی لی عزت جی روژکی وید بینی تو گل کیفاوی پیته تو بسیارا گندی و گندی آجید که تو هیدی هیدی ات چیتا سر بسیارا خورد تو کچانود بیجیتن که بیجه کشی کریه که جن اینایه او جی خبر رش یا شکرنا گل پریه ات دتی اف خبر جی وکو بیولرزکی الدل شوانی آن عزتی دتو سیندت خود پشتی گل پریه او نوگری تبا گندی گلپری جی پشتی عزت خیره نابینید. ظلاموی یه خرابه. زاروکنوی چه نابن. پشتی زاروک بو چه نابن ظلاموی جنکل سبتینی تو بیت خودان هویو باریوی گران ترد بیت. و هشتا شار اتناف صندوق دایو در نایخی تو ندایه سریخو. حتی پشتی چند سالا وکی مگوتی ات بیت دهواتا کل گندی دهواتا کر سلوی بسه. گلپری نشاید بجید دزگیرتی من افشاره بو من کریه لورا بجید باب من افشاره بو من کریه دا کو شرمزار نبید لورا دبنده که داد بجید باب من شار کری جه دیار بکر جه جزیرا بوتا به هفت کاورا به گایه جوتا یان لجه که دید بجید کورا چای لزنارا فتلا شارا من مینا دیره مارا بار بیچاخی باب من شار کری بو اب نه کاورا اب دوازده کارا.

0: وبنا خاطر خذ مثلا شنا محلاقي.
1: الجهكري بيجيت كورا چايه لطايه قرسي از دهی چومه دهواتا لاوه بسه یان سلی بسه شارا سری من هلدانه منزانی لورا هاویتن البر مقسه ترسامنا جوه ترسه شارا من بگرینن لناو جواته ببیجن او شارا سری بیزا فلان کسی
2: چون مرد آورد لباس لوی بسیار اوه زالما شرایم دزینه سرزم شرایم بده البر مقصی آخی آخی گلی برای هودی ناکن چه من گازی کاله باهی مناکن لجی کی گیز رو ناره مثلا شرایم سافی ناکن
1: پشتی چی تا دهواتی وکی ما گوتی شاراوی برزد بیتن او بتا کواندارا به شاره او بیتا مرق. لورا استرانا اب شارا خود بیجید. اد بیجید کورا چایل برزنارا. گلو من شارا سری خو وندا کری لناوا مالی وان جینارا. ریشی شارا من اب سر صورت من دا اتحاد نخاری مینا فتلی دیره مارا. من شارا سری خو کریبو لدم مهاجریه بوان سالین فقیریه بسی گیسکو بچار کارا. حچی کسی مزگینیا شارا سری من جمرا بینه بقسم ناوی خودی سی جنیوی هبن وزی جیرا بچم سرهویه ببم جنا چارا.

0: ناچارا یا وقت در دشاری
1: لوراجی گلپری گازی گندیات که تود بیجیتن وی گندینو هین دنگ ناکن شارا سری من دزینه هین باور ناکن چما مثلا شارا سری من حل ناکن البیر وسا دیار بید که گلپری ترسید افشاره شرمزاریه که بو چه کد اجبر که گندی باور ناکن که شاراوی حاطیت دزین بلکه اولوی باورینه گلپری شارا خوی دای خورتکیو نشید بیجید لوراد بیجید گندینو شارا سری من دزینه هین باور ناکن چما هین مثلا شارا من حل ناکن لجهه که دی گازید کد هر کسی شارا من بری یان دزی بلا پاویجی تا عردکی بلا اس نزانم که که بریه لوراد بیجید شارا من پاوی شارا من پاوی برانو درد شاره گرانه دای ناوی آنکو درد شاره دای ناف هناوا هرچی کسی مزگینیا شارا سری من جمرا بینه بلا جه ایواری لناوا تاخم سنگو بری مدارازه حتی سری صبح زراق طاوی یان لجه که دید بیجید کورا چایی لدوی گازه شارا سری من دزینه لدوی گازه شارا سری من دزینه وزی دقیرم بدنگ قلنگ بسوتا قازه حچی مزگینیا شارا سری من بینه حیران جه ایواری حتا صبح بحلالیا خوده لناوا جوت سرممک مدا رازه.

حتا ویری جی کس نینا مزگینیا شاره بده تا گلپری و گلپری جبر شارخو نساخت بیت و دکویت حال مرینه وکی اود بیجیتن دایا هناوه. لورا دبنده که دا گوتیه پاوه پاوه درد شاره دایا ناوه. یا جید بیجیتن اوی مزگینیا شاره جمن را بینه بلا نبیجیت از بسوزه میره بره سوزه دمه کشوه کانینا دریجه جعواری حتاس به بلا دبرمنده رازه.

بابوی جی زانیتن که شاری نصاب و جقهرو گووانت شاری یان کفیا سری او جی چی تهنداف سری و وی بنده پید بجید کورا چای لوی بانی چپکم کسی شارا سری زرو نآنی وسا دیاره که گلپری یا زرو زلال و جوان بو که بابوی ناو زرو لیکر بو لوراد بجید چپکم کسی شارا زرو نآنی کچه جبو کتکا شاری آنکو جبونا شاره کیب تنی تا جان من زرکر یاورم یان کره من تا روحی من جقالب درانی باب زرو جورتا گندا قتل و خین وکو گراف آنکو وکو مرچ جبو زوراندنا شاره دانی ایدی باب گلپری یان زروی چیت سربانی و گازی گندیات کتود بجید حتا صبحی مهلت بو هوا گندیا اگر شارا کچا من هوا اینا اشخو هوا اینا اگر هوا نه اینا جی از ده میرا بکجم جگونت بارکم پشتیوان گفن باب زروی پیرژنکت هیتو شارا ددستی دا چاو گلپری شارت بینید راست راد بیتو بجیتی اب شارا منه بجه تشکی و اینا یو پش راست بیتن که ایدی شارا خودیتو ریپری شرمزاریو فیت ینا بیتن

0: Gelin bir abi mizgin aşağı diyeceğim. Bırak bir de bir anne beyeceğim. Şimdi dedim sol demeli böyle sol ki dedim. Şevipte kanun ödüreş. Biraz dike ifade. Hayali bina şebeke. Yanlı şebek temeye. Hey demiş razı. Ahi ve gülü loe. Aşağıda mı bavi. Minek su gel mi be bavi. Ezberi darimiz dedi şareye. Hey yedayın abi.
1: الویری دو روایت هنه ایک اوه که پشتی باب گلپریه گازید که تو حتی روژا پاشتر محلت دتا گوندیا که شارا سری کچاوی بینن اگر نه اینن ده ده میرا کجید و ده جی گوندی بار کد. پشتی وی مگوطی پیرشنک تیتو شارا دستی دو گلپری پراست پیش براد بید بجید اوه شارا منه تشکی و اینایه. او جید بجید کچا من یا 7 سالی شارا تا اتناف دهوات دا دیتیه. یان شارا سری تا جسری تا هلانی لی من نزانی آنکو من نزانی بو از پینه حسیابون ایدی کندی رابون سلحدانی
0: دبید دبید وانا دینا خدای پیده کن محل جیده ها تو شاری وانی درو گازی گرگو کفتاری او شارا منه تشکو وانی پیده گو لو بیج باوی خبرا به کل بی آگری بکن کشکام دوی باری 7 ساله بو دینا با دعوتی دا جسری تا هلانی هی ابن زانی جسنی تهلانی ای ابنی ای ازانی ای کتن ارتا باوی زرو اگوندی آدائی ربزن بی سلحی ای اوی ازانی
1: لدیو جدین دیو چونا وی چیرو که یان سترانه کرین پشتی گلپری شارخو ادبینید جارکادی وی شاره اتناف صندوق دا ادوشیری تو ناکت سریخو او پشتی چند سالا وی شاره بدیاری دتا خارزای خو آنکو کچا خوشکا خو او بجید نابید دل سریخو بکی نابید کز ببینید پاشی بالجی دتا خوشکا خو گلی گلی دتا خوشکا خو امینایو او دفت مینیتن و چند سالو حتا امینا اتچیتا فرانسا وی شاره دگل خوداد بد. آنکو افشاره بو 8-7 سالا اتناف صندوقه دا اتمنیتو کسل سری خونا کتن. اوه جی هرش بن هندیه که اوه دیاریا دزگرا گل پریه بویه لوراجی هنده جابدائیو هنده هلایه الدفخو.
0: آخر زر ولانی تجبان کت کسانی تجانی مذکر یاورم تروحی مزگای الگ درانی با مزر ولور تا بذار کت الخونه آخر لوا گرای دانی
1: بله گوداریم خوش تیبی به وچندی امهاتینه دو ماهیا خلاکا ابرو جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه کهو چیروکا کورا چای یان چیروکا تاپه قرسه یان چیروکا امان شاره او همی استرانن که به شارا سر گلپریه هاتینه گوتن حتی اموهینو برنامه که دیو چیروکا کادی ریزو صلابت ما قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

ده سالیادا دامزراندنا پارتی آمدا پابندبونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میتگیم ده سالیادا دامزراندنا خدا پارتی آمه یا پابنده به برپرسیارتی میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی به

دا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن روان گلی مو دا بینگیرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر بابن من.

دیادا 16 تبخه دا پارتی دموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره بو کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکر دبزاوینوین بردوام دا بودا بینگرنا بودجا موچه فرمان برانو

ایواری باش نویسینگ ها شهرمند آسایش اجتماعی عراق بیانه که دادیار گرف رودی داره که دست سروک بارزانی و قاسم عبودی روشن افویا عراق و دومایک بشاتین دبره و آسته اینیو دولتی گنگش هکرنم لدیف بیانه ما نویسینگ ها شهرمند آسایش اجتماعی سردانه شهرمند آسایش اجتماعی قاسم عبودی بسروکات یشانده که بلند امنی بو هولیره السر راس پرده سروک وزیران علی فالح زیدی بو یو جلائه دکتور برحمت وزیر نوکویر ما کردستان پیش وزیر لحات یکرن ابرو کمپونا دکتور برحمت وزیر نوکویر ما کردستان و شانده بلندی امنهی لعراق به سروکات قاسم عبودی شیردکار آسایش عراق پریوچو سامی جلال شورمند یاسایل وزارت نفخویا هرما کردستان راگهاند پروسا به جهینانا سیستم اسی کودا دنو بر هرما کردستان و حکومت فیدرالی دا قناغن باش برینه بریاره اتوی هفتیه دا بریاره دو ماهیه بو مزخت ناموچه مها تموزه فرمان برین هرما کردستان به ددان و پاره بکویده سر هشمارا بانکی وزارت دارایی آبوریا حکومت هرما کردستان وزارت آبادان کرنوا کنجیبون حکومت عراق پروژه پیدانه پیشینه یا کنجیبون خانیان بو سال 2024 را گهاندیه و لدیف بریارانی کجم 6 میلیون دیناران و قرض دیدن والاتیان افمره ما آبا کرنا خانیان لیوالاتین هریما کردستان جوی قرضی به بهر کرینه

0: دمی روژه شاپرین خوب بردای نبر کل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورسته و روژه درد کون دمی عورین رش و طاری خدای بله مشتاب سرسر مروفین بگو نهت ایننو او پرمیچکن بفراس پیا آشتیو او پرمیچکن کدی جان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکن سپیو جوان بونه پرمیچکن رش و طاری و کرب گردی و بسرسر کردان داهات نخارو شینا طوی جان بچینید و شین بیتن برو واجی طوی جانل نفش کردان قرکرو انفال و جینو سایدو آواربون سرسر گل کردائینان ابن جیرکا پر انفال و درد سریو تایبت الانفال سال 1988 دمی قویناغا هشتی بسر گل کردائینانو کرد قرکرنو ابمرما بنبر کرنه هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرنوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش داهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار ساد سرسره بابو با پیرین وان ایناینه گوهدارین قدر گران هر دم ات همی قویناغاندا دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوانده خدا اولشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه کردو آوره بون مکسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین گرن سربور و دمین شورش و آوره بونه و همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیل بندگری دریجی دای خاندنه و زانست و زانین ورگردینه و الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دای زانستی و هاتی پرورده گرن بوانه و پیره و پروگرامین شورش و کردایتیه او جیبشانازی و در چوی کم با مردینه او چادرگه ها مردینه کنو کم آموستای زانکوی یو با ورنامه اکا بلند ورگرتی یو بوی خدا نو و نیشان الهریما کردستانه تای بدل دهوکی اونو که نف شکل بردستی وی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویه ابناو استاف برنامه کردواربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین که ابرو که میوان برنامه کردواربونه دکتور دو گلک بخیراتی سرچاو و سرسرین
1: سپاس سرساخ سلام
0: دکتور دیار شیواز و سیاست و برنامه ما برنامه کردواربون گرانگیل دست بکا برنامه میوان ما او بحث خود کردن ماه که کردوی جا که جنابی تا حس که چاو بحثی خوب کردن ما که پیناسه بگمان گلک جنابی ایت وگیتا گلک برنیاسن لهم حس که اوج دست بکی بحثی خوب کردن
1: بله بله زور سپاس با جناب هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اجدای گوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خاندن من الوردیکای مردین دست بگیری القطاب خانا شورش الاورابونه سالین بشین بشمت ده دمایو هشتی و نهی دست بکا نوطه دا حتی که سالا نوطو ایکی و سرهلدان و پیروس گل خزانه خو و گره و نفاتی نف کردستانه و ما بردامی دا خاندنه خو کاروان من خاندنه زحمت بوش برکو از کتمتن دک پناقید گله گله کت نخوش دا هشت دست بگلش آواره بونی و پشتی هنگه هم هاتین خاندنه ما بو عربی وش قطاب خانه شین بشمت یا با مرنه برف قطاب خانه احمد نالبند وش احمد نالبند جرکو دیزوری نف متلاستا با مرنه و پشتی هنگه هاتی نف دهو که دهو که دوسیه مدرسه که ما گوران درنش بر شرعی ناف خویی محصال دو ماهی دا از ایکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و جایی سر کلیجه واسوی هات ما برگرتن سپاس به خوده لورجی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرت پشتی هنگه من دکتورا ورگرت تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسوری هاری کارم زانکویا دوکی و سروکی بشه وکولینت مروایتی و پروردهی ما راگری و سنتریت وکولین زانکویا دوکی
0: تمام درج به دکتر راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی چلوسی؟
1: تقریبا
0: چلوسی تمام درج به جیهنی دو دکتورا و خود حس کتن نخشل انشاءالله پروفیسوری جی جاری اوه هنی چه بو اگر که الوی جیهنی دونو که ماشالله دکتوری او بابت آواربون چند کارت کرن جناب ده کر بو بابت گوابرو که لجیهن جیکی گنجی و دکتوری ماشاءالله.
1: اگر هم بیم براوردیه که بکنیم بر خواندن آنوکه و خواندن آوربونه دا و او برادو خدمت را بورین اکید هزه که دتا مرووی و بهای خواندن جی نشان مرووی دتن و هر بیه چنده جی بو سبب هندی که همشوین تمی قناق جیان خوی و خواندن داشت یکم آبین ما هست پندید کرد که ما تروجت سخت دا خواندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بو مگل اگر اکسانهای تر لحاد او بو سبب هندی که همشین او پنگاو پاوین و بهینت آسته که دا که خزمت و ملت خوب کن
0: را مگلک ام ده این پاشه بحثه و قویناغ داد از پی که این دخته دل لآورهی و چادرگاه ها میردنی و خطاب خانه شورش بس دست پی که ده این بحثه اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه
1: بله
0: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پناسه آوره بونه دگهی آن چه دامه پناسه اکی؟
1: شبلی پناسین اکادمی آوربون برینکا یا درونیه بری که گهرینکا جهی بیتن آوربون ول مروفید کتن مروفید تشتکید گریتن تشتکی برزه و نبینیتن یعنی دائما انسان هست پندید کتن که تشتکیوی برزه و نزانید لکیوه اف هسته ولید کتن یعنی شعور امان نا کتن و هر انسان که خریبه تشتکی خریبه و تشتکی گله گله کشی دیره
0: جانه گله و تا چوال سر آوره بونی خاندیه تو اکو کس؟
1: آوره

0: بحسيت تجربة خود كين يعني بهارا بتر مخابني و طيبت من يوم ما يزانستي يوش أبي مجال مجوي ديرة اگر دو پدرش این خدمت ها اوی بابت آوره بونه کن بس نکم اکی بشن پروژه که دو هاتی یعنی سر به چند شول کن وک خاندونه کامن بو آوره بونه آوره بون مروفی فیری گلک تشتاد کتن اکش اوان تشت گلک گلک گرنگ تا فیرت کتن کارمان آزادی چیه؟ جبركو حتى تنال تو بندستي نابيني تو نهي جرتن تو نهي بس سركرن تو نهي بند كرن تو رومانا ازادي نزاني تو رومانا ولاتي نزاني سر راي هر ميكي ماسيت هين اتناف ولاتي مروفيدا بلام اواربون تفيري هندي كاتن كو رومانا ازادي و رومانا ولاتي و فيونا ولاتي و كتب جن اصاويش و بابتك هاش چه بهاي خو هنه گرنگترین بابت آوارابون دا قناعت همه نوه یه
1: او بید او کسی آواره جی بی پتر خوب خو هست و چند دهنه بگیدش کسی که دیوی ندیدی اون نوه
0: یه؟ طبعا مالی او حتا بی بهر کرنش آزادیه حتا بی بهر کرنش ولاتی او دوی گفت قیمت آزادیه ولات خوزانی تن
1: جانا گلی جاره او پرسا شورش آوارابون هر وسا گرم به جین انفال اف سی گو شاهنه دو چواد خینی ود بینی
0: خود شورش از پشم هر ولاته که زنده بیتن ولاته که بیتن شقون آقا هنده درکت بیتن اسید گل فلانی یعنی از تبعیه ما شورش گر لی درد کبن مروف شورش گر او قبیل نکتن کو تابعی کسا گیده بیتن هر چه ظروف بسرده هاد بیتن
1: مرمو در دی کفتی؟
0: دی کفتی بله بله او دی کفتی قبیل نکتن یا گوشم بشم ویش چندی قبیل نکتن که تابعی کسی که بید بلکو تابعی خوب بیتن فشوراش او بویا او مروی شوراش کرید نف اوی ولاتی دا او بون اوی قبیل نکرید دی ولنگت کسی بید انتاج شوراش انفال و کیمیا بارون اوی پیدا بون چون اگر شورش نبا و دیولانکی خلکی که قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیدانت بون و آورمون جی پیدانت بون و اش در انجام هنده یت انفال و اوان حملات ها آورمون اک پیدا بون هندک مروف خورا دست حکومت نکر حتی آخر دقیقه برانبری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و رادستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتی حکومت ها بحثی و ببیتن یعنی آورمون دفمن شرف کامازان بو چی چونکه او مروفن او قبیل نکری پاش گوید کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا مال خوب جهلا کسو کارد خوب جهلا مدرسی خست سر جیان خو به هند سریویه بلن بیتن
1: بیتن جیتا دوی دمی دای نهندی مازن جیبی بس چه جاری البیراتای ابتوی باتی کرن بحثی هندی دیمن ها بکن دیمن شوراش بکن آنجی پشتن گیم بین آوره ایچ که آوره ای بگو من دی داتشت بیتن بس شوراش پشتن گیم بین آوره ای
0: بابت عمریه هندک شونا من یت مثلا بخزان خو گلی بوین از دیوان بحث کم هندک وکی خونو البیرا من هاین يعني هندك دي منت قلا قلا كت كرت الطبيعي باري انفوالي يعني باري هاشتي وهاشتي مولا ما هو تدر كرنش بمرني ام بابي من خود جرازي خاني اكل اوديو اوفاكر الحسن بيركو اوفاكر هر الدورو بمر المنطقة دوسكيو اول صلاة هاشتي وهاشتي توی فتره دا تقدمه که دا دو برویت من بریندار بون ایک تقدمه دو ایک جد مال دا بریندار بود هر پش مرگز زفرینه باش کمینه یا پاکش کرنا سیلا حلی الوکی بریندار بود ویری از خوشی سر اویده که دا چبوم سر آسانه که دا چبوم از بریندار بود مشهدت درمان کرنا من و دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بود دکتور بو هاریکار دکتوری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتر بریم بره و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهد وگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیو و کرین از قلابا دو برین او ردگوی مردین او تقریبا وگی خونات هنه بیرام
1: ام بین بحث مردین بکن تا گوتی از قطابی قطابخان و شورش بوم
0: بله
1: بوم اگر بحثی بگی چوایا
0: قطابخان و شورش ایکش از بجم ایکمین قطابخان ها بول حاطیه وکرن الاردگاه مردینه توی وقتی دا آرمانش قطابخانه فیرکرنا زاروکت کرده بو دانه مینه به اکید بشم به چاف بزانن بخینن

0: بیسن فکر ده وکرنو اوان قطب خانوش چند مرو وکا در که تس حسکم نویتونو الوری بیجم و اگر من دکش بیر جی کرن از ده خزالی بوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخوی بو از بیجم عزیز مالتایی بو طایب بو مرنی بو ملا سعید آمدی بو سلیمه که بنو سلیم بنووی بو از بیجم کسی که دیجی بنووی فریق قمری بو اما فکرش وانو دست بیکر و هنده که دیجی کس نزانم یا بیرامن نبیتن من گلک دیف چون لیف نکیدی بس حسب چون که حکم هنده سیدوی طایب مدیر می مدرسه بو گلک جاوز شد مگوزین فکر که بسیط دست بکر احتمال البرسینگ چادره که ام بوچی اوان بچی کافر نکن چونکو کادره که حزب شعی ها بود توی وقتی دا بچی که برنامال خو پیت نشاد دان احتمال فکرش ویری دست بکر و اف قطب خانه ها تفکرن و وکرنا اف قطب خانه جی ورگرتن ها قطبی ها نل دیف فاویدی بو نل دیف عمری بو اما چکو هندک مثلا سال 87 ایش قاندونی ها تیه ببهار کرن احتمال صف دوی بیتنش مدرسی داری خستید وقتی هشتا عمل عراقی همی کم کرن و اول پین شش قطابی و پشتینگی بون ده و حدا دمای خول چلا دای مجیل برک دست بکر تشتی باشت اوی قطاب خانه دا به هم ودان ها وینی نبو همو بردام نگل اگل دو هفته اکی بهنه خوبه دای و دو هی جارکو دی دست بخاندونی که و اویل بیرامن اویش یانو آواره دا دست بکی ما هر یکش ما گلکک هندک بجنه جود دلی ما بخوشمال
1: جود دلی که ما دیش
0: ما برن ما دانندن بنخو و اولی چادرک و بچیک بو چادرک و سرکلاوش که ما دی بشینه اوید مثلثت بشیک بشتی قطابی زیده بوین اف چادرت سیستین اکشوانو بو ما چکر بلبری که دست بکر دست بکی وقتی من نبو او سیله بو صابور اول او قناغو بری ما بون و برک سپی اینا بوشکاند بوش اینا تباشیر پویت نویسی بس وقتی هم چکی متطورتر لیواتین هم چونی نویدر که نزاب خیرخوزه که ما قدقا صبوره اینا بو ویری دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همی قطب خانه یاش من و
1: بوچی
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زیتین تونت صندوق دبی دا بو نجار اک ها بلو ریگوی مردین نید گوته محمد از بشمی برمیلی بو او هاد بو مکرن رحله او دب جا رحله تو هینگه یعنی همه او دبه بگوه بزمار دون فقیری لیف پیچه بونه خوم رو بکی هاری کار بوانه زانم جیانه دا مایا نمایا بیرامتیتن تقریبا حتی هفت قطابی هاجی امسر ایک رحله بون یا دریش بو یا اویدی بو ملویر جی دست به خوندن خو کر و قلم و دفتر و بابته دست به کوه افقودی که تماطیت کارتون رو دابون این آن پرت پرت گیرن و هر سیده و بخو فقیر رو با درزید درین دو بابا که پراله بهن و دو نفطالبا و منهجی نبو کتب و عویدی دو بسیار کن الوردیگای مثلا که خواندن البیره یا تشتایی چه درز بیرا کینه او تکرنه منهج بومه و امجد حدی نموال مد خواند و پشتی هنگه جاره که بیرام تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چهات بو گهرین راستی المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلک باران هاد آف ها جور سیدای ما هند یه متحمس بو نهلا هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویر مدارس خرکم کردن برنا کجیا که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه برزانی قطب خانه برزانی او مدرسه چون که هنگی همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خرا وگر بون چادر اکی و بون پیشتی هنگی برن چادر پریز و دون و سا هشت شکیر و مدل هنده در کهت جرس لید دو مش ندید بون اگه همه اویدی بو بری هنگی قناقت خواندن اوه بونه سید ویت مجی هما هندک شوانو احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی اوه بونید خواندن و نویسیند زانین اول بیرامن سید ویت طایب بامرنی بو کیوی بامرنی بو سعید بامرنی بو سید ویت انور شرتی بو ابرحمان شرتی بو میسا از بجم یکوولی بو و اگر از خلط نبم عبدالسلام اکی هبو یه بناوی اصنه متأکدم بناوی بس اوی دیل بیرام چون که اکشون برای خوب و دی جیرانت ما بون بحکم هنده ما اوات نیاسین پوین دل بیرام حتا میکرد
1: اف چندو هنین پتر تو یه ایشای دی اوید ماین بیرامن و اوه یعنی تهیدوار گرتیم جاره تو تا حضرت نیدوانه گریه سباهی gelek nav da bçe xare bu numune ve kulina serbe çeken bu numune berhefkere barname sede xalat bxu پرتو که هی روزان این چادری که هم اردینه
0: بله.
1: بیتن او وقتی بیژن پرو تسری و تفاصیل و بعد بیت بیژن یه تشتید ده هی جاری ته حضرت دادن کردی کو و کلین سر به نه کردن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابت اینکه مدقل سده خالد جی که بحث کری ام کنا بیژن دول سر به نبیت مال بس دی محاوله که این کارا که باش اتفی مجاری دکن اگر امشی این پال بشتی که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دویت ماین هرچه نبیت نو کجی شو لگه تیده کرن بری فتره که کسی که تلفون همه کرد نویت قطابی و دویان اویل ویره اونو که مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جه چه بویه بس اویت من زانی میند بکم کرین و دوینه رأی من تشتاک بر بشن پلان کری بو به دادان او ما مستاهمی به نه دکومنت کرن اکت شیان دابید قطابی به نه دکومنت کرن هزرا دامزراندن و قطاب خانه چاوابویه کی بونه منهج توی چوا بونه شیواز خواندن چوا بویا بر بستت خواندن چوا بونه این تا جو چوا بویا و همی ببینه به هنه یعنی شما بشمت به هنه پلان کردن چه کنفرانس که زانستی دار بیتن هم دید فکر کن سره بیچندی شول کن ایشالله خود توفیقی بدهتن و هم بشه این تشتاکی باشن خزمت ها اوی خلکی دار بیتن اوی زحمت داری
1: ام برنامه ام بیجین پتر ام اگر ام بحث چادرگی ها بکنین ام بیجین با جاره پاتا مفنا و نشانه ادایم جاره جیان طایبتی اگر ام بحث جیان ها پرورده بکنین اگر تو گشتی جی بیجی پشتنگی ها پرورده بیجی ویره یل چادرگی ها یا چه رنگ بویه چه تشت هزراته دایه
0: خود اول بیرامن سرد بشم کرم خوده یا تشد بند بچی کنید گرک بیندل بیرامن جیانا گشتی امزاروک بون ما هست که لک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آوره بونه
0: و احتمال ما هزر ند کرد مثلا مقارنات هم پی اکی وکی باب ما آن برایت میاد مزنون اکی وکی سیدوی خالد کو مثلا امت یه تناف سیمکی دا یان چکو افه مهم و منه بویه آن امش ولات خودیر کردین گلک اما گلک اف هسته نبونه بس جیانه که گلک گلک ساده بونه مونه که از بتا بیجم یعنی مثلا اون که بیر زارو که احتمالا مثلا جیانه خو خرق تفلم کردون ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کرین ما احتمالا دکانه که نبو هم بچین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرامن روشه که مولا ما نزیکی اویدی بو نزیکی قرقولو ترکو بو افسر اکلور که بو گلک مروف و که خوش مروف بو او گل ازی بچی که بو بس گل حشمت کرد روش که از اوانا طاویرات کرد از الپیش بوم اوید زانی یعنی حضرت آمن یا وید اوید احتمال طب که خوب بلند کرد که افسک لیده و خلط لیده بو مهاوید هو في طرخ من
1: او قصد واكر
0: قصد واكر يعني يدير بس نكي هسر وقت دوت كام واك نقل شي وقت الطابق جاش رسمنا ازباصي ماز بجيك بمطابق روكيدي قلت جندر محرم يعني لعب خلاص لو طابق بوم مثل نازفرين بوتان بلو بتابتن احتمال انه كان مثلا زروك كده طابق مولايت هين بس دي وقت دا بارب كي از مملكة بيشيكو شكو از طابق بوم اول مشهدك مشهدك دي مجاره که چنگونت که دست من دنگه سیمه ایوه بون لوی مقطعی سیمه جیوه کر بو متخاند ایک دو سی چور هبولت میجید رابین خوبت شد ایکی دست من هر روز پشتی و گرتن ای خسن رخی دیه دنگه شی ترسی هم بگود که جندر مکدیم قطعی دی چوا بیتن ولی تشکیل دستی میدو من دست خوبه کر کیس که که چکلیتا بو هندک جندر مشوانو کرد بون کرد بون گلاب رحم بون خود یار نت کر نت بیرونش بریت افت که بچن نت و پرست ترک بس وقتی که نت حراسی دو مثلا یبتنی با یه تشی با گلا جرو دو بینی تشتگی های دو مهاوی در خیلی اوه هبون بس جیان و ساده بو همی اک چیم بون همی اک نت و بون اوه نبو اوه فلانیه و ها فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همین وکی یک بون جیان اکا صدا بو گلک خوش بو
1: جبر هنده جید بیتن توی دمی دا هستانه تواهتی یا هر بارا پتر یا همی خلکی و ملتی جی گلک گلک بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هسته که گله گله که بلند بو حسب معلوماتت من گفت چنال دیف اوی بابا تکیری سوخ کرنو نوروزا تا
1: بله
0: الوري اف كالتور تشيكرنو نوروز اون كالبوكوريشني قادر كرد يعني سوخكرنو نوروز الباكوري نابو هكا هبي جي قال قال لك صدا بو باش تي الاورديغاي هادي كيرنو بو كلا جانك قال قال لك برفرها وعندك تصير ميل مول هنا كاتبين احتمال وكي مظهرات هنا خليك يعني قوتك وقال لك لك مازن وبسرودو او سرونات بيس سرداميت شبان فرواري وحسن شريف وابونو يعني رؤيك نشو كردي تركي جدوك ويكون نوروز تشدشتا بجا افا قال لك قوات بو وتشتي خوجي تويري داس باش ما كرديني بو يعني همي بلباس كردي بون جن بلباس كردي بو ظلام بلباس كردي بو احتمالات صد ظلام دي دماش ممكن نوت شونا كله درس بو بون همي اك ارمان چبو همي اك در تبو همي اك سروش تبو جواسي نبو اوش كش هوزي اوش كش بندي اوش فلانية همي مروفت اك بون افا يعني وكي بش مختصر جيونو اردیگوی اوه بو فقیری بو بس فقیری اگه خوش بوشن که طبقات نبون جیانا پرورده للوتکا اوه دیگو چون که تا گوتن بحث پرورده جیب للوتکا شم بجمتا یا پیوا پرورده بخوب بو یعنی ما مسال دفما گلک مقدس بو گلک مقدس بو بار بگه آهانو کش وقتی ما مستوید خود اردیگوی مردینت بینین یعنی روش اکش وانو هست نمونه که بوتا بینم ما مستوی که من برزو شانازی و شوله گیان اولی که حیوانی کردن روشه که من تلفون هایی کرد فقیری احتمال هاش بیر کرد وقت تکی دار ما مستابو چون که برای 20 سال بود ابخو احتمال بس خاندوان بود میشه تلفون هایی کرد میگوده سیده متنف سیده فلان کسی کرد کمی ما از سیده همه میشه گوده تو سیده هایی تو سیده هایی منی از فلان کسیم اویزانی که سیده هایی بود اردیگاه مردین های کنم که احتمال بخوب بازی بخودان کردن لازال نکجی یعنی جه تقدیرک و گله گله کامازانه چکو وسا کرد سر مده دای بابیت ما خشکو برایت ما فلان و بیوانه و خلق دور و برژی اتهاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو هواب که این بس پروسیس خانده نسر بگید اول بس دماهنده ما مستا بودشتک مقدس و لازال حتی نکجی سر مده او ما مستایل اردگاه مردینه وید پشتیوانو جی ام خوب جمینین
1: دکتور زور جارم به سردم تایبت اگرم بگی و آن گری دین کردائیتی و ایچ هوا
0: دوزانی اما سیرا جانبه تاکیری دیرش موضوعی ما بازی بگی و گری دین اول بجنوه که بجن هورکی ها نوه ها آنکو سیرا الاجیال جیل بو جیلی جو دیتنا مرووی بدل بیتن یعنی بونمون انو از گلا جران کت کلیه مختیم درسی
1: چکتو ما مستایزان که هیچ بهنده همیز بی پسید که این کار
0: تکتو بونمون انو که مثلا قطابی ها که من صافه دا اگر تلفونی بخابت بیتن آن دیشیم بشه ما مستایی که بری من اکی درز گوتی نمیشه یکی عمری مثلا گشتی یا 6 سالی 5 سالی یا عمری اگر قطابی ها بس تلفون خوب رفت ببینید صافه در تخید قبیل ناکت چون که نظره بیدا حل گرت ناوی موبایلی و خلطه نوچه بید تمام ما سعید وید درس اشتراکت لازم مره قطابی احتمال قطابی نوکه سردم درس و بیوتی موبایلی دا
1: راسته
0: یه سحت کده درس خو
1: بله
0: یه هیچی را سحت کده درس است رساله که بویه کدید نویستن بس اف صراع و اجیالا اف رزگرتن و ممستای بیچه که لواز کرد بس او نسبه بی سرکیه هندک جر سیستم سیستمی پری ببرنیجی هود کتن هر گوه که ده سالات یا حکومت ما مستا برد قناقه که بلند یا ریز گرتنه دا و گوه قطابی مجبوره ریزی لیب گرتن بس گره جرا امد بینه و بابت پچه که دیره ام ناچی ند نو دا ما مستایت مید اردگاه مردین ام بو چی ریزی لیت گرین و ما بو چی ریز لیت گرد چون که او خوبخش بو کسی چرا تب ند دانه بلکه سیدوی طایب وقتی دو چادر خو خالی کرد مطالبه کرد بونه تیده اولی توی کچیکی که را بون طلبه دینا دیر که اوانا امش مرنه خلاص کرین اوانا امش نده خلاص کرین اولو که انسانت نزان نبین یعنی اونو که از دیبش مخواه اسمه تلم و مستایزان کوی ما یا من پلک آزان استیا بلندو های بس ما این تاجه که ها ما اگه او روژل اردیگوی مردینه او نبا دست من نگرد با از سر کارتون اگه فری خاندون و نویسینه نکرد با هم دونو کشیم و شهادی داره از ند بوم از این نوکه این تاج دیوی ما
1: اوه اگر اگه خالکا هیز او راستی خالا هیزی اجی یا جناب دک و بگمان اب چند هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت ما نویه
0: خود یه طبیعی پا امروفش اگه جدان هره که هسته که هره که دیگه اشتنه
1: چه نیشه دا دکتور؟
0: دەستپێکی خوێندنەوەکە سادە بوو، یا پیدت کوردی بوو، و
1: پیت
0: ئەم بەلێ پیدۆ دەستپێکر و پشتی هینگەی هاتەوەکەیان کوردیت بژین حیساب نیشۆمەد بۆ بەدێت بیرکردن.

0: بشم مال اوردی گوت گوت بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اول نشامدان و شعر نشامدان یت کردی اکازی خالت نبم شعرک و صالح اشیان نما صالح یوسفی درسک آمه بو بیرام تیتن اول بیرامن حتی هم گشتینه پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جیهات کرن و انگلیزی جهات اتناف منهجی دو دمهای عربی جی بس از فانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیتت کردیت خاندین یعنی خاندونا کردی یعنی من شقون آقایی که دست بکرش پیتا و فیر بوم و حدا گهشتیم پولا چاره لاتینی نیش آمده الویرش
1: مثلا لاتینی بس پیت آنجی نویسین
0: رینویسین و لاتینی یعنی کاچو برینو که مثلا تب کردی و مت نویسی
1: یا عربی هم
0: بیشتر عربی بله بشتی اینگه لاتینی جهادت ناب دار بس قطابی دیار بکری ترکیت خواند ام اول اردیگاه مردین او بوین اویت ما کردیت خواند و ما صفحه چهاره گلک لوری نبوراند سرهلدان چه بو ام زفرین اف عراقی بجان چه بو من نخوش وقتی ام زفرین عراقی از خود مدرسی مدرسه
1: کردستانه
0: بله احاد این کردستانه خوندن عربی بو
1: آها
0: خواندن عربی
1: کردی و بیشین پیتید کردی و یه لاتینی خواندن و
0: هم
1: عربی خواند
0: هاتین و دی وقتی جدا یعنی خواندن عربی و قوات بو من هشقر عربی بو بو میگل اگل اکو بزحمت بو بس الحمدلله سال اول هر ناجح بو همه از خو مکمل جینه بو
1: بله
0: و دی فراشی دار باز بو محدو گشت می بخونه
1: بله دکتر تو بکو اکادیمیه که و نفسی آن همان دم داشتی تو شورش گیر بویه بگو مجبر که تا خوینا غین سختین شورش و آورهی دیدی نهر واسا شمالکا که پرور جره اف بابت آوره بونه و جینو سایده چه پیشن یارک دهیه بونمونه بدهیه پرورده یانجی خواندنا بلند بونمونه زور جره ده میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دین گره جد او گازنداد کن پیشنیاد کن اولا پیتوی آوارهی و جینو ساید و انفالت شهنه ببیته پیره و پروگرام آنکو منهج یه خواندنه تایبتی بو پرورده او خواندنا بلند جاری تو پیشنیاد کت که تو بینی باش تو بینی گرن کیان جی نه دیدنا جنابیتا
0: خودی از دست بگید بیشم ما کردا لوازیال دو دشتا هایی ایکشون رو ام نزانین او در دستاریت هاتین سریمه بکین لوبیک و نف جواکت عالمی دا گواشتنی بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سریمه یعنی بونمونه مثلا که ام بهم برا وردی که بکین تنو برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمانو بده جیوانو دنیا خر اینان در سرخاطی گوتی ام گله که مغدورین ما دولتا که دویتن اوید ما جینوسایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینوساید کرد
0: او خالک خالا دوی جی جیوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا اخرکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لوبی چپ کن اوی چنده معنی استقلال بکنم کار بینن و جفاک ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و اولوکه ایک دولت از الهزل عالمی
1: دان پیدان پیدان
0: ما وکی کرد حتی انو که ام نشیاینه اوی پرسیت آوربونی و جینوساید و انفال و اوانا بکنه لوبیک و بکنه ناف وکیت بیشن هستا جفاک عالمی دا که گواشتین سر در سلطت خوب کن بیشنه اوی گله که مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی اویدیه بهنه در مخابنی و اوی منه کردو امت دکومنت کرد نامی جو خودا گلت لاوازین یعنی چادرگاه ها مردینه یا آوربون سر ملت کسا که وکی سیدای خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دار لازمه و خواندن سر بهه نکرن کنفرانس زانتن سر بهه نکرن
1: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بیش نوید تو دکتوری و خودی حس کتن الژی دنه مازنه کرم کن
0: اگر بیش نمین کرم که از دشم فکری دانم بس اصلا شیم بتنی فکری به مد باره جبه جه کرنه دا چون چون فکری باره جبه جه کرنه دا اوی سردمی دا شول بدویتن مروف بدوین جه بدویتن پاره بدویتن اگر بک فکره و پسانه و فکره و های بو بابت دی بابت پرورده و حتی خوندونید برند گله گله که و طبیعی یعنی نه همه یا فره چه ها بشمه دا که زبان عربی دا بشن ضروره ها. لازمه چه بیتن لازمه قناخت آوربونه اتناف منهج پرورده دابن دازارو کنو کب زانیدن که هندک مروبا بیشه وزیا خاندی چون کدیش داد عقلی وی داد، داشت دماغی وی داد، وقت زانید بابی وی یا برای وی یا کسی کارت وی زمانه که البن چادره که یا خوندی هندک جرو که جوانات ناف دابن قطابیه که البن چادره که خوند باران لحات فلان اولو که قطابی هولی هاته هولو تهنه بو بونمونه مثلا بونوشدار بو ما مستای زانکویه افشه وازه دکتت عقلی بچی که دا که قناقه بزحمت حبوینه حتی هنده گهشتینه به قناقه او دی حول دتن او ده حاول لطم گهتا قناقه که گلگ گلگ باشتر هو سا اوید پرورده زاروکی فیرد کن یا قناقه دی فیدا بابت کردولوجی همه اویدو تتخاندن همه بشار تتخاندن مخابنی و بابت که بمنهجه هر کسا که بدل خود بیشتن هر کلیه که وکی خوب رویفت بتن ویدمه های اولی هاتی نمای کردولوجی نمایه یعنی کلی جای وسایل پرانگی که تتخاندن سیاسی پرانگی که تتخاندن فلان پرانگی که تتخاندن ما مستقیم که تهد در چوی مجوی یا یکی تهد در چوی قانون یا یکی تهد در چوی سیار یکی بیشتن اف بابتا لازمه بهتا رخستن و پلاناکا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و بهت و ببیتا بابتا که سرکی یعنی وقتی تل زنکوی خودا تل زنکوی خودا مجوی خود کرده بابتا که ثانوی
1: لاوکی
0: خلاص و چودی که قیمتی داتی فلازمه ببیده چه ببیده بابده که واسه بلکه پرا ایوم من بله ازت بیشم لازمه درجه نجاحته الویری دا پنج ساده نبید بوی ماده
1: آه جانه
0: دا او قطابی افزانی تن قیمت و مجیو ملده وی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشته اگر توش هفته پنج کم تول بیتون و در واسه نبید
1: اللهی خوش پیشن یاره
0: بله
1: گله جانه راستی جی جاره وکی دی دکتور راگهاندنه یان لانن سیاسی حدا دیماهی خاندنه ده چه بو گریه بو نمونه
0: مخابنه و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه بگشتی و یت مردینه بطیبتشن که حال یت مردینه نخوشتر براورد گل یت تندک جهت دی مثلا یت دیار بکرد شقافه بون یا مطلوب نهات یا کرن اف مروفه بدوی بو هدبانه قرب و کرن جاری اوله دو پدوی رس لحاد منگرد چون که هندک مروفا یعنی جبلی بابت پیشمرگاتی و آرابون خورادست که نکرنه و حتی که فونه پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرنه و ملتا کیه 16,000 مروف الوردی گوی مردینه بون
1: راست
0: رزگار
1: کرنه هفته گنده بون از باور
0: هفته هشته گنده لی ها بون رزگار کرنه و ملتا کیه اش نزانینه اما افرو که حتانو که چی او ما مستوی کسی که حتانو که خلاتک ندا میدالیک ندا بیتی ناسنامک بوچه نکر بیتن و تر واسا سر بابت اویدش راگهاندنش راستی دا یا مطلوب نهات یک کرن بدوی بو اف بابت حدبانه دوکیمنت کرن اف کسین زحمت دیدی حدبانه اف تجربه بو خلکی که گود با استفاجه دید با دا چکر با دا هستانه تواتی و فکرانه تواتی دفتاکی کرد زیده ببا یعنی اول که قطعا بیای که زانکویه وقتی تد سوارایی بده دفتر آیه بزنیدن اف زانکویه اینتاج کی بوده زحمت که اف زانکویه هاتیه و اول که او مروه ات جوابی خدا نسوار ده دفتر دو کسی که نزان و فقیر و خلی سر فا اول را گهان نشت نه به بالانس بگوریتن و هر واسطه روی سیاسی و بدیه پیداچون اگه با بعدی دو بهتر کردن زو و قرار بکردن وان کسب بهتر کردن مخابنی و چون که آوانو نبتنه آوارمون رحبتنی چون خانی وان چون مالی وان چون هندکو عیالت وان چون هندکو اکتر شو توالو حیوان وان چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آوارهی

0: Qeyda sizni duya em peşmer yen şoraşa gulana peşkefin xas u akademiya prostiji em mevand yani bu hinde ku prangay ki şranga em çöpke ki jder ya ko gala kamazın diyara bikeyin u anahi xode projeye ji ku ev didarit hani bibna partok jari evo hani dimahya barnamey jini xaniyat bish mesih xola gidmayin jibar hinde ji ev barname hani tu جاری چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه که چونکو او رو که بیتن نفشه نی اف تشته هنی بو اف آخفتنین جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر کود ویژیه بچیک یه آواره بونه اویتا وگیرای پراستی جید بیتن تشته که گله که سرنج راکش بیتن او رو که نفشه ای آیه یه تکنولوژیه جیانا سردمه جاری تو چواد بینی
1: خودی از دست خوشی لحظات کم راسته و کاره که گله گله که بیروزه و جه دست خوشیه و کیف و مجی هات یعنی یه دکه بن حول الوی مرو دیب کنه خدا نوی مکن بشن هر چی نوی تن زحمت اگه بو اوی والاتی بری از دوی پشنیاره کم مکو اف برنامه جا بهت دکومنت کرن و دو محیابه بیتا پرتو که که گله گله که جوان روی خستی بس از دو خوازش هوات کم دیهیم بشین کسیش بیر نکن يعني اف مروفيت اس مثلا في برنامج دايدو شان نوفا قدامتا احتمال صبي هرشان لسه دو خلص مهم يو بدر معلومات الدافعين بس هنديهم بشين خلقك كبير نكن اكر وشيون تندي جينا بنكم وها وانا بتنهشين شنو مهوانا كي دو مهوان كان سيسيا مهوان بكان واجر اف برنامج جاي بردون بتنجبو قنوغ الدهاتي حضرت اندی دو بکن هندک جارو حلقات طایبت هبن نفشی نیجی مهوان بکند اوان برنامه جدا دو بکید بیجن او جی جیانا خو براورد بکند گل جیانا اوید زحمت بری و بردوان بن
0: زور زور سپاس مدوماندی کری دکتور گل گل سپاس بودا دکتور اینج بر جمیل شیخ و بامرنی مهوان خلق و افجره بوش برنامه کردواره بون هم خوب شناس بینین گره سپاس بوده
1: هر سو خوش سلامت بدن و رستوات خوش بین
0: هر سو بین بله گوه داریم قدر گرام به چنده خلقا افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کات سلاو و ریزین استاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کانی جه جهینان و درهینانه تا موهین و دیداره کادی و خلقه کادیش برنامه کردستان هر آوه دام بید

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: رادیو دهود گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دن باش نویسنگه آشورمندی آسایشان اجتماعی عراقی دی بیانامه که دا دیار کریه که افدو دیداره که دا سروگ بارزان و قاسم عبودی روشانه که یا عراقی و دمایی بیشات اندوره و آستین یک دولتی گنگشه که رو هر وصان ده هر دو آلیان دا تأکید لسر بردامی و همه هنگی و هریکاریان تناور حکمت فدرال و هرمی دا حده کرن افرو کنبونا رب رحمت وزیر نفخوی هرما کردستان و شانده بلنده این نهی لعراق به سروکادیا قاسم شیردکار آسایشیان اجتماعی عراق پروچو شاندین هرم و بغداد و بجهینان را کفنا امنی گدو بیش کرن بجهینان سیستم الکترونی اسی کودت نابر حولیر و بغداد دبتنه لحیبی رازمندی جبات وزیر عراق دا که بچیده دباره بجهینان دا و دماهی که به ایک جه کشین هلاوستیت نابر هر دو آلیان دا بهدن بریارد به هفته دا بریارد ماهی و مزاختنا موچه حیوه تموزه فرمانبرین هرما کردستان بهددان و پارب کبیده سر جمارا بانکی وزارت داروی عبوری حکمت هرما کردستان لدی بیزانینا دیگل که هشتنا کجم پاریج بغدا اکسر پروساد بشکرنا موچه دی دست بکدن وزارت آودان کرنا کنجی کرنا حکمت عراقی پروژه پیدانا پیشینه آکنجی بونا خانیان با سال 2024 راد گهنیتنا لدی فبریارانی که کجم 6 میلیون دیناران و کوکر دیدن ولاتیان به مرم آوا کرنا خانیان لی ولاتین هرما کردستان جوی قرید به بهر گرینه هر شادون
1: بو دیتن و گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوک ببینه برنامه بو جیانه جبجه کرن روه بریا گشتیا چاوگیری و گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی و رکراوی و نصف و هفکاری و رادیوی دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار

0: گودارن خوشتی وی اف دمه باش و جارا کدی ام گشتی نف ایگ بو پیشکش کرنا خلق یکادیش پروگرام بو جیانه خلق همه و جاره ناو نیشان پلانا ستراتیجی بو آوا کرنا بنامای که پیس بو وزه یا نو جنبون و گرنگی آوه ده پراستنا جنگه و کم کرنا گازن زیان بخشه آماده بونا هر دو ماموستاین برس ماموستا خالد سروچی و ماموستا فائزه عبدالوحد ماموستا بخیر بین سرجوان
1: سپاس
0: ماموستا بابت همه ویجواره ده سر پلانه بید پلان ستراتیجی بو بله. آقا کرنا به نمای که پیس
1: بله
0: همشین توار ایکیب که اینه هشیاری و روشنبیری یا جواکی
1: بله
0: دی بابتی ده همشین
1: دستی که ماموستا محمد یا فر ام اول جار هر دو جوری دوزه ام دین نیاسین بو خلق خو دو بله. دو جوری سرکید هی یتوزه او جی وزا احفوری بجنه وزا احفوری او کو او گازل جیر عرض او رجیا یا بری یا جیر عرض حدیث غاز او همت بجنه وزا یا احفوری وزا احفوری او وزا یعنی بگه به برمیل اکی گازی توب سوژی خلاص یعنی او برمیل ها تا سوتن جهوه نینه یعنی هر وزا توب کارتینش وزا احفوری خلاص یعنی اش مجموعه وزا جهانی تتکیم کرن
0: جبرنه
1: بله جبرنه
0: او ایک اش سرجمی
1: بله سرجمی گشتی
0: بله
1: ممکنه بجن سر وی زمین او ایک یادوه اف جوری وزا گلک زیانت خوی تای کارینانوه يعني وكي پیدا بونا غازا ثاني اكسيد الكربون وكي پیدا كرنا بلند كرنا
0: بلند
1: گرماي گلك تشتيدي كه بخوفت گريتن بيتا اگري پيز بونا جنگه اوه بكورتي وكنا بجن بحث وزا يا بجن احفوري وزا دي كه وزا يا نيجان يا وزا پاقش بجنه وزا کسک بجنی اوزا کیشکا اوزا اوزا یتوش تیشکا روجی پیدات کی یتوش حرکت هوای پیدات کی اوا مثلا بو نمونه من لوحیت چاوی روجی دانه سر بانه خو افروک دی چند میگاوات کی دیت کار به بو مخرفه کتو از دی کار این بو افرو بس صبحی دی جاره کی دیگه
0: نی بیته
1: یعنی ونه کو
0: نه زیان بخشه جی
1: نه زیان بخشه فاول ویری دو اوته دو خاصت باشه ته یک یا هرو يعني تو بكار بيني وانا بكو بيجي دي خلاص بيت نينا تشكر روجي هندي هبيت تو دي وزي بخوجي جي هوا هندي حركة هوا يدا بيتن تو دي بخو وزي جي اوف حركة اوفي هندي تو حركة هبيت تو بخو استفادة جي وفات بردوما من ندد في اوي ويا ديك خالة دو ابو تكرم كريكو وزي كباقجة يعني بقى لو حيت يت شافي روجي تش زياني ناقينه نا دو كليت كان تش بيند نخوشنا تش اثار جانبي بخلكي يعني وزيكا يا باقش اش لاي تندرستيفا
0: وش لاي دارايي شي يعني
1: اش لاي دارايي
0: باش
1: اوا زور خالك جرينك يعني بقى في وصل بربلاف ناف خالك دا كو دانانا بقلك مصرف تي تشي تنو يا وصا بس هيك او حسابك بكن بو چند سال يعني احتمال بصالكي او دي جهنه في باريخو يديوري وي فهمي دي بيتا قازنج بوا وبحكمه تيجي
0: بله بوري بوري يا گشتي سفيك بيتا
1: بله اواش لاي ابو ريواش لاي جينگه هيجي باقجي بو جينگه
0: اول دوستا
1: بله اول دوستا و شينوي و زي هكتو بيو زي كارنيني تو دي وزادي كب كارنيني يا اديا ضرر مند
0: یا ضررمند و او دی دی دی جه جه تا کشتن
1: بله دی
0: سرجمی دی
1: تا کشتن
0: وقتی تکرم کی
1: بله امچین اوی وزه افیادی که ام فروشین یعنی ام استفاده بله بیریم به ولات خو ام کار نینی بخو هن دیب شین ام بخوب کار نینی
0: بود درا وکی دی بیتن
1: بود درا وکی دی که بیت بوش ولی که دی بیت بو پروژه زیدن مزن بیتن کو ایلا اوز بیتن هتا وی پروژه داده شولی
0: و چکیدیس ما بوست او یا مبترینی نه یا نمید دو هاتش کن
1: بله جیر ارده یعنی مکنه بجن ملکه مبتنه نیه
0: بله
1: فالوری هندی امشین کو پاراستان اوی بکین باشه اوی مکنه بجن روشن بیری بلا وفکین نو جواک خودا کو وی چاوی بری خوب دتا هر دو جورید اوزا
0: بله اوکرنا شیان مرووی بشخص ناجر خانه اوزا ما قلت
1: بلا
0: سياسه بشتافونيا
1: كيف سر سيد محمد ابو افوزا يا ني ابو ما يعني ايش نعمل بكارتين يا تشكاروجي ويا هواي ويا اوه هكهربيتن ايش نعمل بكارتين وهند شار زي ما تدانينا فالفيري يا فرام افغان جد مخو خشارزا كان في بوارده طيبتي في افيل زانكو يعني بروجا او كان هدي ساكي حكومه تمجي يعني بروجيك البربيد مثلا بو هناردنا قطابيه بو درفه بو انانا
0: او فكرنا عندك بشكل خاندني فكرنا خولا
1: بل جابو بو خاندني يعني بدز بينانا ماستري وتشي توصى يعني بلا اف برشا بتورجت
0: شواكي زونستي بدا
1: اف برشا بتورجت اف برشا زوري جرينجا اف يوزي زوري جرينجا هاجر قطابيه افريكانا درفه دي جالك باش بيت

0: بالأفت وكنو بيجن برامي حكمت دابيتن چونك زور زور يا جرينجا سالانا ريكت نيو تندري سالانا تشتيت باشتر تندري فالفيري هندك هزرا بوما بينن هندك هوا بوما بينن اكيد دي فايدة بي تشده هتا كرين بلام شارزاي ناهنا كرين فالفيري هجر جحلي ما بري وابدن افا تشتا دي زور زور يا باش بيتنو دي بيت هارو كار بو آوا کردن جیر خانه که ابهس یه ویژه.
1: ما ماست خاله کدیاگرند کیاسا و سیاست پشتوان. یعنی مسائل باجه و خیک ورگت نجوان پروژه جورا پروژه. یعنی چه حکمت دیاری کار بید؟ دی چه بیتا پال درکو خلکی که هندت وان جورا پروژه.
0: چه پی نویتن سید محمد؟ یعنی یا فره حکمت به هزری بگتن که هر کسی ویژه کار بینتن هندک پالپشتی بوده تکنیک ویژه که چه جوری پالپشتی راستی هم نزدی یعنی حکمت نزدی تند که کی باریده دشید هارو کاریا وی خلقی کتن پیدا کردن آمیره شوی کی ارزان مثلا بونمون شریکی که مازن دانن افادش دبینید
1: قسط
0: داده دست خوش یعنی تشتکی او صبح کت کو خلق ما همی پشید بخو داند و استفاده جه بکت
1: ها دانا کرتی تایی بد یعنی بچکی هاری کاری هاری کاری بکت هاری کاری خلقی بکت
0: بله بله بله
1: خال پشتی ها حکومتی
0: بله بله
1: بینه تمویل کرده بله
0: اوید مظلوم یه ناف مدهای او چین هارو کاری حکومتی بکن وی باریده قصد دانا خلقی شریکه هبن دی هارو کاری بو خلقی و بدو مایگی وجه هدوی دی هارو کاری بو حکومتی
1: همه هنگیل گل ریک خراوه
0: بله
1: بله یعنی همه هنگیه که بید دانا بینا خلقی و بین حکومتی و ریک خراوه و هاری کاری بده
0: بله بله کسی شارزای تدوی باری دا بله. اوشین یعنی ممکنه بجن تا پال پشتی خلقی بگن
1: بله گرنگی آوزا نوجان بون د پاراست ناجینگه دا مگود یعنی
0: مگود سیدا گرینگیاوی کفت خالا وگاوی شر اقتصاد دنیا همیه شر عبودیه فالویری دو خالا و هاروکار بوما ایکی اشلای عبوری و هاروکار بو حکمت همه گلک مصرف ناچید دوام ام خودان خو وزا احفورینه
1: بله
0: امشین وی البروژه استراتیجی کار بینین بو کرینا تشتیت مزن بو کرینا کارگهیت مزن بو کرینا چکو چکمانی یعنی مانه امجی وگاو هری مکین ام هزرا دولتی بخود کین وانا فالویری ام دی پی تی وی وی جوره و زیبین بو شولیت مزن فالویری زور زور یا گرنگ بتایبتی بوما کلک یا گرنگ کو ام بری خو یعنی که کار اینا نافخوی بریم اب کویت وزا پاکش افیادی که پیلیم بو شورید مازد
2: خطا استراتیجی جیب خو خطا استراتیجی جیب خو جی به همی وارادا لازم 3 سال 5 سال 10 سال 12 سال 30 سال هو ثابیتن و جا هکر مدویتن از فایده
1: فلان دریش خواین و یه کرد و یه دریش خواین
2: یه دریش خواین یعنی وکی سیدای آماجه پیکری هکر ام بو و همی مصادرت نفته پیلیم بو پلان دریش خواین و بو یت کرت خواین ام اف مصادر دیب کاربینین هم بومجی باشه دی تردامان هبیتن پشتی 30 سال دی تو دیزانی دولتا تا دی چاو پریوت چیتن دی حکومتا تا چاو پریوت چیتن و راستی جی اف خطه استراتیجیه که ام بحثید که این نو تشصاده ارکی دام و دزگهن میریه و پاشین که اوید کرتخواین یه تاکه کسی نه یه خیزانی نه یه جواکی نه و پاشین که کفنت ناف سازیت حکومت دا
1: بله هر واسا ما مستا گرینگی هایش مگود شلای جنگه و بله. ده جنگه ها پاکش بید شلای آبوری و شلای جواکی و
0: سیده محبت کنم بیشن پاکشی یا جنگه یعنی گلی تشب خوبه دیرید
1: بله
0: موضوع که زور یه اوه یه وکنه بجن
1: یه
0: پیک و گریده یه یعنی وقتی تا گود پاکشی ایدن ویره هوا پاکش بو وقتی هوا پاکش بو نساخی ده کم بن وقتی نساخی کم بون ده درمانه حکومت همه کم کرد ده خلی کم پیچی ده دکتوره و همیه پیک و گریده یه همی بو اخیره اشلای آبوری و کارتکنه که زور زور مزنده کد
1: بله
0: بله
1: خلاصی آن کرتیا بابتی همی
0: کرتیا بابتی پخته کرتیا بابتی او کو براستی زور زور یا گرنگه کو ام بری خوب دینه وی وزا یا نیجان یا بی دوماهیک او امراز تیتا پی جی بجه گرنگه گوید ارزانن يعني هيك كان براولي بكين يعني نسبه وي مفاجئ شيء بيتن از بين حتى في قافيا يا ارزانه واحتمال هيش تجي ارزان بيتن ام برخبديني الفا دولته هنديب شيء تكنولوجيا اللي بكرين يعني ام وزا احفوري تجاره جديده بجم فبو هندي بكاربينين ام تكنولوجيا اللي بكرين ام شارازاي اللي بكرين ام تشتد جرينك كو ما في قافيا هنا دروس كانوا واتشتا ام بيب كرين ام بكارنين بوخو هنديب شين اوه اوزادي كا بكار بينين هر نتخلقه كده ما بحسي اواكر اف بانكت مظن يعني بو نمونه بقى في دفرا منطقة ويداشتان اف كوريا اي اكري هافين دائما هوالتي سيدة
1: يهوري كارة بوي
0: قنجايا قلقا قنجايا بوي اوه يعني هكا حق لكي و بانكت دان بور بك دي باجر اكري الكاربي دي سردابت فالفيري ما قويت هاي يعني ما كنا بيجي المؤهلات هاي بس يا فرقة وكو أمدس بافيجيني
1: بلانك بيتا دارشتن
0: بلانك بيتا دارشتن كو جيرخانا كبهيز بو فيهندي بيتا تانا
1: ما مستطا چو بايف دابون؟
2: بخدت في واري دا ما مستا هكار هندي ام بيجين ده هر زفرين وجا هر ام خو ماني موظفة حكمتين ام هميجي فرمان بارين ام تزانين ام لازمش پلانت خویت استراتیجی دست پیپکین و سحکینه خاصتاً تمر و بریا چاودیری و گشا پیدانا کمالاتی هندی ما خانید و حواندنه تین ام پلان استراتیجی هو سابدانین که خزمتا و پلان استراتیجی و جینگه پاریزی بکتن بشکل اکی که ام بینه مساهم جی تیدا بینه منفذ جی تیدا کار بکر جی تیدا
1: ما موسا خالت رول زانکویه یعنی وکولینا اف وکولینا تینا کرن یعنی
0: سید ما گوتی یعنی هکه
1: بلی وقت وزارت و جنگه یعنی هی اکه دام از رینی تن دیفشون وان تشتا بکد
0: سید
1: هزر اگه وان پلانا دا بکد
0: من گوتا تا تکنولوژی که نیا و پا زانکویا یا فرق خمیلی بخود تو بری قطابی بدتا وان جور زانستا فریکت در و هکه در فتح بیتن زور یا گرنگه وکی دیگه جی ام داخلی جی سيدة محمد ام دامو دزگهت حكومي ام چين هشت كارت يعني ويگا في بانت وان قطاب خانا وان دامو دزگهت حكومي كا ايكي خليكا يا اول سرا يا
1: حميد گنجاينه جي
0: حميد گنجاينه
1: بله
0: باني وان دائرة هميا 3-4 ساعت دوام را پشتنگی ده او طاقة حميد بو حكومت زفريتن بلا باني وان دائرة هميا بكنا او لوحيت يت كارا بي
1: نخواست ما دمه دوام آنجی همیت روژه دایه
0: بله روژه دایه
1: هیده مفاجه
0: حتی ساعت دوی پشتین یورو پشتین هنگی او او کارا با چه بید همیده با حکمتی بیده با غیر او هیتب کاری نه
1: بله چه خود دایه دمایی پروگرامی گوداره نخوشتوی وی سپاسی ها هر دو مامستاین زیده باریز مامستا خال سروچی مامستا فایز عبدالواحد کم که آماده و این گرمه دا بشلو اکرنا وی بابتی گودانت خوشت وی حتی جارک آدید گهی نفعه و خلک اکادی بمینید من چاف دریا خدای مزون و دلو فاندند.

د سالیادا د مزراندنا پارتیا مدا پابندونو پیداگیریا خو لسر بازا بارزانی نمر میت گیم د سالیادا د مزراندنا خدا پارتیا ما یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانیو آشتیا جواکی بپا.

دیادا 16 تباخه دا پارتی آمن جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینگیرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بوبن.

دیادا 16 تبخیتا پارتی دیمقراطی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکت گشتن هیا و کتنه و یه چاره با کشیان ده هشته امین سالیا دا دامزراندن ها پارتی دا پارتی همه هردم روشنبیر نویسر و هنرمند کردستانه و کو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخ دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینگرنا بودجا موچه فرمان برانو

0: گودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: جین دنگو باسان استودیو این رادیو آدیبوک بینه پیشکش کرن. سردیر
2: سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتیل همه انگیاد نوبر حکومت هرم و ایراقی گر برپرسا به شرک خستن المکتب آرک خستن پارتیل دورا به دینام به حسل شهیان آب کوم دیگت گو صباحی دبو گنجیم پارزگه ها دو گیت اگرن جبوب جه اینانا اسی کدا به تن رازامندی آجواتا وزیرین ایراقی مایا.
3: دنباش سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتی لهماهنگات نوبر حکمت هرمی و عراقی ده ها دکرن. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لقاسم عبودی شیرتکار اصاویشان اجتماعی عراقی کرد دیدار آوان دا دانستاندن لدروش و دو ماهیک پیشهاتین امناهی و سیاسیین دوری ها دکرن و سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتی لهماهنگات نوبر حکمت هرمی کردستان و حکمت عراق فدرال داد بیاوین آرامی و برهنگار بونا شاری و هرشان ده ها تکرن.
2: شاندین هرمی و بغداد به جه اینان ها رکفتن این امنی گوتو بشکر نبرولیش نبلند یا تایبت مندی ها به جه اینان ها برگین رکفتن ها امنی ها هفت بشک نبرا هرمی و بغداد لحولی ری کنبونه. نویسینگی ها شیرتکاری ها سایشان اجتماعی های راقشی دیار کر کود کنبونه دا شانده حکومت ها فدرالی بسروکاتی ها. قاسم عبودی شیرتکار آسایشان اجتماعی شانده هرم کردستان بسروکاتیا دکتر ریبر احمد وزیر نافخو بشکدار بونه تورین سرکیت کنبون جیدا به حسل پاراستن آسنوران گریه و ریگری لدزی کرن و قاچاخچیاتی و پاراستن آسایش و سقام گریه لسران سری ایراقه.
3: برپرسا بشه رکستن المکتب رکستن پارتی دموکراتی کردستان لبرا با دینان دکتر شیرین حسنی به حسل شهیانا بکم دکتنو یا کو صباحی بو گنجین پارزگاه دهو که پروه بچیتن.
4: صباحی وکو روژا کپیروز روژا شازده تباخه روژا جده اکبونا سروک بارزانیه و روژا دامزراندن پارتی دموکراتی کردستانه بو سالا سیه بو گرا سیه اف پروسا هفجینیه بکم ده پروه چیتن. طبعا اف بیرو که 2024 شلای جناب فرمانده منصور بارزانی و حتی پیش کش کرن بو جناب سروک مسعود بارزانی الوی وقتی داجی جناب سروک

0: بیرۆکەیە پەسەند کرد و ئەە بوو ماوێ سێ ساڵە یال دیفئك ئەف پرۆسەها پڕێڤەچێت و سێهزار کچ و کوڕێن دەڤەرە بەهدینان تا نەهەموفا ئەش ئەڤێ پرۆسێ دیدینە بەلێ بێگومان دسەر بڕیار و ڕاستپەردەیە جەنابێ فەرماندە مانسوور بارزانی ئەف پرۆسە دێ ساڵانە بەردەوام بێت ساڵانە ژمارەیەکا کوڕ و کچا دێ چنە تێلینا زێریندا سەر ئەرک و پشتەوانیە داراییە جەنابێ وان
1: برپرسه لقاهشت یا پارتی دیمکراتی کردستان لزخو عمر اولی راگهان پرتوکخانه یک دنا و آواهی لقاهشت دادا ها تبکرن.
2: پرتوکخانه با همی جای گرنگه و اول پرتوکخانه بچه که درجه ای بو کادر دیمه که مفای جوار بگیرن و بخین و مفای جوار که آسته خوی روشن بینی بلند بکن. گرنگه پرتوکی گله که راست خاندن دیجیتالی ها یا سوشال میدیا و فلان بس تامکتای بتایی خاندن کتابی پارتو که طامقا طیبت های و مروف پتر مفایجی وردید. بابتت گشتین کتابت ویژه ادبی تیده این برفره مجویه تین علمیه تین سیاسیه تین همه رنگه حتی پروتوکولیه تین.
1: به جهینان سیستم الکترونی اسی کودت نابر حولی ردا به تنی چاواره ورگرتنا رزامندی جواتا وزیرین عراق داکو بچیتا دبواره به جهینان دو دی دماهی که به آریشه حلاویستیات نابر هر دو آلیان دا اینیدن. سامی جلال شیردکار یاسایل وزارت نفخوی حکمت هرم کردستان راد گیندن پروساب جهینان اوی سیستمی نابر هرم و حکمت فدرال دا دی پینگاوین با شاویتی نوت نو که بتنی بی تی وی پنده یک و بخیند برنامه کار کمپونین جواتا وزیرین عراق داد و کورازمندی ها دماهی کل سر به دادان. سیستم اسی کودا برنامه که جهانی جلوی عراق خراوین نتوین اگرتی و بپیش و برن و بازرگانی هاتیه درست کرن و آرمان جاویا سرکیجی الکترونی کرن و پیش اخستنا ریکارین گمرکین بشیوک اگرتی.
3: اندام پارلمان عراق فراکسیون پارتی شیروان دوبردانی ادبیشی چندین روژه سرک وزیران گوهرین دزوربه یا فرماندین عراق دا کریه.
4: شێشێک لە بەرامبەر عێراقی خواستر کرد لە ماوەی دابێت بەس نەبتە شەڕێکی ناخۆ یان هێزەکانی ڕووبەڕی یەکتر بینەوە. چەندین ڕۆژە سەرۆک وەزیران گۆڕانکاری لە زۆرینەی فەرماندەکانی عێراق کردووە. دوای سینۆ ئەگەر ئەوان هێزەکانی نین ئەوانی فەسایلن سلاح خۆیان چە خۆیان تەسلیمەوە بکەن و بەرکەم احتیمالە ڕووبەڕوو بوون احتیمال کێشەیشی عسکەری عەلی زەیدی سوور لەسەر ئەو بابەتە کە ئەمن تەواو یان ئەمە یان وان يعني او بريارك خدايه او شوكش او كابرايه كاو زاني معني كذا جي كري او شيشه هيا تحدي زور قوره هيا بيني هردولا او زمنيتو او شجاره قلت يا كوتاي يعني خم دسر او بدم او مستحيل تراجعناكم
1: آبورناس و مامستایزان که دکتر کاو عبدالعزیز دبیجیتن دوان شش حیوان دا ین افصال دا رجه هجاری هاتیه تو مارکرن کود آسته که بلندایم.
5: لیفون بیبره دستی شاکرنا هلین هجاری خلق هرم کردستان گشتی و یه پارزگاه دو که بان شش حیویت ای که سال 2026 دا آستی نیین هجاری تو مارگرینه چون که روشا خلقی خراب بیتن بر کمک ها اگر ای که سرکی و که رنگ حکمت هرم کردستان نشیا بیتن در فتو دلیوین کاریل کرتی گشتی بو خلقی دا بیبکت و که دامزراندن لیک کرتی تایبه جی نشیا راکشان هزا کاری بگتن پیدا کرنا در فتو کاری کرتی تایبه حکمت عراق فدرال جی که پیدوی موچه و بوجه و بهراس و تمانی و همین پیداویسی انجان شایسته خلک هرم کردستان گرنتی نکرینه توی رجده روشا خراب بود. می تلویر یک حالا دی که گلک استراتیجی گلک گرنگه پیبر نیب دولتی دست نشان کرنا هیلا هجاریه که با هر تاکه که دو دلار و نیفاتی ندیار کردن افرو که او دو دلار و نیفه لگدانی دیناری بکه دست خلک ناکه بیتن دا که خلک شوی آسی قرطال بیتن و روش بر روش بای نرخای گران بیتن و تا او خلک نرمال جی آن هیلا ناوین جی یا تیتت بن هیلا هجاریه دا و گرنگی جی روش خلکی خراب بیتن.
1: جبری دانین خندقین ملوانی دناوا بنداوین دهو که دا هاتنه قدقه کرن.
6: ده بنداوین پارزگاه دهو که دا ملوانی هاتنه قدقه کرن و دنو که دا گنج سردانا ملوانگه ناوا باجرات کن. راه نره که ملوانی هاجید بیشدن گنج دناوا ملوانگه باجری دا اد پارستینه.
7: ما را که برچاف یا خورتار کرو مراقب آمهنه که بردام چافدیریا وان کسات کن اوی سردانا مد کن. که اف بشین قرطار کرد هنیب چندین دورین جور و جور درباز بوینه که بوینه خودان شاهده و چندین حالت انقاذ الدف مجار نکنم.
6: هر دوی در باره دا عقید بیوار عبدالعزیز بر پرسی را گاندن رو بری یا براوانی یا باجر راد گهنیدن لبنداوین سنور پارزگاه دوکش بر ریدان خندقین ملوانی ها دینه قدقه کرن.
8: برمای رو بری برگی شهرستانی با حولاتی انهجا هر دمی تو چه سر آوه که ویده شرازل سر آوه دوره هبید پاش ملوانی آوه دا بکی او آوه تو چه تی دا هزرهنده بکی سیمه تی دا هین تورن ماسیو تی دا هین تراش تی دا دار تی دا هین تایباتی وقتی آسته آوه نزم بیتن گل آسان درد کهون اگه تا شرازل سر آوه دوری نبید ملوان اطاوی دانه که
6: سالانه دناوا آوو هاوینگه و ریبارنده چندین حالت خندقینه درست بن. حکومت تحریم و کردستان جیور و بریا براوانی و باجری بردام رنمایان ده تحولاتیان گلوان جهان ملوانیان نکن ین کود بنه اگر درست بونا خندقینه.
1: تایبتمندک دوباره نخوشی آگه و روماتیزم ده در برنامه سخلمی ده یا رادیو ده هکده بیجیدن گلک جاران اف نخوشی از زکماکیه.
9: نخوشی اینگه ها نو روماتیزم بو یک جی نخوشی بر بلاف ده نو خلکی ده. لدورویکی دکتور سلیمان عبدالله تایبت منده نخوشی اینگه ها نو روماتیزم ده برنامه سخلمی یا رادیو ده هکده بیجید. هنده که نخوشی اینگه ها ده زکماکی نه او جده بابان بو زارو کانت مینن هنده جی اش بو اگره بکار اینانا درمانا زورن.
10: هنده که ایشین مفاصل ها پند و گریده اینه کو ویراسیه. یعنی اکا خودی دای اف نخوشی ها گل نساخیه. بس با اعراض و نیشان توی دیار نو من حتا مثلا 20 سالی هنده که تین حتا 30 سالی هنده که تین حتا 40 سالی هنده که تین حتا 50 سالی جی. و جا ایک شوان اگر راستی ویراسیه کوش مثلا دای کو باب توشی نخوشی روماتیزم نه هنده ایک شوان اگر آجی علاج یعنی هنده جاره گلک جاره ام بجنی درک اندیوس لو پاس آن هنده ایشین دین مفاصله و گریدای نکوش اگر وان کو درمان راستی حتانو که بارو پتر ایشین مفاصله ایت مزمن چه سببی واضح دیار نینه.
9: جلوی که دی دکتور سلیمان به حسل چارسری یا گهان کر و گود بیتویه چارسری یا وی نخاشیه بردوان به تکرن مینا هر نخاشیه که دیتر.
10: نکه از بجمه نساخت خو مثلا نخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمن بیت ایشین مفاصله با هندی سر بردوان به سر علاجی باشتر راستی. بود چی که بگاف که علاج دی التهابی کم کد علاج نهیلیت مضاعفات چی بین چی که گلک مضاعفاتت ایشین مفاصله نصاح اولی پناه حسید که کنگی مضاعفات دیجه من شنافده اندامی تلاشی وکی کلیه میلاک هستی دل شریان خرپی متاثر بین شنی نخوش دی احساس بکرد بجا بری کم مضاعفات چه بین یا فره نصاح مثلا بردان بسر علاجی خو و راست کو علاج جدف خوب راست نیت نخوشی محتمله های کو جارکا دی التهابات نافلشی دا گلک زیده بید مضاعفات ایشا مفاصل و روماتیزمی کو خراب تله بید.
9: نخوشی ها گیهان بو یک جی نخوشی دوم دریج به تایبت اگر نخوش چار سریه ور نگیرید. مینا هر نخوشی کش برکو اف جوری نخوشی پتری یا جارا جه دی بابا بوزارو کات مینیتن. هنجاران جی جبو زیده بکار اینا ناجوره که در مانا زورید یان جی بو تمنی.
1: جه رادیو دوک دریج های دنگو باسان ها تا پیش کش کرن. ببینم خیر.

دم باشه. سروک مسعود بارزانی پیشوازی لقاسم عبودی شیرت کار آسایشان اجتماعی عراقی کرو دیداروان دا دانستانتن لدو روشو دو ماهی پیشهاتن امناهی و سیاسی دبر خاطه کرنو دیساندو پاتی لهمه هنگیت نابر حکمت هرم و عراقی دا خاطه کرن. لجنه بلند یا تایبت به جه اینان برگین رکفتنا امنی و یا هب بشکد نابر هرم و بغدای دا لحولیر کنبون. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفته 8 سالیه دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان و جدایگون سروک بارزانی پیروز باهیان لی سروک و همی اندام و لینگیرین پارتی دکتن. برپرسا بشی رکستن المکتب رکستن پارتی دموکراتی کردستان لی دبر آبادینان دکتر شیرین حسنی ده بر گورات گهنیتن که شهیانا بکم صباحی ده بو گنجین پارزگاه دهو که پروچیدن. باب جهینان اسی کود ابتن رازمندی ها جواتا وزیر عراق مایم. اردوغان ده بیجیدن که پیوندیت خود دیدگل کردان و دیسان لدور بهستل لیکن رجب طایب اردوغان سر و کمار ترکیه راد گهنیتن دی بردان بل سرحیز کرنا پیوندیت خود گل کردان و پارستنا ما فتوانت گل والاتن دی و دیسان ین جداین دورم.

د سالیادا دا مزراندنا پارتیا مدا پابندون و پیداگیریا خول سر بازا بارزانی نمر میت گیم د سالیادا دا مزراندنا خدا پارتیا مه یا پابنده به برپرسیارتیا میدیایی گوته دا سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی بپا

پیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زده تر یارش دا لسر به دست اینانا آرمان جن رواین گل مو دا بینکرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بو بر

دیادا 16 تباخه دا پارتی دیموکراتی کردستان باوریا تمام به بنمای دیالوگو لکتگشتن های وکوتنه و یه چاره بو کشیان

لهشت امین سالیا دادا مزراندن ها پارتی دا. پارتی آمه هردم روشنبیر. نویسر و هنرمند این کردستانه. وکو پیشنگین هوشیاری ها جواکی دبینی دو. اشتوان آزادی ها حسرو بر همین وانه.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومتی دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بیگرنا بودجا موچه فرمان برانو

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتیل همه انگیاد نوبر حکومت هرمی و ایراقی گر بر پرسا بشه رخستن المکتب ها رخستن پارتیل دورا به دینام به حسل شهیان آب کوم دیگت که صباحی دی بو گنجی امپارزگه ها دو گیت اگرن جبوب جه اینانا اسی کدا به تن رازامندی ها جواتا وزیرین ایراقی مایه
2: دم باش سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتی له هماهنگیات نوبر حکمت هریمی و عراق دهاته گرن سروک مسعود بارزانی پیشوازی له قاسم عبودی شیرتکار اسایشان اجتماعی عراق کرو دیدارا واندا دانستان له دروش و دو ماهیک پیش هاتین امناهی و سیاسی دوره هاته گرن و سروک بارزانی و قاسم عبودی دو پاتی له هماهنگیات نوبر حکمت هریما کردستان و حکمت عراق فدرال داد بیاوین آرامی و برهنگاربون شریو هرشان دا ها تکرن
1: شاندن هرمی و بغدا به جه اینان رکفتن این امنی گوتو بشکر نبرولش نبلند یا تایبت مندی به جه اینان برگین رکفتن اما امنی و هفت بشکر نبرا هرمی و بغدا لحولی ری کنبونه نویسینگی ها شیرت کاری آسایشان اجتماعی عراقشی دیار کرکود کنبونه دا شانده حکومت فدرالی بسروکاتی ها قاسم عبودی شیرتکار آسایشان اجتماعی شانده هریما کردستان بسروکاتیا دکتر ربر احمد وزیر نافخو پشکدار بونه تورین سرکیت کنبون جیدا به حسل پاراستن آسنوران گریه و ریگری لدزی گرن و قاچاخچیاتی و پاراستن آسایش و سقامگیری لسرانسری ایراقه
2: برپرسا بشه رکستن المکتب و رکستن پارتی دموکراتی کردستان لبر بهدینان دکتر شیرین حسنی به حسل شهیانا بکم دکتنو یاکو صباحی بو گنجین پاریزگاه دهو که پریوه بچیتن
3: صباحی وکو روژا کپیروس روژا شازده طباخ روژا جده اکبونا سروک بارزانی و روژا دامزراندن پارتی دموکراتی کردستانه بو سالا سیه بو گرا سیه اف پروسا هفجینیا بکم ده پریوه چیتن طبعا اف بیرو که 2024 شلای جناب فرمانده منصور بارزانی و حتی پیش کش کرن بو جناب سروک مسعود بارزانی الوی وقتی داجی جناب سروک اف بیرو که پسند کرو او بو ماو سه سالا یل دیف ایک اف پروسا ها پریوه چتو 3000 کچو کرن دورا بهدینان تان همه فا اف پروسه دیدینه بله به گمان در سر بریار و راسپارده یا جناب فرمانده منصور بارزانی اف پروسه در سالانه بردوام بد سالانه جماره که کرو کچا در چند هلی ناظرین در سر ارکو پشتوانی دارایی یا جناب وانه
1: برپرسه لقاهشت یا پارتی دیمکراتی کردستان لزاخو عمر اوری راگهان پرتوکخانه یک دناب آواهی لقاهشت دا ها تبکرن
4: پرتوکخانه با همی جای گرنگه و اوه پرتوکانم بچه که درجه ای بو کادر دیدم که مفاجیوار بگیرن و بخین و مفاجیوار که آسته خوی روشن بینی بلند بکن گرینگ یا پرتوکی گله که راست خاندن دیجیتالی ها یا سوشال میدیا و فلان بس تامکا تایبت های خاندن کتابه پرتوکی تامکا تایبت های و مروف پتر مفاجیوار دید بابتت گشتین کتابت ویژه ادبی تیدوهایم برتره مجویه تاین علمیه تاین سیاسیه تاین همه رنگه حتی پروتوکولی تایید.
2: به جهینان سیستم الکترونی اسی کودت نابرا حولی ردا به تنی چاواری ورگرتنا رازمندی جواتا وزیرین عراقی دا که بچیتا دبواری به جهینان دو دی دماهی که به آریشه حلاویستیات نابرا هر دو آلیان دا اینیدن. سامی جلال شیرتکار ایاسایی وزارت نفخوی حکمت هرمی کردستان راد گیندن پروساب جهینان اوی سیستمی تنابرا هرمی و حکمت فدرال دا دی پینگاوین بیا شاویتی نوت نو که بتنه پی تی وی پنده یک و بخیند برنامه کار کمپونین جواتا وزیرین عراق دادا که رازمندی ها دماهی کل سر بهه دادان سیستم اسی کودا برنامه که جهانی جلوی عراق خراوین نتوین ایگرتی و پیش و برن و بازرگانی هاتی درست کرن و آرمان جوایا سرکیجی الکترونیک کرن و پیش اخستنا ریکارن گمرکین بشیوک ایگرتی
1: اندام پارلمان عراقی فراکسیون پارتی شیروان دوبردانی ادبیشی چندین روژه سرک وزیران گوهرین در زوربه یا فرماندین عراق دا گریه
5: شه شکل برامبر عراقی خواست سرک لما آوی دابید بس نبتا شرکی ناخو یعنی هزکانی روبری کتر بینو و چندین روژه سرک وزیران گورانکاری لزورینه فرماندکانی عراق کردوه دوای سیونو اگر اوان هزکانی نین اوانی فصائلن سلاح خویان چه خویان تسلیم او بکنو برکم احتمال روبروبون احتمال کشیش عسکری حلی زیدی سور لسر او بابت کامن تواو یان اما یان وان یعنی او بریارکی خویدای او شوکش که او کابرای که او زانی معنی که دجگی کری او شیشه هیا تحدی زور گوره هیا بینی هر دولا او زمنیت تو اوش دیاره گوتیم کوتای اگر یعنی خم لسر او بدم او مستحیل تراجع ناکم
2: آبورناس و مامستایزان که دکتر کاو عبدالعزیز دبیجیتن دوان شش حیوان دا یعن افصال دا رجه هجاری هاتیه تو مارکرن کود آسته که بلند دایم
6: دیفون بیبره دست نشان کردن هلین هجاری خلق هرم آکرستان گشتی و یه پارزگاه دو که دوان شش حیوان ای که سال 2026 دا آسته نیین هجاری تو مارکرینه چون که روشان خلقی خراب بیتن بر کمک اگر ایکی سرکی و کورنگ حتمت تحریم کردستان نشیا بیتن در فتو دلیبین کاری کرتی گشتی بو خلقی دا بکت و اکی دامزراندن لیک کرتی تایبجی نشیا راکشان هزا کاری بکتن پیدا کرنا در فتو کاری کرتی تایبت حکمت عراق فدرال جی که پیدوی موچه و بوجه و بهراس و تمانی و همین پیداویسی انجان شایسته خلق هرم کسان گرینتی نکرینه توی رجدار افشا خراب بود می تلویر یک حالا دی که گلک استراتیجی گلک گرینگه پیبر نیب دولتی دست نشان کرنا هیلا هجاریه که با هر تاکه که $2 نیفاتی ندیار کردن افرو که او $2 نیب لگدانی دیناری بکیف دست خلق ناکه بیتن دا که خلق شوی آسی قرطال بیتن و روش با روش بای نرخای گران بیتن و تا او خلق نرمال جی آن هیلا نابین جی یا تیتت بین هیلا هجاریه دا و گرانگی جی روش خلقی خلاق بیتن
2: جبری دانین خندقین ملوانی دناوا بنداوین دهو که دا هات نه قدقه کرن.
7: ده بنداوین پارزگاه دهو که دا ملوانی هاتی نه قدقه کرن و دنو که دا گنج سردانا ملوانگه ناوا باجرات کن. راه نره که ملوانی هاشید بیشدن گنج دناوا ملوانگه باجری دا پارستی نه.
8: ما را که برچاف یا خورتار کرو مراقب با مهنه که بردام چاف دیریا وان کسات کن اوی سردان آمد کن. که اف بشین قرطار کرد هنیب چندین دورین جور و جور درباز بوینه که بوینه خودان شهاده و چندین حالت انقاض دفمه جار نکرم
7: هر دوی در باره دا عقید بیوار عبدالعزیز بر پرسی را گاندن رو بری یا براوانی یا باجری راد گهنیدن لبنداوین سنور پارزگاه دهو کش بر ریدان خندقین ملوانی ها تینه قدقه کرن
9: ما رو بری برگی شهرستانی با حولاتی انهجا هر دمی تو چه سر آوه که ویتا شرازه سر آوه دوره ها بیت پاش ملوانی ها داوه دا بکی او آوه تو چیه تی دا هزرهنده بکی سیمه تی دا هین تورین ماسی ها تی دا هین تراش تی دا داره تی دا هین تایبتی وقتی آسته آوه نزم بیتن گل اجرا تراش درد کهون بر درد کهون آسان درد کهون اگه تا شرازه
7: سالانه دناوا آو و هاوینگه و ریبارنده چندین حالت خندقینه درست بند. حکومت تحریم کردستان جیوره و بریا براوانی و باجری بردام رنمایان ده تحولاتیان کلوان جهان ملوانیان نکن ین کود بنا اگر درست بونا خندقینه.
2: تایبتمندک دوباره نخوشی گه و روماتیزم ده برنامه سخلمی ده یا رادیو دهوک ده بیجیدن گلک جاران اف نخوشی زکمان.

0: خلکی.
1: نخواشین که هانو روماتیزمی بو یک جی نخواشین بر بلافدن و خلکی دا. لدورویکی دکتور سلیمان عبدالله تایبت منده نخواشین که هانو روماتیزمی برنامه ساخلمی رادیو دهو که داد بشید، هندک نخواشین که هان دزک ماکینه او جدهی بابان بو زارو کانت مینن هندک جی اش بو اگره بکار اینانا درمانا زورن.
2: هندک ایشین مفاصله پند و گریدای نکو ویراسیه، یعنی اکو خودی دای اف نخوشیات گل نساخیه، بس با اعراض و نیشان توی دیار نابن حتا مثلا 20 صالي هندك يتين حطا 30 صالي هندك يتين حطا 40 صالي هندك يتين حطا 50 صالي جي بجا اكس وان اگر راسي وراسيه كوش مثلا ديك باب توشي نخوشين روماتيزم هنا هند اكس وان اگر راجي علاج يعني هند جارا قالك جارا ام بزني دراك انديو سلو باس اون هندك ايش دين مفاصله فيجري داينا كوش اگر وان كو درمان راسي حطانو كبروبتر بروبتر ايش مفاصله يتمزمن او يتمزمن تش سببي واضح ديورنينا
1: جلای کدی دکتور سلیمان به حاصل چارسری یا گهان کر و گود بیتویه
2: کلیه میلاک هستی دل شریان خرپی متاثر بین شنی نخوش دی احساس بیکرد ویجا بری کام مضاعفات چه بین یا فره نساخ مثلا بردان بیسر علاجی خو و راست کو علاج از دفخو براست نیت نخوشی محتمل های کو جارکا دی التهابات نافلشی دا گلک زیده بید مضاعفات ایشا مفاصل و روماتیزمی کو خراب تل بید.
1: نخوشی ها گیهان بو یک جی نخوشی دوم دریج به طایبت اگر نخوش چار سریه ور نگیرید. مینا هر نخوشی کش برکو اف جوری نخوشی پتری یا جارا جه دی بابا بوزارو کات مینیتن. هنجاران جی جبو زیدب کار اینانا جوری که در مانا زورید یان جی بو تمنی.
0: جه رادیو دوک دریج های دنگو باسان ها تا پیش کش کرن بمینم خیر.
3: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین افیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جی ما میوانداری از زربارز دکتر سلیمان عبدالله طایبت بند نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری استروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گیری دای گهان و روماتیزم و هر وسا چار سری استروشتی و ابناو خوب، ابناو هوا بخیراتون ها دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چبا
1: ممنون، گلق صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر تایبت من دیا تبی توجی نساخ انگری دای گهان و روماتیزمه که انگیا پیتوی نساخ قصد آب کتن وکو نجدار گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایک سپسیاریت مهم راستی نکه یافره خلق جیب زانی کنگی دی سرادان نجداری تایبت من دی روماتیزمی مفاصله بکت او جی ایک شوانا اکو نخوش علامات و نشان هبونی مفاصل بگیری داینه ایک شوانا مثلا اکو هات نساخ احساسی به ایشانی مفاصله خود کرین دستا بیا آنجی هات اگر هاتو نخوش مثلا احساس وارمی نادستی هبو آنجی رقبو نادست دست هبو تایبت سپیدهی ها اوه ایک شوان علامات نشانی تندی نکو نخوش دوید سرادان دکتور روماتیزمی بکت چنکی بارابتن وان علامات ها وکی مگود رقبو نادستی ایشان دستی نه آن پیانه دگل وارمان دست پیانه دوید نخوش سرادان دکتوری بکرد
0: باشه دکتور اوه تا اماجه پیدای و رقبونا گهان و مفاصل ها اوه حتی چند اگر بردام بی اگر هفتی یک بیت یا جی پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن یعنی چند مده یا درست
1: بله وکی ما پیدای کو اوه ایکش علاماتی نخوش روماتیزمی ها بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش را بیتش خو و احساس کرد که لشوی رقا و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خولا کاب مینید او یا گرنگ گلک او ایکش وان نخوش کو دویت نساخ سرطان دکتوری بیکت حتی پینچ خولا که آن ده خولا که او تشتکی روتینی او اعتیادی گلک جاره هکو مروف شولکی گران کری بید آنجی وستیایی بید دی احساس پرقبونی سپیده یا بکد بس با یا پیدویه هکوش سی خولاکا بردام بگو اف حشک موند بید سلام دارم
0: چند روژه اگر بردام بید روژه که دو روژه اگر خوب و دو روژه جی بید چمشکی ننی نه؟
1: هکا روژه که بتینی بید یا دو روژه بید کمتری هفته یک بید اوه نچتکی گلکا روماتیزم بگیری دایا چکی نخوشین روماتیزم بارا بتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بتر اوه دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
0: بله دکتر هم دیچا زانین کسی که احتمال های او بیسرد ما احتمال های او کسی هنیم کسی که دان عمره
1: بله
0: احتمال های گازنه شندید که تن جمگی توی یانجی چوکی توی پی توی تیشن بله دیچا زانین تن او هنیم شپیراتیه یانجی دیم چا زانین او کسی هنیم احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
1: بله اول بسیاره که گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیال عمری هندک ایشین مفاصل زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیزنه آنجی سوافانا گهان و مفاصل های عمری جحیلینی باربتر ام نابین زیکا بین 40 سالی دا کیمه گلک بس با دیال عمری پتر زیده بید ایش اکادی جی مفاصل و گریده یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنه هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گلا گلا که کمه ایلا نکه نخوش

0: شکستن بود درست بی قسطومت یعن بسیاره بود درست بی اف کسین شکستن هی کنگیو پیتویه سردانو واجب کن و کو طایبتمندی گهان و روماتیزمه
1: بله یا فره نخوش پیشتی عملیات مثلا هر شکستن یکی بکت علاج طبیعی بکت علاج طبیعی کشوان یعنی نقاط مهم دویت نخوش اهتمام بداته نه ما پشت عملیات بجت مانی خلاص من یا خو عملی کری و خلاص از دی چه به مصانینه خاص هکو هات نخوش مثلا عملیات رباط صلیبی کربیت چوکا دا آن مثلا شکستنی کربیت یا گلگ یا فرق و نخوش پشت اینگی علاج طبیعی بکت بوچی دا مثلا قوت مفصلی درز بید یا بهز بید اف مفصله اف عملیات درز بید یا دوی جدا ماصول جی ضعیف نبن و تر عضله ضعیف نبن یا سه جدا مفصل جی حشک می بین گلک جورا نخوش دی عملیات کرد و اهتمام ناده تا علاج طبیعی بیستی فدرک امی بینی نخوش احساس کرد که نشد حرکت و درست دست خوب بکت آن پیا بکت دفع نوع عملیات اتمنید و دی حشک بونا هستی پیدا بید و مفصل و گهان مفصل دا و ماصول جی دی ضعیفن بجای فرق بردام بی سر علاج طبیعی و دفع نوع عملیات اتمنید که دی چند احتاج بید
0: باشه دکتر امد هینا بسیار کدی احتمال های بچکا غریب بیتن
1: بله.
0: نسخه های ما گهلی بیت ناف و که بیجی کمالگه ایدا
1: بله.
0: نسخه های احتمال های خاموکی و جقلقی و بدرز بیاف کسی یعنی اش بلی قصد طایبت مندی نخوشین درونی ادوید قصد طایبت مندی واجی و که گهان روماتیزم بکت او هنه راست بسیار
1: بو هند بله او یا راست بو هندک حالات تهین بله یا فر نخوش اکا مثلا نفسیت او تک چو بید و قلق ها بید و استرس اک ها بید او یا فر سردان دکتوری مفاصله بکت چکه هندک نوعیت ایش مفاصله بهندی و گریدای نراست اکشوان ایش آید بزنی فایبرومایالجیا التهاب الالیاف والابتار حول العضلات والعظام اوه یا پندی به گریدایه نخوش دی احساس وسطیانی بر وسطیانه که بردام کرد دی احساس کرد کو یا بردام یا بقلقه نه راحته دی احساس کرد کو مثلا سریشانه که مستمر هبید و جو یا درست او نساخ مثلا بتنی سرادان دکتوری ادارونی بتنی نکد لازمه مثلا سرادان دکتوری مفاصله جیب کد بو هندک حالات خاصی تهین دا مفاهش علاجی دکتوری درونی ببینید و مفاهش علاجی دکتوری مفاصلاجی ببینید
0: بله باشه دکتور ما برینو که بحث کرد یعنی اگر هم بین پسیاره کدیب که این افکسی قصدوات که نساخه اپورزشی باشتن لی بیتو استراحه خراب بی طایبه تاوید مشکلیت یعنی کشن پشتی های
1: استن اگه استم کو مقصدات هکو ایشان آبشتی هبید بله. و به استراحت شور سر نبید
0: نه به ورزش باش بید به استراحت خراب یعنی کو الدم استراحت خوب کرد پشتوی خراب تر بید بله
1: بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو شور سر كات نه ميدو ما خو بيلي تبي فيها حبكا يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيستي بورا بتر نوت استادي نخوش بتني محتاج الى طبيعي بنيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلي هميدا ما بيفيا درمان انجي شرنقا انجي عملياته وكي موجود نوت استادش مثلا ايشانا بيستي بورا بتر تي تشوت سيركرين بعلاج وبشرنقا وبعمليات بورا بتر دي محتاج الى طبيعي
0: بله باشه دکتر اف کسین مشکلیت یعنی کشن جمگا بود درست بنو روماتیزم
1: بله
0: کسک اگر شش هفتیت یعنی حیوه ای که دا قصد آب کرد کسی که دیتر دبینی شش حیوه خود تخیر کرد ده بو بدانا چاره سریه ده چی جوازی های بیت اوت با شروجی دا ده اوه هر دوکا چاره سریه و کی شده بیتر فایده کرد و جبر چه
1: بله تشتکه هی ام نخوش مفاصل ام بجنی تريد ذا بيشنت از ايرلي از بوسيبل يعني دفيت نخوش
0: دم لدس
1: بالضبط اتشكي هندي خو تاخير كت مضاعفات نخوش بترن كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرانا دكتوري بكات زيكا بتا علاج كريم تشورا سر كرن مضاعفات مستقبلي كمترن و كنترول في التهاب روماتيزم يجي اشن بجنب صنايترا با هندي تاخير كي دي مضاعفات بتربن وكنترولا في التياب دي بزحمات بيت والتياب دي بشتي فترة كي دي جوار تلتت
0: بس يا دكتور اف اف نساخن يانجي او جنكي دو جيان
1: بله
0: اگر هاتو مفاصل تو يانجي جهنوا ايشان
1: بله
0: او دو كنگ زاني تاو گران كارين هرمون انا او كنگ بيت دوی فترة دا توشي نساخن جهان و روماتيزم بيت
1: بله دو گیانی دو آفرت یا فره نخوش بزانی که کنگی دی سران دخوری بکت بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی ام بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه چشتکی روماتیز بگیری دایه ایشان ها مفاصله بتنه اگر یه هندی آفرت مثلا وزنی دی گران تر لبید پشتای دی پتر ایشی اگر حمله يعني بارا بيتر يعني يا هرمونا وغيري دا هرمونا كاتنا فلاشي افرات دا تحملي دا زيدا بيت بني برولاكتين وبروجسترون افا والي بكاتكو ماصل كتير بتكي السستلتين رباطت وي وتري عوالي السستلتت فيجاج برهندي ايشان المفاصلة ويتبشتي خاصة ويتبيا بارا بيتر فيزيولوجيكالا نساخ محتاج هندي بتكي مستراحة خوبكات خوش شولي بزحمة داتا باش بيشجيني وفحص أو بارابتر نت محتاجة في أو ديدا تشكي بارابتر جي أشعة نوتشا بيت بيت يعني ورقتن تحملي دا جا بارابتر نخوش أم تشكي هندك نوع دي فيتامين أم بو نخوش زيدا كين هندك تمارين نشا أفرت بدين وبارابتر بي درمان كو محتاجي درمان نبد ودا محتاجي فحصة جي نبد
0: باشا دكتور نساخة خارنك بخود ایشان ها جمگا آن مفاصل ها بدرست بید یانجی درمانه که بخود با کسا اتفکت بله. کاریگری نرینی درمانه یانجی خارنه
1: بله.
0: که پشتیوان ها بخودن ایشان ها گه ها بدرست ببید
1: بگو من اوه امید بینین روژانه کلینیکی دا آن استشاری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی و روژانه امید خون مال نه بارا پتر نخوش توشی ایشان مفاصل ها و روماتیزمی نابن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوانا اشكوان عامله انرجي درينك راسي يعني ريد بولا تايجر خاصه نوف جحيله ضايع افتشتي بلا بابو يجالك سموكينج هابتجي يعني هكونا
0: كيشون
1: اجيغارا اكيد بس كو خورنا صاخلم باربتر باربتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
0: رومان ودرمان جي
1: درمان اكيد بيگومان اكشمان درمان پرنيزولونا قلق درمان دي خاصة هكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بوم فترة قدرش بكار بينيت يانجي بس هما خو هيلت بيفيان مساكنا فترة قدرش اكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت أبد بنا أجر هندي كو إيش المفاصل لازم تلقيك؟
0: ماله دكتور أمش قرأت يا دموي كيبو بيصير الماء تشيا ماكو طيبة منديك هون روماتيزم.
1: دا خازا صخلمي بو همين أخوش ولاتيات كام وهمين سلامتي بو همين أخوشيات كام. أز حس كام خو كسي خو إهمال نكات أبيك أز حس كام همي خو نهيلن بيفيا دار مانو بتني عندك تشتي سر وشتي بلا مرف بكات وكو تمرين وكو خارنكا صخلم
0: خودیر بخنش انرژیا
1: بالضبط
0: کیشان اجگاره
1: کیشان اجگاره چکی اول گله کا گرینگه چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم بلا بلا همی گاوا نخوش خونه هلت پیگا در مان ابتنه و انشالله اف دی دارک اب مفای بیت بو همیا و دا خاص سلامتی بو همیا تکن انشالله
0: بله گالکس پوز دکتر بله گهدارن رادیو دوگ بو وی جاری جی ام هاتینه دیمای کا خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره ابناوه خوب ناوه ها بخیراتنا دکتر سلیمان و عبدالله طیبت منده نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی عروسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکا دوکید که این حتا موهین و جارکادی بمینن بخیر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

آمایه لگل اوده که آماجه با یک نشتیمان کردستان ببیت مالی پیک و جیان ببیت نمونه لی برده.

ده سالیه ده دامزراندنه پارتی آمده. پابندون و پیداگیری خول سر باز بارزانی نمر نوید گیم. ده سالیه ده دامزراندنه خدا. پارتی آمه یا پابنده. به برپرسیارتی میدیایی. گوته ده سروریا تاکی نشتیمانی و آشتیا جواکی

پارتیادا شازده تباخه دا پارتیا من جهر دمکی زیده تر یارش دا لسر به دست و اینانا آرمان جن رواین گلی مو دابین کرنا جیانکا خوشترو پاشا روژکا گشتر بوبن.

دیادا 16 تباخه دا پارتی پشتبانی حکومت دکت دبزاوینوین بردوام دا بودا بینکرنا بودجا موچه فرمان برانو

الهرجه کې هیله به ګوهدارین زده عزیز او خوشتوی به خوشحالی و امو هنجار کادی گهش نفعه که جبو پیشکش کرنا خلق کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چی روکه که

0: برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرن و پیشکش کرن برای هوه محمد صدیق سلیمان و جه درهنانا جینه عبدالله.
1: گلی گنجا ونی پوری همین سر بامو برای من قسمه که گنجا لاک کر که قیشار همین دکه بامی همین شاره کری بوش دیار بکه لاول جزیره بو اتا بامی مجبوره خاطره همین شاره همین کری بو ده کامره دی بگا کی جوتا بامی همین شاره کری بو ده کامره آخر لاول گا کی جوتا گلی برا حیفام شرام الهی ترسام جوی ترسیه او یه شرام بکبه دسته سی حبس و تالی گنده یهود برا خورتا
0: چروکا سترانا شاری یان تاپ قرسی یان امان شاری لدبرا سرحدی یان لدبرا سرحدا جوری رودایه تاپ قرسی جی گره که بلنده اتکوی تهنداف هر دو گندین تینلی و بلغه کورا چای جی یا نهالا چای که دسترانا دا به کورا چای حتیب ناف کرن آلیک آوا ارزه که دچیتو اترشته اتناف گولا حزاره دا کچک ناووی گلپریه گلپری شارک وکی اوت بیجیتن کفیه که سری اوت بیجنی شار وکی دندک بندگ دا تیتا گوتن که بابوی بووی جی دیار بکی ری کریه دهندک بنده دا دبیجت جزیره بوتا

0: وبنا خاطري خذيش مثلا شرا محلاقي
1: چیروکا استرانا شاره یان کورا چایه یان تاپه قرسه اف هرسه چار ناوو نشانه بسترانه که تینه گوتن. او جی که کچکه شاره خو یان جی کفیا سری خو ونداد گد. الدهواتا وکی مگوتی سلی بسی. هندید گری تو پرسیارت کد کس چش شاراوی نزانید. و کس وی شاره جی نشانه دد. لورا اوجی استرانا السر شارا خود بیجید. دناوا کلپورا کردی دا رو رسمکا شاره یان کفیه یان درسو که هیا. شار وکو رومتک یان وکو بهایک جبونا جنا کردت هیتا دیتن. دکبن دا دم شر و آلوزی دناو گندکی دا یان اتناف عشیرک دا یان اتناف مالباتک دا درز بوبا جنت چون اتناف داو درسو که خو یان شارا سری خو اتحاوتن عردی. وقتی او شار تاویتن عردی، شر تراوستیا، یان خون رشتن تراوستیا. ابه دابو نریتا کاکوین یا کردواری بو، پرانیا جاراجی اف دابو نریتا لباکور کردستانه هبویا. دابو نریتا که دیجی ادرافگل کرده هبو، شار رواندن، نخاسمه اتناف کرو کچاندا. دما کرکی حشکچکی کربا، او کچکی دل سرکرکی نبایه، یان دلی کچکی جی السروی خورتی هبایه، لی مال باتا کرکی دل سر کچکی نبایه یانجی قبیل نکر بایه کر نچارد بو شارا کچکی پر روینی تو ند دا حتا مال بات رازید بو یان حتا کچک رازید بو اگر نجی او شار یان او کفی دابو کچکی بیت شرمزاری وکی دیچی رو که دا السروی صحبتیت هیده گوتن کو کرکی حاج کچکی کت کر لی کچکی دل السروی کری نبویه یانجی او کر جهجیوی نبویه کور دخازه هفجینی شوی کچید کت لی کچک رازی نابید. کور نچارد بیت شاراوی جسری اتکت یان جی بدزی و اتناف دهوات و قربالغی دا جل سرسری رات کتو او پینا حسید.

ಹಾಕಿರಿ, ಇರುವಾಗಲೋ ಅದುವೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕೊರೇ ارجی کسی مزگینی کاشان و سره میمرا بینه قسم نابی خود سیشنی ویرز شرار

لجهه که دیجی بیجیتن کورا چای العرد و قاطا گلی گوندیا ورن پوری من کرکن باب من شار کریبو الدیار بکر الجزیرا بوتا جبو خاطرا من باب من شار کریبو بدوازده کاورا بگایا که جوتا او جیوی شاری تابت سری خو او چی تا دهواتا کوری بسی یان سلی بسی وکه اود بیجید بوداواتا سلی بسی شار سری من کفتی دستی چاف نبارا اد بیجن دانه برگیزانا البر مقصی خوزی ایکی گوتو با من شاراتا کفتی دستی فلان کسی یعنی آنکو خوزی که ایکی گوت با من که شاراتا چلی هات یان الجهه که دید بیجیدن وزا نبخیر و سلامه دوی چومه داواتا سلوی بسی اوان ظالما شارامن دزینه از ترسم شارامن بدنه بر مقصی یان جی الجهه که دید بیجید شارامن کفتی دستی محلا جوری دستی چاف نبارا شارامن برن هین باور ناکن هین بوچی جوتی گلیه مجه ناکن هین بخاطر خودی هین بوچی مسلا شارامن حل ناکن آنکو

0: دخواست جندیات کرد که هاریوی الشاره الدرسوکاوی یان الکپیا سریوی بگرن و ببینن بری توشی شرمزاریه که ببیتن. و که ما بری نو گوتی که شاروندا کرن یان شار برزه کرن یان رواندنا شاره جسره کچکه که شرمزاریه کامازنه یان فهیتیه کامازنه. او جی هندید بیجید هندکا شارامن یاشمن دزی لیکس و گندی باور ناکن. خلک لوی باوریه که وی شارا خویا دای خورتکی اجبر وی جی بیجید هم بوچی گلیه مکر ناکن. آنکو از جهجی وی شرمزاریه ما اجبر که من آگه جشارا سر خون نمای بو حتا هاتیه دزین یان جید بیجید هم بوچی مثلا شارا من حل ناکن. آنکو گندینو هنجی بوچی هاری من الشار ناگرونو شارا من نابنینو چاره که الدرده من ناکن. دبنده که دیداد بجید کورا چای لزنارا جبر شاره روندک من السر صورت من تینخاره وکی دیره مارا حچی مزگینیا دیتنا شارا من بینیتن اگر سی جنوی هبن بلا دسته من بگرید بکتا جنا چارا.
1: میگو شارا سنیم بامی شارا مبامی شارا مبامی وای برادر دندشان گران وی دوای نوبی ارجگزین بزگینی گاشارا سری مش برا بینیو میراج بار ال ناف تاخ ما سنگ بر مراد حجان سری اسم ازراق ای سری و تومی مرا شار ام بابی شار ام بابی شار ام بابی.
0: گلپری وصاب بزارت بیت که اگر کسک مزگینیا دیتنا شاراوی بدتا وی اگر سی جنجی هبن بلا بیت دستی وی بگرید و ببت بکتا جنا چاره. آنکو بس بلا شرمزارو بیروی نبیتن بلا السر سی هویا بچیتو ببیتا جنا چاره. گلپریج زانید که افشاره چندا بباهای و چندا گرانه. اگر خلق السری ببینید دی بجیتی تا افشارش کی به اینایه ادبیت ایک ویشاره جسری بکتو پروینید و بحسیدی بده تا برمقصا که اوجی توفانه کامازنو دی ریپری شرمزاریو فهیتیه بید. یانجی لجه که دی بیجید کورا چایه البرکانیه شارا سری من ربنه شارا نیشانیه مراموه جنیشانیه آنکو دیاریه جخورتکی وکی هندک دنگ بیجید بیجن شوانک لگونده گل پریه هبو شوانه گاورو گیسکن گندی بود.

آنکو ناویوی عزت شبان بو. عزت شبانی کابر گندی کورا چای بو. دمید بیتا پاییز خلگیس کو کابرا ادبنا باجیری و الویرت فروشنو بخو اددنا بکلو پلو جلو برگو خارن جبو زبستانی. اد بجن آقای گندی جی گازی عزت شبان کتو اد بیجید کابرا راکه دی بین حلبی یانجی دی بین باجیری فروشین. او جی کابرا راکتو قستا باجیری کنو کابرات فروشن. و آقا جی پیش حق شبانیه و کابرا یان کارا یان گیسکا دتی و جا کاچند پنج گیسک ده گیسک یان هندک دنگ بیشت بیشن پیش پاره و آقا چند کابر دانش شبانی او جی وان کابرا المیدانت فروشی تو به بهای هفت کابرا ادتا ابشارکی یان دتا کفیکی اجبو حسکر یا خو گل پریه اب دیاریت کری تو اد پاخلا خود داد وشیری تو دینی تو دتا دزگیر یا خو گل پریه او جیراد بیجید به شار هلگیری ندیه سری خو حتا از چمه عسکریه و اد زفرم و دیم پاشی تخازم از اجید چیت عسکریه و پشتی سالکی بابه گل پریه گل پریه اب زوری دتشی پشتی بورینا سالکی جشوی گل پریه کسک جگونده کورا چایه اتچیت عسکریه و شانسیوی اتچیت بیلیکا عزتی یان فوجا عزتی لی عزت جی روژکی وید بینی تو گلک کیفاوی پیته تو بسیارا گوندی و گوندی آجید کتو هیدی هیدی اتچیت سر بسیارا خورتو کچانود بیجیتن که بیجه کشی کریه که جن اینایه او جی خبر رش یا شکرنا گل پریه ادتی اف خبر جی وکو بیولرزه که الدل شوانی آن عزتی دتو سیندت خود پشتی گلپریه او نبگری تبا گندی. گلپری جی پشتی عزت خیره نابینید. ظلاموی یه خرابه. زاروکنوی چه نابن. پشتی زاروک بو چه نابن ظلاموی جنکل سبتینی تو بیت خودان هویو باریوی گران ترد بید. و هشتا شار اتناف صندوق دایو در نایخی تو ندای سری خو حتی پشتی چند سالا وکی مگوتی ادبیت دهوات اکل گوندی دهواتا کر سلوی بسی گلپری نشای بیجید دزگیرتی من افشاره بو من کریه لورا ادبیجید باب من افشاره بو من کریه دا کو شرمزار نبید لورا دبنده که داد بیجید باب من شار کری جه دیار بکر جه جزیرا بوتا به هفت کاورا بگای جوتا یان لجه که دید بجید کورا چای لزنارا فتلا شارا من مینا دیر مارا بار بچاخی باب من شار کری بو اب نه کاورا اب دوازده کارا

0: وبنا خاطره خذيش مثلا شنا محلاقي
1: الجهكري بيجيت كورا چايه لطايه قرسي از دهی چومه دهواتا لاوه بسه یان سلی بسه شارا سری من هلدانه منزانی لورا هاویتن البر مقسه ترسامنا جوه ترسه شارا من بگرینن لناو جواته ببیجن او شارا سری قیزا فلان کسی
2: شو مزاوتا لا وصلوا بس ابو ظالم شرام الزينة الزلزم شرام البرمقسي اخي جاني براي هدي ناكين شما قاضي كالي باوي مناكين لجي كي جيزرون علي مثلا شارع بصافي ناكين
1: پشتی چی تا دهواتی وکی ما گوتی شاراوی برزد بیتن و بتا کواندارا به شاره و بیتا مرق. لورا استرانا اب شارا خود بیجید. اد بیجید کورا چایل برزنارا. گلو من شارا سری خو وندا کری لناوا مالی وان جینارا. ریشی شارا من اب سر صورت من دا اتحاد نخاری مینا فتلی دیره مارا. من شارا سری خو کریبو لدم مهاجریه بوان سالن فقیریه بسی گیسکو بچار کارا. حچی کسی مزگینیا شارا سری من جمرا بینه بقسم ناو خودی سی جنیوی هبن وزی جیرا بچم سرهویه ببم جنا چارا.

0: جنا چارا يا واغدر دي شاري
1: لو راجي قول پري غازي گونديات كتود بيجيتن وي گوندينو هين دنگ ناكن شارا سري من دزينة هين باور ناكن چما مسلا شارا سري من حل ناكن البيري وصا ديار بيت كو قول پري ترسيت افشارا شرمزاريه كي بوچه كت اجبر کو گوندی باور ناکن کو شاراوی هاتیه دزین بلکو اول وی باورینه گل پری شاراخو دای خورتکیو نشید بیجید. لو راد بیجید گوندینو شارا سری من دزینه هین باور ناکن چما هین مثلا شارا من حل ناکن. لجه هکی دی گازی تید هر کسی شارا من بری یان دزی بلا پاویجی تا عردی عردکی بلا اس نزانم که که بریه. لو راد بیجید شارا من پاوی شارا من پاوی برانو درد شاری گرانه دای ناوی آنکو درد شاری دای ناف هناوا هرچی کسی مزگینیا شارا سری من جمن را بینه بلا جه ایواری لناوا تاخم سنگو بری مدارازی حتی سری صبح زراق طاوی یان لجه که دید بجید کورا چایی لدوی گازی شارا سری من دزینه لدوه گازه شارا سری من دزینه وزه دقیرم بدنگ قلنگ بساو تا قازه حچی مزگینیا شارا سری من بینه حیران جه ایواری حتا صبح بحلالیا خوده لنابا جوت سرممک مدا رازه

حتا ویریجی کس نینه مزگینیا شاره بدتا گلپری و گلپری جبر شارخو نساخت بیت و دکویتا حال مرینه وکی اود بیجیتن دایا هناوه. لورا دبنده که دا گوتیا پاوه پاوه درد شاره دایا ناوه. یانجی دی بیجیتن اوی مزگینیا شاره جمرا بینه بلا نبیجیت از بسوزه میره بره سوزه دمه کشوه کانینا دریجه جعواری حتا صبه بلا دبرمنده رازه.

بابه ویجی زانیتن که شاری نصاب و جقهر و گووانت شاره یان کفیا سری او جی چی تهنداف سری و ویبنده پید بجید. کورا چای لوی بانی چپ کم کسی شارا سری زرو نآنی وسا دیاره که گلپری یا زرو زلال و جوان بو که بابه وی ناوه زرو لیکر بو. لورا دی بجید چپ کم کسی شارا زرو نآنی کچه جبو کتکا شاره آنکو جبونا شاره کیب تنی تا جان من زرکر یاورم یان کره من تا روح من جقالب درانی. باب زرو جورتا گندا قتل و خین وکو گراف آنکو وکو مرچ جبو زوراندنا شاره دانی. ایدی باب گلپری یان زروی چیتا سربانی و گازی گندیات کتود بجید حتا صبحی مهلت بو هوا. گندیا اگر شارا کچا من هوا اینا اشخو هوا اینا اگر هوا نه اینا جی از ده میرا بکجم جگونت بارکم. پشتیوان گفن باب زروی پیره جنکت هیتو شارا ددستی دا چاو گل پری شارت بینید راست راد بیتو بجیتی اب شارا منه بجه تشکی و اینا یو پش راست بیتن که ایدی شارا خودیتو ریپری شرمزاریو فیت یه نابیته.

0: الویری دو روایت هنه ایک اوه که پشتی باب گلپری گازید که تو حتا روژا پاشتر محلت دتا گوندیا که شارا سری کچاوی بینن اگر نینن ده ده میرا کجید و ده جه گوندی بار کد. پشتی وی مگوطی پیرجنک تیتو شارا دستی دو گلپری پراست پیش براد بید بجید اوه شارا منه تشکی و این آیا. اوجید بجید کچا من یا 7 سالی شارا تا اتناف دهوات دادی تیه. یان شارا سریت جسریت هلانی لی من نزانی آنکو من نزانی بو از پنه حسیابم ایدی کندی رابون سلحدانی
1: دبید دلی وانا دینا خدای پیده کن محل جه ده هاتون شاری وانی درو گازی گرگو کفتاری او شارا منه تشکو وانی پیده گو لو بیج باوی خبراوی کلوی آگری بکن کشکام دوی باری 7 ساله بو دنوا دعوتی دا جسریت هلانی ابن نزانی جسنی تهلانی ابلی یزانی کتن ارتا باوی زرو اگوندی یادایی ربزن بی سلحی یوی دانی
0: لدیو جدین دیو چونا وی چروکی یان سترانی کرین پشتی گلپری شارخو ادبینید جارکادی وی شار اتناف صندوق دا ادوشیری تو ناکت سریخو و پشتی چند سالا وی شار بدیاری دتا خارزای خو آنکو کچا خوشکا خو و بجید نابید دل سری خوب کی نابید کز ببینید پاشی بالیجی دتا خوشکا خو گلی گلی دتا خوشکا خو امینایو و دفت مینیتن بو چند سالو حتا امینا ات چیتا فرانسا وی شار ادگل خوداد بد آنکو افشاره بو 8-7 سالا اتناف صندوقه دا اتمنیتو کسل سری خونا کتن. اوه جی هرش برهندیه که اوه دیاریا دزگرا گل پریه بویه لورا جی هنده چابدائیو هنده هلایه الدفخو.
1: آخر زروانانی تجبانا قد کسانی تجانی بزر کر یورم تر روحی مزگا الگ درانی باوی زروان دورتا گلتا قد الخونی آخر لاو اگر دانی
0: بلی گوداریم خوشتیوی ببی چندی امهاتین دو ماهیا خلکا ابرو جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که و چیروکا کورا چای یان چروکا تاپه قرسه یان چروکا امان شاره اوه همی استرانن که به شارا سر گلپریه هاتینه گوتن حتی اموهینو برنامه که دیو چروکا کادی ریزو صلابت ما قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین فیک جبو پیشکش کدنا خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جی ما میوانداری آزار بارز دکتر سلیمان عبدالله طایبتمند نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری سروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گیری دای گهان و روماتیزم و هر وصا چار سری سروشتی و ابناو خوب، ابناو هوا بخیراتون ها دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چبا
1: ممنون، گلق صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر تایبت من دیا تبی توجی نساخ انگری دای گهان و روماتیزمه که انگیا پیتوی نساخ قصدواب کتن وکو نجداری گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایک سپسیاریت مهم راستی نوکه یافره خلق جیب زانید کنگی دی سرادان نجداری تایبت من دی روماتیزمی مفاصلا بکت او جی ایک شوانا احکو نخوش علامات و نیشان هبونید مفاصل بگیری داینه ایک شوانا مثلا احکو هات نساخ احساس با ایشانی مفاصلا خود کرین دستا بیا آنجی هات اگر هاتو نخوش مثلا احساس ورمی نادستی هبو آنجی رقبو نادست دست هبو تایبت سپیدهی ها اوه ایک شوان علامات نشانی تندی نکو نخوش دوید سرادان دکتور روماتیزمی بکت چنکی بارابتن وان علامات ها وکی مگوید رقبو نادستی ایشان دستی نه آن پیانه دگل ورمان دست پیانه دوید نخوش سرادان دکتوری بکرد
0: باشه دکتور اوه تا اماجه پیدای و رقبونا گهان و مفاصل ها اوه حتی چند اگر بردام بی اگر هفتی یک بیت یا جی پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن یعنی چند مده یا درست
1: بله وکی ما پیدای که اوه ایکش علاماتی نخوش روماتیزمی ها بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش را بیتش خو و احساس کرد که لشوی رقا و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خولا کاب مینید او یا گرنگ گلک او ایک شوان نخوش کو دویت نصاخ سرطان دکتوری بیکت حتی پینچ خولا کاب آن ده خولا کاب و تشتکی روتینی و اعتیادی گلک جاره هکو مروف شولکی گران کر بید آنجی وستیایی بید دی احساس پرقبونی سپیده یا بکت بس با یا پیدویه هکوش سی خولاکا بردام بگو اف حشک بوند بیت سرانه
0: چند روژا اگر بردام بیا روژا که دو روژا اگر خوب و دو روژا جی بیت چمشکی ننی نه؟
1: هکا روژا که بتینی بیت یا دو روژا بیت کمتری هفته یک بیت اوه نچتکی گلکا روماتیزم بگیری دایا چکی نخوشین روماتیزم بارا بتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بتر اوه دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
0: بله دکتر هم دیچا زانین کسی که احتمال های اوی بیسرد ما احتمال های اف کسی هنی کسی که دان عمره
1: بله
0: احتمال های گازنه شندید که تن جمگی توی یانجی چوکی توی پی توی تیشن بله دیچا زانین تن اوی هنی شپیراتیه یانجی دیم چا زانین اف کسی هنی احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
1: بله اما بسیاره که گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیال عمری هندک ایشین مفاصله زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بیجنه آنجی صافانا صافانا گهان و مفاصله یا عمری جحیلینی باربتر ام نابین زیکا بین چل سالی دا کیمه گلک بس با دیال عمری پتر زیده بید ایش اکادی جی مفاصل و گریده یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنه هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گل گل کا کمه ایلا نکه نخوش درمانه که بکار بینید که هششوی چیت کد بوی چیت کد بس تایبت و تایبت دگل دان عمرو ایشن مفاصل بارا پتر استیوارثرایتس هم جی صافان مفاصل یانجی استیوپروسس هشست العظام
0: دکتور اف کسی تا بحث کرده و استیوارثرایتس نشانه توی چوانه و اف کسی دیه وی که هستی وی پید ببیده و استیوپروسس جواز جوانه چیه
1: بله پیتی بونه هستی آنشو هشست العظام بجنه هکو هستی زیکا معرض بید که بشکی تراستی
0: يعني احتمال هذا هنجي جهت ودي دي شون ده
1: بارو بتر بارو بتر علامات نينن حتى نخوش مثلا كافيت خودنا كات انجي مثلا بتحسيت وسرب شتا خوب كافيت شني فقرات بشکن آنجی دست بشکن باشد بزنی کولیز فرکچار برو پتر نخوشین اوستیوپروسس بی علامات علامات لی دیار نابن راستی بس با هستی وانا یا پیتیه
0: تمام
1: پیشتی
0: شیست یعنی زیکو تشکیت تاوی هنه
1: بالضبط زیکو

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

الهر جا کې هیله به ګوردارن زده عزیز او خوشتوی به خوشحالی و امو هنجار کادی گهش نفعه که جبو پیشکش کرنا خلق کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چی رو که

0: برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرن و پیشکش کرن برای هوه محمد صدیق سلیمانو جه درهنانا جینه عبدالله
1: گلی گنجا ون پوله من سر بام ابراهیم لا قسمه که گنجا لا کور که قیشاره همین دکه باوه همشاره کری بوش دیار بکه لاول جزیره بو اتا باوه مجبور خاطره همشاره همی کری بو بده کامره دی بگاه کی جوتا باوه همشاره کری بو ده کامره آخر لاول گاه کی جوتا گلی برا حیفام شرام لا ترسام جو ترسی او شرام کبا دسس حبس تالی گندای هی ود برا خورتا
0: چروکا استرانا شاری یان تاپ قرسی یان امان شاری لدبرا سرحد یان لدبرا سرحد جوری رودایا تاپ قرسی جی گره که بلنده اتکوی تهنداف هر دو گندین تینلی و بلغی کورا چای جی یا نهالا چای کو دسترانا دا به کورا چای ها تیب ناف گرن آلیک آوا ارزه کو دچی تو اترشته اتناف گولا حزاره دا کچک ناویوی گلپریه گلپری شارک وکی اوت بیجیتن کفیکا سری اوت بیجنی شار وکی دندک بندگ دا تیتا گوتن کو بابوی بووی جی دیار بکی ری کریه دهندک بنده دا دبیجت جزیره بوتا

0: بشریم.
1: جارات بیجیتن به هفت کارا، هفت گاوه را دوازده کارا ملجه هکید بیجیتن، اب هفت کارا گاه اکی جوتی. یعنی شارکا وصا برکتی و گرانه یا بوکری با بیوی جه اکید بیجن نه دزگیری وی بوکری بو، بلی اجبرکو نتویریا بحث دزگیری خوب کت ات بیجید باب من بو من کری. کچی جی شاره دتا سریخو و دهواتک الگوندی چید بیتنو کچک شاره دتا سریخو ات چیتا دهواتی وکی او بیجیتن دهواتا کره سلی بسی. الویری جی وکی اتیتا گوتن کو نیار یان چاف نلبار شارا سریوی جید دزن ادبن و دنه بر مقصا وکی ادبا بندادا اته تا گوتن شار دانانا برمقصی ددابو نریتن جواکی مدا رو رشیه یان شرمزاریه و فهیتیه وکی دستران داد هیتا گوتن جبرکو او کچا شاراوی اددن برمقصا ایدی وکو کیماسی وکو فهیتی بود هیتا دیتنو خلق جبو خواستنی قصد مالاوی ناکنو بکیچکا کیم بری خود دنی. شار یان کفیا سری پرانیاوان رنگا رنگن و چار دورینوان روشینه گلوزوربیا دبرا باکور آنکو کردوسانا باکور جنو کچ وان شارا السری خود کن و بهای وان شاراجی گرانه. الگلک جها میا پسیار کری احتماله حتی یعنی صد دولارا افشار ناین. اجبرکو روشی توی همی ابدستی تینه چه کرنو همی اتینه خملاندنو بصور و زر و کسکو یعنی و هر وصا وکو پیروزی اکی برای خودنه شاره. کچک جی چجا ناهلن شارب کویتا دست چه کسان یان دست چه خورتا؟ چونکو وکی ملبراهی گوتی اگر او شارب کویتا دست خورتا کی چیتن اب زوری خدا نا شاری ابخازی تو الخو مارکت. اگر نه آنکو اگر کچک رازی نبیتن دیوی شاری دتا برمقصا یان جی دل ناو گندی گرینیتن دی بیجیتن اب شارا فلان کسیه مئینای و دیبو کتا شرمزاری. کچک جی جبو شرمزار نبیتن او ری رش نبیتن به نجاری زور بیا جاران رازید بیتن کوشی بوی کرکی بگد اگر خوب دلیوی جی نبیت. لوراد بندکی دا گوتیه شارا من کفتیه دست نیارا یان کفتیه دست چاف نلبارا.

0: ومن خاطري خذيش مثلا شنا محلاقي
1: چیروکا استرانا شاره یان کورا چایه یان تاپ قرسی اف هرسی چار ناوو نشانه بسترانه که تینه گوتن. اوجی کو کچکه شارخو یانجی کفیا سریخو ونداد گد. الدهواتا وکی مگوتی سلی بسی. هندید گری تو پرسیارت کد کس چش شاراوی نزانید. و کس وی شاره جی نشانه دد. لورا اوجی استرانا السر شارا خود بیجید. دناوا کلپورا کردی دا رو رسمکا شاره یان کفیه یان درسو که هیا. شار وکو رومتک یان وکو بهایک جبونا جنا کرتت هیتا دیتن. دکبند دا دم شر و آلوزی دناو گندکی دا یان اتناف عشیرکی دا یان اتناف مالباتکی دا درز بوبا جنت چون اتناف داو درسو که خو یان شارا سری خو اتحاوتن عردی. وقتی او شار تاویتن عردی، شر تراوستیا، یان خون رشتن تراوستیا. ابه دابو نره تکا کبن یا کردواری بو، پرانیا جاراجی اف دابو نره تا لباکوری کردستان هبویه. دابو نره تکا دیجی ادنافگلی کرده هبو شار رواندن، نخاسمه اتناف کرو کچاندا. دما کرکی حش کچکی کربا، او کچکی دل سر کرکی نبایه، یان دلی کچکی جی السروی خورتی هبایه، لی مال باتا کرکی دل سر کچکی نبایه یانجی قبیل نکر بایه کر نچارد بو شارا کچکی پر روینی تو ند دا حتا مال بات رازید بو یان حتا کچک رازید بو اگر نجی او شار یان او کفی دا بو کچکی بیت شر مزاری وکی دیچی رو که دا السروی صحبتیت هیدا گوتن کو کرکی حاج کچکی کت کر لی کچکی دل السروی کری نبویه یانجی او کر جهجیوی نبویه کور دخازه هفجینی شوی کچید کت لی کچک رازی نابید. کور نچارد بیت شاراوی جسری اتکت یان جی بدزی و اتناف دهوات و قربال غدا جل سرسری راد کتو او پینا حسید.

ناکری اینو گلو آدمی کتی دستی کوریش نبیو حرجی کسی مزگینی کاشان سرمی مرابی نیو قسم نو به خود سیش نیو ورزش را

لجه کی دیجی بجیتن کورا چای العرد و قاطا گلی گوندیا ورن پر من کرکن باب من شار کریبو الدیار بکر الجزیرا بوتا جبو خاطر من باب من شار کریبو بدوازده کاورا بگایا که جوتا او جیوی شار تابت سر خو او چیتا دهواتا کره بسی یان سلی بسی و که اود بجید بوداواتا سلی بسی شار سر من کفتی دستی چاف نبارا اد بجن دانه برگیزانا البر مقصی خوزی ایکی گوتو با من شاراتا کفتی دستی فلان کسی یعنی آنکو خوزی که ایکی گوت با من که شاراتا چلی هاد یان الجه که دید بجیتن وزا نبخیر و سلامه دوی چومه داواتا سلوی بسی اوان ظالما شارامن دزینه از ترسم شارامن بدنه بر مقصی یان جی الجه که دید بجیت شارامن کفتی دستی محلا جوری دستی چاف نبارا شارامن برن هین باور ناکن هین بوچی جوتی گلیه مجه ناکن هین بخاطر خودی هین بوچی مثلا شارامن حل ناکن آنکو دخازش گوندیات کد که هاریوی الشاره الدرسوکاوی یان الکپیا سریوی بگرن و ببینن بری توشی شرمزاریه که ببیتن و که ما برینو گوتی که شاروندا کرن یان شار برزه کرن یان رواندنا شاره جه سره کچکه که شرمزاریه کامازنه یان فهیتیه کامازنه او جی هندید بیجید هندکا شارامن یاشمن دزی لیکس او گندی باور ناکن خلکلوی باوریه که وی شاراخویا دایا خورته که اجبروی جی بیجید هم بو چی گلیه مکر ناکن آنکو از جهجی وی شرمزاریه ما اجبرکو من آگه جشارا سره خون نمای بو حتا حاتیه دزین یان جید بیجید هم بو چی مثلا شارا من حل ناکن آنکو گندینو هنجی بوچی هاری من الشاره ناگرونو شارا من نابنینو چاره که الدرده من ناکن. دبنده که دیداد بجید کورا چای لزنارا. جبر شاره روندک من السر صورت من تینخاره وکی تیره مارا. حچی مزگینیا دیتنا شارا من بینیتن اگر سی جنوی هبن بلا دست من بگرید بکتا جنا چارا.

سجن جی هبن بلا بیت دستی وی بگرید و ببت بکت جنا چاره آنکو بس بلا شرمزارو بیروی نبیتن بلا السر سی هویا بچیتو ببیت جنا چاره گل پریج زانید که افشاره چندا ببهایه و چندا گرانه اگر خلق السری ببینید دی بجیتی تا افشارش کی و اینایه ادبید ایک ویشاره جسری بکتو پروینید و بحسیدی بده تبر مقصا که اوجی توفانه کامازنو دی رپری شرمزاریو فهتیه بید یانجی لجهه که دی بجید کورا چایه البرکانیه شارا سری من ربنه شارا نیشانیه مراموه جنیشانی آنکو دیاریه جه خورده که وکی هندک دنگ بیجد بیجن شوانک لگونده گل پریه هبو شوانه کابرو گیسکین گوندی بو.

آنکو ناویوی عزت شبان بو. عزت شبانی کابر گندی کورا چای بو. دمید بیتا پاییز خلگیس کو کابرا ادبنا باجیری و الویرت فروشنو بخو اددنا بکلو پلو جلو برگو خارن جبو زبستانی. اد بجن آقای گندی جی گازی عزت شبان کتو اد بجید کابرا راکه دی بین حلبی یانجید بو حسکر یا خو گل پریه اب دیاری کریتو ات پاخلا خود داد وشیریتو تینی تو دت دزگیر یا خو گل پریه او جیراد بیجید به شار هلگیری نده یه سره خو حتی از چم عسکریه و ات زفرم و دی ام پاشی تخازم از اجید چیت عسکریه و پشتی سالکی بابه گل پریه اب زوری دتشی پشتی بورینا سالکی جشوی گل پریه کسک جگونده کورا چایه اتچیت عسکریه و شانسیوی اتچیت بیلیکا عزتی یان فوجا عزتی لی عزت جی روژکی وید بینی تو گلک کیفاوی پیته تو بسیارا گوندی و گوندی آجید کتو هیدی هیدی اتچیت سر بسیارا خورتو کچانود بیجیتن که بیجه کشی کریه که جن اینایه او جی خبر رش یا شکرنا گل پریه ادتی اف خبری جی وکو بیولرزه که الدل شبانی آن عزتی دتو سیندت خود پشتی گلپریه او نبگری تبا گندی گلپری جی پشتی عزت خیره نابینید ظلاموی یه خرابه زاروکنوی چه نابن پشتی زاروک بو چه نابن ظلاموی جنکل سبتینی تو بیت خودان هویو باریوی گران ترد بید و هشتا شار اتناف صندوق دایو در نای خیتو ندای سری خو حتی پشتی چند سالا وکی مگوتی ادبیت دهواتا کل گندی دهواتا کر سلوی بسی گلپری نشای بجید دزگیرتی من افشاره بو من کریه لورا بجید باب من افشاره بو من کریه دا کو شرمزار نبید لورا دبنده که داد بجید باب من شار کری جه دیار بکر جه جزیرا بوتا به هفت کاورا بگای جوتا یان لجه هکی دید بجید کورا چای لزنارا فتلا شارا من مینا دیر مارا پاروچاخی باب من شار کری بو اب نه کاورا اب دوازده کارا

لو راجي قول پري غازي گونديات كتود بيجيتن وي گوندينو هين دنگ ناكن شارا سري من دزينة هين باور ناكن چما مسلا شارا سري من حل ناكن البيري وصا ديار بيت كو قول پري ترسيت افشارا شرمزاريه كي بو چيكت اجبال كو گوندي باور ناكن كو شارا وي هات يد دزين بلكو اول وي باورنا قول پري شارا خود دايا خورتكيو نشيد بيجيت لو راد بيجيت گوندينو شارا سري من دزينة هن باور ناکن چما هن مسلا شارا من حل ناکن لجه هکی دی گازی تیت هر کسی شارا من بری یان دزی بلا پاویجی تا عردکی بلا اس نزانم که که بریه لو راد بیجید شارا من پاوی شارا من پاوی برانو درد شاری گرانه دای ناوی آنکو درد شاری دای ناف هناوا هرچی کسی مزگینیا شارا سری من جمن را بینه بلا جه ایواری لناوا تاخم سنگو بری مدارازی حتی سری صبح زراق طاوی. یان لجه که دید بجید کورا چایی لدوی گازی. شارا سری من دزینه. لدوی گازی شارا سری من دزینه وزی دقیرم بدنگ قلنگ بسوتا قازی. حچی مزگینیا شارا سری من بینه حیران جعباری حتی صبح به حلال یا خوده لناوا جوت سرممک مدا رازه.

0: حتا ویریجی کس نینا مزگینیا شاره بدتا گلپری و گلپری جبر شارخو نساخت بیت و دکویتا حال مرینه وکی اود بیجیتن دایا هناوه. لورا دبنده که دا گوتیا پاوه پاوه درد شاره دایا ناوه. یانجی دی بیجیتن اوی مزگینیا شاره جمر را بینه بلا نبیجیت از بسوزه میره بره سوزه دمه کشوه کانینا دریجه جعواری حتاس بلا دبرمنده رازه.
1: شاره

بابوی جی زانیتن کو شاری نصابو جقهرو گووانت شاری یان کفیا سری او جی چی تهنداف سری و وی بنده پید بجید کورا چای لوی بانی چپکم کسی شارا سری زرو نانی وسا دیاره کو گلپری یا زرو زلال و جوان بو کو بابوی ناو زرو لیکر بو لورا دی بجید چپکم کسی شارا زرو نانی کچه جبو کتکا شاری آنکو جبونا شاره کیبتنی تا جان من زرکر یاورم یان کره من تروحی من جقالب درانی. باب زرو جورتا گندا قتل و خین وکو گراف آنکو وکو مرچ جبو زوراندنا شاره دانی. ایدی باب گلپریه یان زروی چیت سربانی و گازی گندیات کتود بجید حتا صبحی مهلت بو هوا. گندیا اگر شارا کچا من هوا اینا اشخو هوا اینا اگر هوا نه اینا جی از ده میرا بکجم جگونت بارکم پشتیوان گفن باب زروی پیره جنکت هیتو شارا ددستی دا چاو گل پری شارت بینید راست راد بیتو بجیتی اب شارا منه بجه تشکی و اینا یو پشت راست بیتن که ایدی شارا خودیتو ریپری شرمزاریو فیتی نابیته

0: الویر دو ریوات هنه ایک اوه که پشتی باب گلپریه گازید که تو حتا روژا پاشتر محلت دتا گوندیا که شارا سری کچاوی بینن اگر نه اینن ده ده میرا کجید و دیجی گوندی بار کد. پشتی وی مگوطی پیرشنک تیتو شارا دستی دو گلپری پراست پیش براد بید بیجید ابه شارا منه تشکیوه اینایه. او جید بیجید کچا من یا 7 سالی شارا تا اتناف دهوات دادی تیه. یان شارا سریتا جسریتا هلانی لی من نزانی آنکو من نزانی بو از بین حسیابون ایدی کندی رابون سلحادانی
1: بده دوی وانا دینا خدای پیده کن محل جه ده هاتو شاری وانی درو گازی گرگو کفتاری او شارا من تشکو وانی پیده گو لو بیجه باوی خوب راوی کلوی آگری بکن کشکام دوی باری 7 ساله بو دینا با دعوتی دا جسریتا هلانی ابن زانی جسنی تهلانی ای ابلی ای ازانی ای کتن ارتا باوی زرو اگون دیادایی ربزن بی سلحی ایوی دانی
0: لدیو جدرین دیوچونا ویچیروکیان سترانی کرین پشتی گلپری شارخو ادبینید جارکادی وی شاره اتناف صندوق دا ادوشی ریتو ناکت سری خو و پشتی چند سالا وی شاره بدیاری دتا خارزای خو آنکو کچا خوشکا خو و بجید نابید دل سری خوب کی نابید کز ببینید پاشی بالیجی دتا خوشکا خو گلی گلی دتا خوشکا خو امینایو و دفت مینیتن و چند سالاو حتا امینا اتچیتا فرانسا وی شاره دگل خوداد بد. آنکو افشاره بو 8-7 سالا اتناف صندوقا دا اتمنیتو کسل سری خونا کتن. ابا جی هرش برهندیه که ابا دیاریا دزگرا گل پریه بویه لوراجی هنده چابدائیو هنده هلایه الدفخو.
1: آخر زروانی تجبانه کت کسانی تجانی بزر کر یاورم تروحی مزگای الگ درانی باوی زروان دورتا کن دکت دلخونی آخر لا وگرانی دانی
0: بلی گوهدارین خوشتیوی بویچندی امهاتینه دو ماهیا خلکا ابرو جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه کهو چیروکا کورا چای یان چیروکا تاپه قرسه یان چیروکا امان شاره او همی استرانن گو به شارا سر گلپریه هاتینه گوتن حتی اموهینو برنامه که دیو چیروکا کادی ریزو صلابت ما قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی

0: جوانترین صلاح و رزند ما بخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جارک آدی ها دینا دیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شبو شبا شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک اومده دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه هجی باش بید ایو یاوی چنده کو بشه نفشه وجی وکی هر شف خزمت هاب کن وکی پتی گادران پینشم بیا و شفت پینشم بیا اوکی افشفه ام خلق برنامه شف و شفان اتهلینا وکری هین ات آزادن هر بابتک الدفوه بید هر گوتنک آخفتنک الدفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن وکید بیشن مایک یا آزاد افشفه بله ما پسیار های گوشا پسیار گهداران گره جارا ما گوتیو دی بیشنه و آرمانجا ما جوه گوش اوه دمه ام پسیاره گتینین اف پسیاره ببیتا جه پیزانینه و جه مفای بو مو گهدار و بینه را زده باری و چنده جی هم هفته دو خلات دینه گهدار و بینه را اوین پریکا پیوندیه گلمه بشدار بنو بر سوا پسیاره مدنی شوانه خلاتک هم شوه دوشن بید دین تایبت بوان حوال او پریکا پیوندیه الگلمه بشداریت کن خلات اکجی پینشن به آوکی افشفه ام دینوان حوالا او پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیای جی برسفا پسیارمه ادن هیویوی چنده کو بخت همی حوالای سپی بید گلمه پسیارمه یا افشفه گدنکا کردیه یا مزنایه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما وی گودنا مزنا تمام کن گوتن اد بیجید جشیری حتا پیری هر چه جشیری حتا پیری هر بو ما وی گونه تمام کن بو پیوندیه جدن و برنامه شف و شفان الرادیو دهو که ما دو جماره هنه این شم رکافان هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیه نوا برنامه رادیو دهو دا پیوندیه فان جماره بکن 0751-401 9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

جرکادی سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای حوالت ما اوید بینری آمد که نکرمانجی بابت گودنک آخفنک ابید شم که نکومیت و بمفره کن همی او کومیت دور بابت آتینا نویسیم پتر ام گرینگی دینا خاندنا وان کومیتا هنو که دلوان هر کی کومیت اکفره کریه که دلوان بجید بابت اکی سر خیانت کرنه اب آزرین خیانته او کسی خیانت الولات خوب بکرد او کید بجن او کس خیانت الولات خوب بکرد دوید بده سزادان اره خواهین که اره ما او بازرگان پایزین و پیس بفروشید منه خواهینه اره ما او دکاندار دگل دگل کلو پلان گرام بکرد ما نخواهینه دستت خوش بن که دلوان هرکی سپاس بو کمیته تجیه جوان گرمده ام حس کن کمیته خوش زور بکن بختیار کوچر که بختیار سلاور زن مجی بوده هنه ام پیوندی ها بر بگیرین پیوندید بر هفن چین نو برای که غزد؟

0: Zborën për i vendja ma Mustahu Shëbihat e Bërin, dhe khaza le burin ish ma Mustahu Shëbit kjen, keke imat du s'kihi, keke imat, alikum e selam, gjelak s'pas, salavet me gjibu të hene, am haskin dhe s'kushi bëla kem, ben am haskin sërbobeta, bu ma bakhe vendi s'pas dharit u ebin, dëlvin spindari, dëlvin rezu salavet me bu të hene, her gje këtu gëhëdari u binëri omet, ke gjelak s'pas, bu bëshdari e të gji, یه جوان گل می‌ده. این گلک کمیت افراد که این بر سبب سیاره مجد دادن و تو آنجی کنید بشه کشانه دا بو خلاتی. ای که که آزاد. اموار بگیرین جاره کدی؟ الو شب باش؟ ما مستخو شبی؟ کل گل مگه که آزاد؟
1: الو.
0: بله شب باش؟
1: الو شب باش. ککی شب چوانه باشه؟
0: زیان باش بید ککی هاشم سلیوانه.
1: سلامتی
0: انشالله ساعت ها دلک ساق بی کاک هاشم توی چوانی کاک هاشم باش انشالله
1: عزیزی من گلو خیر خیلی سلامت خودشتر عزیزه
0: اوه ترکیری دلک ساق بی سپاس همجی صلافت گهینه تهمی کارمندت رادیو ادهوک که اگه هاشم ترکیری لگل مبش دارید انگه هوایتی تو ترمیر دایو دیاره
1: بله
0: تکشبه دی ترمیل آخو براسته براسی نه که زحمت نبی
1: بله عزیز ترمیل آخو راستیم وزی گلتا دانستان دینه که میشه
0: والله دی سپاس داره جناب تبین که هاشم تو حوالا که خوش دوی
1: بابت ما دیدت یا پانزینه طبعا
0: پانزینه
1: پانزینه هنه طبعا کلک عالم پی پانزینه پی ستار دینت هم پانزینه پی ادلوینم کلک آریشه چیدم طبعا کلک تینه دفنا تراوی پانزینا فیس یعنی عندك تین خواهتا ما که فجرات که نحط الکبنا غیر کبنا فیس پامپاز نوزلا و
0: جانه قدا هر چند بابت پانزین کو مبرمه که هی یک گازنده بس قدا هم بین لایه که دی وی بابتی تا گود تینه دفمه و که هم زانی که تو پیش اصازی کارت که تو فیتر ترمه لایه که کراشم
1: بله که کشوا
0: تا گود گل اک ترمه تینه دفمه که کراشم تو وقت کوتا سربوره تین وی کاری دکاره پیش از ازی وقت بیشن الوی صنایع کارت که او شمجه کار فیتریت که پایزین بیته اگر سوتنا ترمیل وقت بیشن پایزینا پیس
1: بله عفا پایزینا پیس یعنی کلک حالتی تن یعنی

0: Para de conseguir, é aquela que chama, isso ou seja, acho que é o franzinho na pista, não é essa porque nem tu podes usar, né? Que não é tá zanisar haber afanzina pis ya grana o kalak adail mushik dilko dilko litet vije bi halati taban galak yani arishab o sare chekat
1: je
0: bi tv yani sar waqt afhala tani bu chever taadail sara khonak chiki sara chinab tu taadail ke taadail ke galak arishab
1: jon kakashum kakashum ما تبدا لي فادي دي كواس عندك بسيارة أراسي تاب كان فيدو ما هيك جالك ترميرها تينا صوتن وكي أمزانين الفلان جي الفلان دافري وكي بجن شيخان درالو كي الدهو كي الأكري الزاخو أم بيني كو ترمير جالك تينا صوتن فيدو ما هيك أجر صوتنا فان ترميرها يعني بس بايزينا بيسا يونجي عندك أجري ديهنة توك في ترك ترميرها
0: بله بله اگر دیتای گلک اگر دیتای
1: چنه اگر دیار بگه بو شوفیر
0: من اگوتی جی طبعا برامج خود من اگوتی یعنی سلطنه های مثلا احتمال شورت که بدکل حالتی تاین شورت که تسیاره دا دی حالتی لازم سایق لازم دیکچونه گی ورمنی های بکت که ورمنی هندی شاره
1: گلک حالتی تاین
0: شورت چید بد پی تی وی ها سیاره نه چه تعنی لازم چهار سر بکر پیسته دخواهر منه که خواه
1: ملی جان یعنی خانه که گلک جان دست نشان کرد یعنی ایش اگر سوتنا ترمیلا که کهربایی ترمیلا ویره نگلی جرف ویره نه هاتی نه درست کرن وکیت بجن نه هاتی نه تیب کرن گلی جرف وکی هم وی پیوی کارتی نتریسن بنا اگر شورته و ریدانا سوت نه ترمیلا پیدار بید که هاشم که هاشم ملی تشتكي دي مو يا كرمك
0: وحالات ديجي تنقلك حالات دي تنسياري طبعا بلشفان يعني عندك تين مثلا عندك ريحيتين عندك مثلا بطيت غاضيتين عندك ماكينيتين يعني انسا دشبولة في حالات تانيتين يعني اوجك يعني مشكلات شبكن صوتنا سياري شبت في حالة دي طبعا
1: نسي تدخوش بين كاكاشم سليفاني هم گلک سپاس داره تا اینه سپاس بو پیوندیه تا یا جوان گلمه تا سپاس کوده دمی خدای من تا ترمیلا خوشی راستان دیتون گلمه بشدار بوی که که هاشم
0: بله که که شما
1: ما دو پسیاره تا اینه از پسیاره گادی جی آراسه تا که مگه تا برصفه پسیاره ایکی نبید ما گود نکا مزان آینه یه دی با ما تمام که مزان بجن جشیری حتا پیری هر چه با ما تمام که به گود نی جشیری
0: حتا پیری
1: هر
0: من عمری شیری حتا پیری من گلی بیا سالتا
1: ایده تمام که جشیری حتا پیری هر که ده مام که آراسای تا کم نگود نکی مام که گل اگه سانوهیه شق شقی کفت عردی و عرد پقی شق شقی کفت عردی و عرد پاکی چه؟
0: هناره
1: بهیویوی چنده بسفت ها درست بید گلک سپاس بو پیوندی تا که هاشم سلیوانه هر ساخو ساخلن بی ام اکثر ما مستخوش بی ور بگیدیم که پیوندی ها ایکی بو حتی برین ام دا خازالی بوری نجید که ایم دلخوش اینجا را کدید گل من بشدار بو ما مستخوش بی شفت باش بید
2: شفت باش بید خوش سابزم بود که کازالی بر واسه با همی یادار بینید راد یاد دروف همی حوالا
1: گلک ساقبی جان ترین صلاف رو زدمه جید خیزان هم برنامه بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینه را جهنه
2: داوی
1: ای ما مستخوش بی ده بحثه چی که افشه
2: بابا کنانه
1: ده بحثه چی که بابا تت خوشن وکی توالا ها
2: بابا تت که گرنگ کم راسی
1: بابا تت همید گرنگ
2: این سال هم اما که ما مستخوش بوین و ریبه بلید قصاب خانه بوین و هر سال که جلو برگیت که عفان جلو برگیت قطابی ها که فلان شیوه بن بناغا اگو بین باقچه و سرط هایی که حتی نه و آماده هی هر واسا هر سال که او یک شیطن جلو برگیت قطابی ها بی شیوه بن او چه نوال چیزا ما به های پال سرط هایی باقچه جون آماده هی جون یه او یه پیتکن او چیزا ما پیتکن بس پیشینی رامه چه؟ اره بو چیل پیمانگه ها اوزان که یا جی پریای خزانه دن چونکی پتریا آن سی پشکت قطابی ها کرو کچ یعنی شکن مال تجارانه و بعد از سوای کرد و بگیان یعنی شهر بنقصید کن و جید کن و دبین هنده که جید کر آن کچ حوال تواز قطابی یعنی هر روز هم شکل که جلو برگا و اویدیا و پخپخه کشخیه و اویدیا و مرز های به هر قطابی هکی یعنی هست کم هفته به هزا برنامه که خاص یک شنبه دوشنبه در بی بابت بیتن یعنی هم هست که یعنی پیمانگه هاجی و زانکی هاجی اویدی ها بیتن زی ما حتی بیتن هکو بیتن یعنی جلو بر کمی وکی ایک بند
1: ما مستا خوش بیتن بحث زی الموحد وکی جلکت همیه وکی ایک بند مرماتا به اوه
2: بله
1: مرمات اكو جلكن قطابيو همي وكي ايك بن وكي ام في بيفيت بجن زي الموحد وكي
2: دو فرق الجزائينه بي فرق الجزائينه بي
1: باشيت وي چنه اگر اف جلكه بن باشيت وي چنه ما مستا
2: بيچل دان گزان گزال فضل جهان كي بي از 19 فكر فورتو برسي
1: خوزي كه تنين امیدي گله كيف خوشن كيفين حسيران و كيف خوشيت كه ان شاء الله هر خوشي بيت ما مستا خوشه بي مگود مفاید وی چنه باشید وی چنه کو جلکت قطابی ها همی وکی ایک بند
2: خود اول فرق جزایی نامی نیتن ما بین قطابی ها یعنی قطابی بنا مالک ها زنگین بیتن دولمان جان. بیتن قطابی ها کش بنا مالک ها زیاده که فقیر بیتن همی که وکی ایک بند یعنی همی وکی دی ایک بند نفسیت تو وکی ایک بند روح و دل اویدی تو وکی ایک بند بس هکر يعني ديسكو جلو برك وكيكين الحرو هبولي ويدي ويدي ويدي ويدي حرو جلو برك كي هاتو وكشخاو هاويدي ويدي خولي ساري بيشنو بيتن يعني ما يقولي بيجي راسي ما يقولي بي سيدو شبان يعني خاصة كتش يعني جزيل الجل دي كخو كلي بابا وكيدي جلدو يتاي بات يعني من بيت فلان جلو برك وكرم شكي حرو فلان هبولي من يتين هلا دو تيل بار هنده ويجي بات هكبه مدير اكتين شعور
1: نقصید کن یعنی بودی بود چه بیتگو بزن بگمان وای یعنی گل جراوی دو ماهی که امید بینی که هفرکانه یا قطابی ها یعنی درگه یعنی بودی فکر
2: بود که همی
1: بگنه وکی بین زیما حد یعنی بریاد اکا اصول دا بشو اب خود تشتکی جوان جی بیتا که قطابی همی جلکت وان وکی ایک بنده گل اک جانتر جی بید وک دیمن وکی جوانی ده بگیت آماجه پکری گل جارا آریشه ایت پیدا بود یعنی مالکا یا هجاره که چوانا کروان یا گازی که ایلا مدوید یعنی من جلیک دوین یعنی احتمالا ام بینین که گل جارا کرا هفر که وان سر ترمیرید آخر مدل انزان که یا که چه که هرو دستکید گوهرید یه جلکا و احتمالا نیزی که صد دست جلکا هبن و آریشه پیدا بود اینه گل جارا خود دیندار کرینه گل جارا وکید بجن توشی ریدانا بوین و نخوشی ها بوین و آخفته نجوان بوین بله بله ما مستا بابت اگه گله جانه هم ده سر آخوین و از بارم همه ده نیزی که قطاب خانه بین دمه خاندن بتفکر هم دیوی بابت آزرین انشالله ما مستا خوشه بی ما مستا
2: بله بله
1: تو بو همی تشتای زیره کدی تو ما مستا که هجوی بست بو چی بو فلکلور و کلتور ما یعنی اف کدن مزان و مامک بشه که فلکلوره با چی تپیزانی سر اینن؟
2: راستی من پیتر باز گلینه چونکه از جهه اصلی دیه گل یویده گلک راستی
1: اما تول کیره تول بره سیله و دیاره ما مستا خوش شبی والله هم ده برس وادرز با تحل بجیرین گلک گلک سپاس با تما تو ماندیشی کری
2: زعیفه و از جهه دی راستی
1: گلک سپاس ما مستا ام سپاسیا جناب تد که گلک سپاس با پیوندیتا یا جوان گل مدا
2: او اکم ماموک جه من ماموک بلا همی بلا خما حوالا بیتن خوشکو بلا همی پیوندیت کن برا بزنیم جاو دن
1: گلک ساقوی گلک سپاس با تگه ماموستا خوش بی آمدی گلک ساقوی سپاسیا پیوندیتا که آزاد حسن دکومی تاب خینم که کومی زورتین روناک کاروان سیدا بسیار چه روناک ما دو بسیار داناینه هند آزادن ایک شهر دو بسیارت ما برسفدن ما گوده ایک دانین پاشی مسکر احتمالا پیزانین دفعه نبن بو بسیار ما یا ایک گودنه که مازن آیا یا دوی مامکه که کردیه گودنه دی با ما تمام کن مامکه جیده ما بستاوی بیجن گوتن بیجید ji şêrî heta pêrî her çedê bi me vê gundê temam kin. Mamik bêjiyt şex şex şex şexî kefte erdî û erd peqî. Bu me vê gundê me besta wê bêjin. Rebîa Mihemed hevala sosyal medyayê hevala aktîv babetekî ser rêzgirtina mirovî mazin ez mixabin wel civakê me hatiye rêzgirtin bu mirovê tan emir ya kêm bûy. Wallahî mixabin Rebîa babetekî vê şêweyî ya girîng e bu ez rînî ku dan emir gelek cara me gotî rewşa civakîne rewşa xêzanîne divêt em rêzil van cure mirova bigirin. Dilvî spîndarî destê rehet ser zikê pirsî nizan merema te pêçiya dilvî spîndarî gelek spas bo te. Dilvîn bijît qedrê heyvê nayê te girtin heta nebîte şef. Wallahî rast e. Gotineka geleka can rona karwan silavrizin me jî bo te hene sara Zaxo, sara gelek spas bo te, salavet me jî bo te, bo hemî guhdar û bînerên me Zaxo hene. Kurdistan, Zaxo, spas ya we dikeyn, her sax û saxlem bin. Babeta bo me fereke de, pitir em komite tu bixînin. Ronan Karwan bijî şîrî heta pîrî, her wekî xuye, yani ebed çênavîd. Hîviyayê çendê felsefeta diriz bîd. Em çi navbereke em peywendiye ber bigirin keke azad, em çi navbereke.

دوباره سلاف قادر و بینرین گلکن خوشتوی وکی دلوین سپیندارید بجید زکی تیر هاشی برسینینه والله راسته گود نکا گلکا جوانه دلوین سپینداری زکی تیر هاشی برسینینه هر روزات بجید دنگ دهوله جدیری خوشه اوه گودند مثلا نه دلوین سپینداری با ما قادر و بینره بجید که وزاد بار بکل دفمه گلک دنگی که میمز دنگ دفمه نهنده درسته نظام خوش خشکتید بجنزا شکیریه اکه دنگ دفته درست بید که وزاد بار بکل نظام دلوین سپینداری برای لی بازار جدایه سپاس بوده سپاس بوان گودن مزانه تا با ما فرق کرین دلوین مادم تا گودن مزانه تا پیزانی سر گودن مزانه هنه بوچی تو برصفا پسیاره منه دای حتی نو که چه حوالا برصفا پسیارت منه داینه اوه گود نگده بما تمام که مازند بیجن جشیری حتی پیری هر چه بما وی گودنه تمام که مامک اد بیجید شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پاقی ما بستا وی مامکی چه و افشه و خلقا برنامه آوکی دیا گوه دارن هر حوالا که دوید گلمه بشدار بید هر بابتا که دفوان ها بید شین وان بابتا پیشکش ما و گوه دارا بکن مایک یاوکریه روناک کاروان روناک بجید سید بابت اکی سروان کسا اپ آزرین بو چی دمه ایک مرید شنی چلی تید شنی دوات بردلی هندکا شرین برو بو چی ریزگیت نمایه ناف خلک مدا و اکید بجن و اکید جورا نمایه والله راز بجه والله بس روناک از بارم دوات همه هر دم یا شرین البردل مهمی ها یعنی نه ایلایگ بس ریزگتر گلک باشه یعنی دمه کسی بمرید مروف ریزیل خیزان همان بگرید خیزی ریزیل کسو کارت همان بگرید گلک جان بابده که گلک جان روناک کاروان سپاس بو کمیته تجیه جوان گلمه دم دلوان هرکی که دلوان بجه برصفا مامکه هناره شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی ایدیوارن گرمه بشدار بند داخلات آب دینه و گادار تیجا خوشتوی که دلون هیدیوی چند کوه نار بید

0: اول سوشال میدیا همین بجن هناره از هاری کاری وان کم که آزاد ها هنار نینه که گدل وان دل وین سپین داری هنار نینه بگورن مامکا دوی هنار نینه مبستاوی مامکه ها بجم حس کن کو بگورن سپاس بو هوا هم که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شبات باش بید که آزاد
1: شب باشتر خوشتر ما مستایم باشم سلامتم
0: کلک ساغ بی که آزاد خو حاضر که صبح یه بل دفته ها صبح اینیه انشاءالله
1: یه بل خوش همه این بل
0: کلک ساغ بی انشاءالله هم دین انشاءالله هم دین صبح این برف ویره بین انشاءالله
1: یه بل خوش همه این گلب خیلیم
0: سرس کریم بل کلک ساغ بی هجیر چه بوینه که آزاد
1: دوست
0: امروز بینم
1: داره کوچه
0: بینی میخوانه یا کوچه نبینی زیک از صورت بکن از صورت هر تشکه بیت بخوی که از آن هر سال میشود
1: دارم چی نبینم از پس از افطار بار تأخیر بیم هجیر تأخیر بیم
0: ولی پنی افگر به هدف خلاص بیت با نبجن هجیر گرمی دا چی بدن
1: ما مثلا هر سال بیدم چی بدن باست بار گیرو بی تأخیر بیم این درش بی فیقش گیرو بی
0: ده انشالله انشالله هم ده هر خوین ده هر چه بین ما ده هر چه بین که که آزاد ما ده کی بین کی بین چون گلک صاحبی که آزاد
1: بله مامسا
0: ده بحثه چکه ای با ما گادارا افشوه ما ای کاوکیریه افشوه شوه پیشن بی و افشوه ما خلاته که هی بو هوا هی بیاوی چون ده بخته تا اسپی بیت گل مدا بیا
1: خود مامسا همزک ده بابا مامسا ما بابتا که سر غیانت بینه
0: خیانت
1: نه غیانت هندی هم
0: یازور بو یازده بو یانه خیانت
1: بده یا های زحف امام استاو جا اما خیانت گلت شاد داد تید کرنه بعد خواب دیتی که پشتین کلاف به خیانت المرید کنانی گلت که نخوش از ظلم مکام آزمه
0: مره ما تا خیانتا چه یا خیانتا هفجینیه یا نجی ها وکید بجن یا چه مره ما تا پیه و
1: ما مثلا خیانت مثلا گوتنه که دفتر بیست چیوی گوتنه مثلا بونمونه گوتنه بلا بکه اذا به خیانت ما تبون به جه امانتی و امانتی نبی جه امانتی و
0: خود هم خیانت همی جورا یا زیده بود یعنی خیانت هوا که بجن حتی یا ولاتی یا افیندارا یا هفجینی یا امانتی و که تگوتی همه همی یا زیده بود بود چی زیده بود یا که عذاب دید نتا بود چی
1: ما مثلا اینیت مل گلگ نصافی نه
0: دلید من نصافی نت گلگ
1: لذ من نصافی نه یعنی نت خرابن امبریان بس بو مصلحتی حاشیه کدت کینو
0: خرابن
1: حیوان دید نت بس بو مصلحتی نه نه
0: بو چی وی زمانی یه رازگو بید کسی نوید یعنی یه دروا بکت حاشیه گودار و بینرد من بشتوانی و هاریکاری و حجی کرن بوانا یا زیده بس کسی که راز بید الگل حوال خو الگل حوال خو الگل مال خو یعنی بور بگه کسی رازگو نوید وی وقتی مخابن
1: پس واسه پید اینم داره مامساش بر هم دیگه هندی هند ازمانی ها خاشه هندی ازمانی ها که خلیت اینم داره و جا خلکه که باور جد کرد
0: مزند بجن گلوی به ایتب گیرینی نه ایتب کنید ما نه
1: درسته گلته ما ویستنده بس ما وی وقتی اولی هاتی
0: الویره چند ها گرینگه دمی مروف حواله که تل بجیرید مروف باش وی حوالی تاقی بکرد باش لوه بکرد کادب کر حوالی نیام اید دی خیانت المکد درو المکد یا نه وشنی مروف که تا حوال خو نه همه هر کسی صلاف کرد مروف یا من کسی که آزادی تا ما اکسب چون که ما حوال خو یعنی چند های اوه سر مروفید بینید یعنی مروفی حواله که باش شبید بار بکر خیانت نا کرد
1: باور که ما مستاد زی وقتی داد زی سردمی داد
0: یه تو پتر باری خواب دیا و پتر غیانت نمروید کرد اولا راست ده که دا ام کومیت تا بینید برای ملایی بکه پاشی کومیت بکه که آزاد کسی برصف نگهان دیمش هر دو بسیاره و افشوه مخلاته که هی برصف نینن حتا نو که دی کیش که برصف ده که آزاد روناک بجی سید و بسیاره تا بزحمتن واللهی بزحمت نینن
1: اما چین مام که مامستا
0: مام که شق شق شق شقی کفت عردی و عرض پقی
1: ما مستعد بیجم بریسکه
0: چه؟
1: بریسک
0: بریف چه؟ که با ما بیجه بریف
1: ما بریسکه بریسک وقت بریسکه نعی دنگ جیتی عورا دنگ جیتی بریسک پیش شقت کرد
0: بریسی بریسی برما بریسی شق شق شقی کفت عردی و عرض پقی

0: باسا سات دزرا خاطر
1: نه نه بریسینینه بریسینینه که که آزاد دشته که دیه
0: فیقی یکی ما مستا بسه که هادی کاری مب کند
1: دشته که بره مب کارتینا گنده کردواری مب کارتینا شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرف پقی ربعا
0: گیزه ما مستا گیزم بایی زن گیزم
1: تو نیزیکی تو نیزیکی
0: تکواسانه والله نه تزرم نه گلی بیش باشه تزرم نه چوی
1: ششیری حتی پیری هر چه تمام که به گودنه که که آزاد
0: سواسلا انزام بکید بجن چی که توان مازن نا به مازنه توان پیر نا به نو برن
1: نه نه نه توانی بوام رووته تا گوتن یه حش گهورینه نکه تو گهورینت خدا نکه تو هر سروی اسلوبی مینیسه بووی من بسته هاتیه گوتن جشیری حتی پیری
0: حتی پیری یعنی یه شیری گتیل پیری
1: برلاده تو نه دستت ات خوش بند گلک سپاس بو پیمنده تا یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی ربیعات بجید امام تا گود بو دی چمه ناف بیستان ما مستا خوشوی مکتا بیشید چمه که خوشوی ما مستا خوشوی چوه برسیلی از یه هیلایم چوه دواتا که شهیان اکیر ویره ربی حکه دا چم بس یه چوه ویره دلویس پیندارید بجید گندوره گندوره یعنی برسوا مام که که شمسدین بر بگیرین حوال خوشتوی که شمسدین شف باش
2: باش خوشت ما مستا شما سلام ریز بوتا و تبای کادرو کارمنده دو که از یو ریز گفتم بوتا و که کم آزاد باب محمد جاوی ما چکم سلام ریز منج بو همی حوالی سوشالی تایمان جا دست خوشت هر آمازد همی هست کم و هاری کارو پشتبانی بی کار گرامی
1: گلک ساق بی همجی دست خوشی الهوت که تو حوالا که دیرین رادیو دو که شمسدیم خیر بی
2: سپاس بوتا ما مستا شما دست خوشت هر آمازد دست کم راستی بابا دک من از ویز بازریم از وقت پروگرامی بیدم مستا شیوان
1: بله
2: در باره کوبیجن خواستن ها کچی وقتی کسا که بچه طلبا کچه که پید بنامالک بچه طلبا کچه که پید اولا طلبا یعنی جنسیاویت کن یعنی اسوی باره ما دویجی کاتل نفوسه یعنی کچا مازن اسوی باره ما مستا شیوان زیگاف که دهقاتش کچا بچی چی تره ما مستا یعنی چطور مسئولیت مال زانت چطور زانت اوی مالی بریده بد او مثلا یه دینه طلاق او طلاق انده زحب رخده بزحب بود چیه همه اوید بچی که ماموسا چش مالو حالا نزانن نزانن کجاری مثلا اوگا یو ظلامی چنده کایا مالی چنده یعنی باره که مازن که در سر مدوانا و تعملنا که ماموسا شبان بجه یا مازن بد ماموسا حسر الحمید شید که کچه که شهر از دایه کچه که تگهشتیه که به سربوری سربورین زیگاف که ما که آن دو ساله ساله که سه ساله آنشکوری ماسته مانی چی یعنی زیگاف که از سه باری ما اصلا گذبه چنده ما مستاشبان هر اینی زیگاف که گل آن دهی که کوره که بشت قصه ماله که بکت ما مستا اولا ده کچه که جنسی هایی ما مستا ده پسیار جنسی هایی که بیا کچه کد از دوی باری ما اصلا گذبه چنده ما مستا شوان یعنی ساله که دو ساله سه ساله یعنیش کوری مستد ما چی فرقه چه
1: تا دست پسیاره گشته بکم که که شمسدین دوروی بابتی دینه تا یعنی دمه کرو که چفجینی پیتینین خواستن ایگو دوب خوازن یعنی چند سالاش ایگو دوب مستر بن بود دفتر نورماله
2: دوباره که دنگ نمات یکی شما
1: مگود دمه کرو که چکت خوازید کور چند سالا جه ماستر بید تشته که درسته یا نرماله آن کچه جه ماستر بید
2: یعنی کورش کچه ماستر بید
1: کور بید کچ بید چند سالا هکه تشته که نرمال
2: شما سحکه بود چی گفت که خواه لبی جا بگفت که سحکه کور گل جا ده سالا هشت سالا نه سالا چه کچه ماستره بود چی بود چی یعنی چه جوازه بود چی جاره که مثلا که کچ بشه سالش کوری ماستر یعنی چی یعنی بالعکس لازمه هندی کچ او گنی کور لامی هزلی دوی هزلی آخوا بده شولی هندی کچ ماستر بد فتر دی خوشی سر بد فتر دی هزریت هزریت مال حالا بگی کچه ها بد
1: سربور ده
2: بچی ما موسا هزره 18 سالی باور بکه که کشی بان لازمه بس به شکا سهاری دا بد روش دریخی بشف دریخی تحنی هر وقت که یعنی کاره که شوله که مازوش مال دا که تحنی بخوا شور چش یعنی چش شوله بجن مال حالا نزن که کشی بان بس کجا مازن بد دری خوشی سر بی
1: قلق شمسد
2: تاکی طلبت خواه حاز دخواه درست که بس ما

0: مثلا چه تو سر امریکن هو ولا و سال که دو سالش کوری ماستر یعنی اول نه بری هم تشتنه دی که اگه شما با وقتی با وپی رو بحث کرد با وقتی که گلج یا خود حدد این مال بشه زنی که اگه تمنی میچه اگه شما
1: کیش تمنی کنجا بو کچ شی بکرد او کر شی بکرد جنه بینید ببور
0: حتی سه ایجی سه و دو ایجی یعنی کچ تکچی خوازی تمامه از بجمده
1: سی سالی
0: سر 25 دا 25 بی بی حتی سه سه و دو ایجی یعنی توری خواهی سوی کچی بیا بس اواد بین بیستی دا از بار یعنی تو دفترین بیمینی جی که کشی بان بس دی یالمت بس اوی خواهی زید یعنی بس کلو قهره یعنی دلمت دل که پیلا هم که کشی بان
1: جان
0: دی وقتی او سان نمت که بینه که کشی بان دی کم که ساکی او او 17 سالی حتی ساعت ای که دوی نوستی ها که کشی بان و جا او هزر المال و حالانات که کشی بان یعنی بس سالونه
1: و عده و تا و اما چند روزه نیاشیده. جان بابا دکی گله که جوان بود تا از راندی که کی شمس دین که کی شمس دین
0: بله
1: کسی بر سوا پسیارید من داینه و افشه و مخلاته که هی تایبت بوان حوالا به پریکل پیوندید گل
0: من بزرون اواد گرد شیری ما بر پیری؟
1: نه نه جشیری حتی پیری هر چه جشیری حتی پیری
0: یعنی شما وقتید مثلا کار اکیب کسی ادی خراب بد یعنی بل شیری بس حتی پیری بجید هر سری کاری ده بردام بد
1: تو یه نزیگی که که شمس دید تو گله که نزیگی بس من تو درست بیجی و که هم بیجین وزنو قافیه های بینی تا پس دانی سر ممکه همه که که شمس دید
0: ممکه که که شما
1: شخ شقی کفت عردی و عرض پقی همید بشون گندوره گندور نینه اوید گودی گندوره شوانا محمد در ویسپین داری
0: ما موسط تشک خوار نیا
1: نه نه نه خوار نیا نه خوار نیا
0: بری ما بکن اوید اوید بدیس بحاشه بری دوار آفا بید عدد
1: کیلان الله الله ای صحت خوش ای صحت خوش چک ها بیشه اوه اوه بس کن چرا بی بیشه اوه
0: بس باش بودن اورس بودلون هر کی بو همی حوالت روزانه بجداد بم او تایپتی بو هر دو چاوت تای جوانو که کی من باب محمدی
1: گلکس بی گلکس پاس بو پیوند تا جا جوان گلمده هر ساخ و ساخ نبی ام چی نه نوبره که کی آزاد بده

0: دستت خوش بن که آزاد با فسترانه سترانه که گلک خوشه ها تمبرین سقای که دیرو کیر که که آزاد سپاس با فسترانه دوباره و سه باره ایویوی چند دل همی گهدار و همی بینه را به نفسترانه ام جمعه های بتا این دو ماهی که پیوندی که که آزاد ها جمعه ها شبتا باش بید
1: علی شبتا باش پیدا چوانی باشی
0: گلک ساخ بی سپاس بخیر بی
1: گلک ساخ بی ممنون سیدا بس خوش بوده و بابت اسوائز گلک جان و تفاوا همی این این خاره و روز اطلاف و همی اوید تلف پیوندی گری و درکفت نبو و همی اتخازم همی سلامت زن و بس خوشی لوا کم وقتی همی خودیات کم برنامه دوراستی سبرمه بخشمت همی اتخازم
0: همیشه کسی به نسل آمدیم شما گلک ساقبی سپاس بو تجی کتو جیل گلمه پرانی آشوال گلمه بجداری و همجی سپاسی همی حوالات که این افید گلمه بجدار افید گلمه گهدار افید گلمه بینر سپاسی همی ایک ایکت که این ده بحث چکی بو ما افشوه
1: از دو با بحث خارنگه ها
0: کم خارنگه ها
1: مریض ها که دفت خارنگه خدانه خارنگه ها بده دیدن از مریضه یعنی برنامه امام خلیل کمال داری کنده که بحث کرد و جی از حد کم دپاد کم زی اخنه از مریضه جی وقتی نبنده مرز تخارنگه ها مرز خارنیت خودن او در مایکا مرزی هر چود مینتن از حد کم بده مریضه یعنی بده خودان خارنه یعنی از مستری از سکیت کردن
0: استه نگشتم افنا دیده اف رفتاره و تو بحث رد که دمین به چیتا خارنگه ها که خارنید خود و او خارناش بر مروفید میدید مروف چه لیب کد؟
1: اوی با مروفید که تا سفری و بدا مروفید
0: آه یعنی نه ایلا مروف بشه که تو بیشید بوده که تا سفری بس اگه تا نه گوده
1: خارنگه لک جارا مروف دید چطن بلکه این مروف ده جارا دید بیس مروف چطن او خارنج
0: گلک نیستن راست بس
1: مبلغه که مازون دادن
0: یه پاره ویه بس مانه وید مروف بشتی بومه پتا سفری اگه تو نبیجیه ماده چوا که در سفری وید تو بیجیه او دی که در سفری یعنی مره ما تا کمروف نبیشتی جمعه خوب که در سفری چون که ما پاره خوی پیدا
1: یعنی بتنری بک ولو با مستخلیل و هفکارت نه و گهدار و همیا جی گلک لو بله بو هنی گلک جان آخرتون همیا وزیدی ام حد که این بتنری دک دفت خودان خارنگه
0: کار آسه بر بونمونه از اک ابتمه پسیار
1: خارنات مینت انی یعنی او خوب بجنه خودانی او خودانی خارنگه بیشتر نفر و از راینش دی میوانت وان بیشتر اف خارنات یا مای یا تیته آخری
0: بونمونه بونمونه
1: بیشتر او یا حالا احجاب داده ایران اکیب داده شبان اگه تضیب العرده اکید داده یعنی فقیر اکید داده که او یعنی اگم بجمی آزاد از او خارن یا او یه دا انگلت و جلت یا جانه از نریجه ها که بیت اکرم دفتران خارنگه ها
0: جان نه بونمونه ها که تو خیزان آنجی تا تو هندک حوالت خو برادرت خو هندک کس کو تا میوان کرین و تو چوه ویره تا خارن خارو او خارناش بروه او خارناش بروه مای هکر بوتا اینا گود او خارنوه سفریاش بروه مای تو عاجز نابی؟
1: نه خیر بزانی سیدا از چکی بوتا دیزن یعنی به ایک بتا رکلام بو خدا نه خارنگه دیگره گلک رکلام

0: بلاو بتنشینا رکلام او کتن یعنی بشتا اکید چند ورقه بو او رکلام بتا کرنیان سایت اکید ابو بتا خواره اف رکلامه پتر یعنی خلق دی پتر اخناف بین خود او رکلام این تو بسن دی پتر یعنی اکو ام دیجن گلک نابو دن کرن یا دویجی گله گلک یعنی دل در خودان خارنگه هیچ بکی دیار بتن او نمرماوی هر در گفتنا پارایا مرماوی اول نیک خدا نخارنگه هیچی نتشته که یعنی بس مرموی اول تاریخو برگردن جان مرموی اول یعنی عالمه که جی بلیوا خوش کردنش برگلک دارا مروف دیتا خارنگه خارنه خودن مروف گلک دارا شرمه و آنگلک خبصه و آنگرمه و آنگلک جلگه مروف نه مرتحه مثلا گلک دارا مروف مانت شدن جلگه کردیه کچاوه مروف خارنه خونه خودن مروف دی ایک عمال یعنی باشتر دی خودن آن او خارنه بله
1: جمع کده مجالب دمه دام جی باخ کده مجالب دمه دام جی انده بسیار آرسته تبتین چونکو بابت اکی گل اکی هستیار تا آزران بابت اکی گل اکی جوان تا آزران دی او بابت
0: بله او گل اک جارا جی یعنی احسی امچین خارنگه ها جی گل اک نفر ام دیزن مثلا ده اک چین آن حفت اک چین هر اک دو اک من المال او خارنا برمامان یعنی ایک مال
1: کده راست کده در فتح دبا در باخه بی
0: مثلا اهل فرکه دونه بلواده چطه ده اوشینا دیتاو یا بابو یا انخش کبرانه ده بو نفر خوی مال اینا گل اکی چطه یا یعنی
1: شمزه یا عادیه اوی گرین گل اکی مان بو چطه گیدی ام نکه این جمعه جمعه از بارم تاشمنی نه جمعه نه اولا تو مجالی نده همه داستان در پسیار آرسای تبته اما در قازان خول گر خوب بیده خارنگه دمی هم چینه خارنگه دویشیسی بابا بیده و اما باشیم که به قازانه نو که اگر آف کو برنش مخار اگر من برنش تیکل کر و برنش آف کو برنش و مخار ما چیل بید او وی برنجه و او آف کو سور بینید از من بو ایکی دی اگر من اینا بوته ما تو ده خوی اول برمه مای تو ده خوی
0: بس جلک خزانه تاین ما مستاید کرده داره تاین مروف خنده خزانه تقیره تاین یعنی بلکی یک مالا مروف جی گلک بخون یک بر مروفی گلک کشتمان زعید بتم خوده هند خوارن زعید بتم
1: خو اجی گل بوچونه تبه یعنی بلا بتا نری تاین بلا حاضر کرد من اینا دی اینا من اینا او مشکل آریشا منه یعنی بلا بشته من اوه خارناتا اجبرتا مایی تا پاره خوی دای ما فته تو بای درسته تو نبای جی درسته و اینا نمکه تا ندیده جانه بابت اکی گره که جانه ام دوی بابتی دی شوه که برفره آزرین دی شوه که دی نگوهری ناته دا چکه
0: نفذ بله دی بابت اکی دی بسر کفتیانه
1: جان
0: او گلک دی خدا نتخارنگه هاجی مفایجه بینش بر نفر دی دوباره همی از بار کم دل زهران او دی رکلام اکا گلک را فری بد یا بلاش بد
1: ویه
0: گلک
1: دواج بدن جان بابت
0: اکیل همیاد کم اگه وی کاری انجام بزن
1: باور بکه هم دشه وگه وی بابتی آزر این چکو نرید اکه بیتا نرید اکه راست من پار خوی پیدای چو خارم بید بلا بشتم من اینا من اینا من اینا آریشا منه ننی وید بیتا نرید اک خدا همه نه اگل از بیش میبوم که سفری او خوب که در سفری بوم میده و دمیه چه مثل میزی پار خوب دم بشتم من اوه خارناته آزیده بوی اش برته مای تفید بد تفید نبه اوه مالته دوباره کسی برصف نداره تو دو ماهی پیوندی حتی نو که ایکی جی برصف نداره از بارم که شمسدین پیچک نیزی کر مامک بس نگود اما گودش تکه نگود ناف نگود دیکیش که برصف ده یا ایکی آن یا دوه گود نامازان آده تو مام که یان جی مام که نه نه تا خویلال دو ماهی که تو زانی لوا تا خویلال دو ماهی که
0: بله
1: جشیری حتی پیری هر چه کافی گودنه با من تمام که اول گودنه که آمازن آیا جشیری حتی پیری هر
0: کار از یعنی ناهی لبنه
1: که هر بیگه که باور بکر مهاشتانی دنگی تایی قطعت بید
0: وکی ام بجین دک یعنی نا باقال کردن خوش عمروی بچی حتی عمروی مازن بکر کاری که نباطل کردن. دویجا ام برگیده بجن دوی کاری هر کردن. منو

كيدن وان برسفاتا جيوات رستا كيدن وان بجيت برسف هر كتن في هفيري سباز بوتا ربعا دست خوش بوتا كو هفالاقا اكتفي سوشال ميديا منابه تكرت بشكيشاني ده هرچند ده برسف نده بس كوميتتا زور بون پرانيا كوميتتا دور بابتا بون گلک سپاس بوده منابه که آزاد هست رنگاته تا بخش کردن دیاری بوده و با همی گهدار و همی بینه را شوانه محمد وی هفیری هر چه وی هفیری با ما تمام که شوانه یا که ما برصفات هم هست که این درست برصفه بگهینه ما که ایماد دوست که حوال سوشال میدیای که ایماد جی بشت وی هفیری که ایماد دو پیویدی بری وی هفیری ادماین با ما وان هر دو پیواجی بیشه ایش ما دو خولک ابجه ما دو خولکی بسر وجی برین برای من برف دو ماهی که اما خلاص ام دا برسفه بده گوه دارن کمیتت هم یاد جان بون بابتت هم یاد افشوه ایکش ایکی جوانتر بون بابتت افشوه آزراندین الگلمش که ما مستا خوشبی بود از بارم نه که هاشم بود یکم پیوندی بابتی وی گله که جوان بود حتی بابت دو ماهی که پیوندی که جمعه بود پیوندی وی جی بابتی وی جی گله که جوان بود که همی حوالا مهمیل دف خوهل گرتن ایشالله شوید دهاتی دم ده پتر برفره سروان بابتا آخوین ما گود جشیری حتی پیری هر چه بس جمعه برسف دا که آزاد ها تبو گود بود که آزاد بهتره گوتیه شیری حتی پیری هر دکتن وی هفیری من بستا وی ممکنه و که امروه که گورینت خدا نکت اما بردام سرکار که بی تو هشت گورین نکت جشیری حتی پیری هر دکتن وی هفیری مامک بس که شمسدین پیچه که نیزی گر تشته که بره با حیوان هم کرد اینه بس درست نگود که شمسدین شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی او مامکه که هر دوره که بشوه که هاتیه گوتن اف مامک برصف او مامکه هنجاره